0: God kvöld og velkommen til sendingen av en forvitneslig fyr og tjøkken av Bibelna. Og sendingen i kvöld kommer at snikva seg om Filippe Brau. Henda sendingen at høyra og i lintene hvert mye kvöld klokka nøytjan. Og i studion Simon Absalonsen, Jekon Zakariasen og tekniker Taurur Poulsen. Filippe Brevi ett av dem så nevnte fangselsbrøvene fra Paulus. Brevi og vi var skriva under fyrra fangselsoppehalden til Paulus i Rom om Øynesrush. Hette så satt omlai 20 år etter at evangeliet om Kristus Jesus kom til byen Filippi, så det som frasagt i Apostelsøvende kapittel 16. Alle bibelilesere kjenner frasøkene om til dems fengavaktaren Filippi og handelskvinna Lydio. Ein av årsøkene til at apostelen skriver dette brev at takka for en gave han finnje fra taimen. Likla åri og i breven at Kristus Jesus nøy mykje, og åri gleje atterventande. Ta menneske få ein oppfyrt i skatte og landamale som Kristus Jesus, så verir glejen ein naturlig parster av til kristna løvnen. Man kan undra sig iver at en fengje som høvundren vær kan utstråla slugga gleje som vi suttja og gjør som brev. Men brev minner okkona at salen vir ikkje metta av materiellen loton, men finner bæra kvult tja Jesus Kristus som soner Guds og frelsare heimsins. Brev til berst 4 kapitler. Og i fyrsta kapitlet suttja vi til dømes av Paulus sier at livet med Kristus og deien vinningar. Og i øren kapitlet innskyr han at samme sinnelige som vi i Kristus i Jesus skal eikjenne alt godsbøten. Og i tredje kapitlet lyser han hva sutt stavnhald i løvnen at kjenne Jesus Kristus og alt annet som skatt sammenbord ved å kjenne Herren. Og i fjord og seneste kapitlet sier han at nøgt seg med styrke, iverflø og så framvis alt å finne i Jesus. Alt godsbøten hadde livet et nekker rygare løv om landarmalene i Filippe Braunen av sonnen vore åpendera fyrtøymen. Jeg kan ikke gå tog som spurt, jeg begynner vi, hva vet vi om byen Filippi?
1: Filippi var en gammel byer, og Arden han ble en romversk koloni som hendte i år 42, fyrkrist, så var han ikke noe utviklet som han gjørtes da i Romveren kom til Filippi. Navnet Filippi, det kommer fra Alexander det Store. Da han kom til Filippi av synen herfjøren, da gav han byen etter nødvendig navnet etter papasen, Filippi Annar. Og byen har en ser av tydninger med en leiklod fyrir Rom, eller romerska rujtju, avtøy at han var bøyren som var, kan man godt si at han herna var mistøyen, middelen Europa og Asien, avtøy at han la seg nær vi Bosporus sundi som skiler Lutla Asien fra Europa. Og tøy høyde romerer en ekvelig sterska herstu i Filippi, så tess vegna var han områdant. Det samme kan sies om havnabøyen til Filippi. Filippi ligger nærkere omlai 16 kilometer inn fra haven. Og tog hei Filippi bruk for en havnabøy. Og den havnabøyen Neapolis. Og det var jo ikke Neapolis hver hessen veveren som vi ofte har snakket om, som får alle med fra Rom helt esteretter til Asien. Han får jo ikke Neapolis heisene, som vi ser det samme som at flottninger showvis kom til Neapolis, og så var det først i land etter den her venen som romverer bygd og eisene. Filippi var en store byer. Anker heldre at Filippi hei omlai 330,000 innbyggvar ta i Paulus vijay her, som vi leser om i Apostelen 16. Han var en ryke bøyer, og han var en bøyer som var en utbyggingarmistu, en ekkert stor lakna skulle vær i bynum. Og ankur vil vera vit til at kanska vær Lukas utbyggun i Filippi. Ta vit av dis til bæra ein teori eller som ankur er hugsa. Eg tru at hesin medisinsk skúla som vær her vær så ometliga kjentur i tabrande heimen. Og han var en ekkert stor handelsbøyre, nekkert handelsjekk fyrir seg i bøyren. Så hesen bøyren som Paulus kom til i Apostelen 16, og han grundar samkommende her, og hun vekser. Så her fanns det en løy til samkomma, og til henda samkomma som Paulus skriver det her brevet til. Og ta i Paulus skriver Filippe brevet, ta er samkomman omlai tutsjare gommel. Hvis vi kunne kanskje se at samkommet var grunta omlai år 2-3-3-3 og Paulus satt i fangslig her år 2-3 stutt åren han var leist at natt så 20 år setten så vil det bli skriva til samkommet i Filippi.
0: Til å si av navnet Filippi til hever nega vi til grisk kongatikten å gjøre kanskje på samme måte som navnet Kesseria hei nega vi til romerske kaisertikten å gjøre.
1: Nån var også given vi en seljon Ahu Amali kan man godt si og Alexander han engste at uppkalla fægersyn og tog fekk han etter kongalia navn og ta vi tidsja etter nekvun bujun etter navn som var given timen så det ofta give av en kongelig person eller av en teknolig person eller av en person eller etter en person som hever utdelt okkur kjærlighet og tog ved navnet Givet og så var det eisen i Filippi.
0: Jeg tar ikke på at i Israel var eisen en bojer som kallas for Kesseria Filippi der her Jesus burde lære sånn om hva folk som er mennesker sånn å gjøre så hese fremmede navnet til Jinko eisen i atro ut i jødsk mentan.
1: Ja, og jeg tror at jeg hever til verið en pastor av öllum þannig ímisku mentanum som hefa verið stíjar ui Palestína eller ui Israel og tui koma nekkaðast nøvnum som vi suttir Israel er að stanna frá som herfyrrar og kongar og nekk ímis som hefa verið jöknum Israel góð svo þessi ímisku nøvnum og Caesarea eller Caesarea Filippi er ett að dömba til þess.
0: Fyrstu fyrir apostasöðunum vi suttir að evangelii verið prædika ui Europa, det är nämligen i Filippi. Och Paulus fick ju kall att komma ur Asia i rum till Europa. Och det var en speciellt kall vid det han sa en sjön och nottorna.
1: Ja, vanliga nämnta makedoniska kall. Det är då äro för Paulus här. Han är färden från Antiochia och han är så kommit till Efesus och upp till Troas sedan han kommit. Men han attar sig här. Han är Atlas här affären norrätt till den galatska landsloten. Men han säger att han var förra år att färra tandvägen. Och ena natten så färra han en nation. Och han ser en man från Makedonia. Till sig detsamma som hinner mena Bosporus och i Europa. Som byr han komma iver och hjälpa dem. Och det var hända sjönen som eller tjöknen hesa sjönen där Herren kallade Paulus. Att komma in i Europa och kunna evangeliet. Och tar han så kommer han till Neapolis vid Kipe och han kommer till Filippi. Och många gånger till Paulus var vanlig att han får bänt till synagogner. Till att det var jötande som Paulus kunde först och främst identifiera sig vid. Och han får vanlig in i synagogner att prädika evangeliet. Och här kommer människor till trygg. Men i Filippi var han inte synagoga. Och då tittar jag till Filippi så har Filippi varit alltså utbyggande i Filippi har mest varit romvärjar och grekar. Och far och götar har varit på innan. Så att här som nekvar götar var det här alltid en synagoga. Och Paulus han kommer så till att stäga en A utanför byn läser om i Apostelsund 16. Som har kallat bönarstä. Kör människor kom så man bi och gör det så kan göra den som var i byn när kommer här till är biisen. Är till en synagoga där. Och här är det Paulus take a mode like han är predikan evangelia och Lydia var så den första kvinnan och den första som tog emot ett sunne i Europa. Og sankumann kan man kanskje si, byrja i så i heim eller hus i hendara. Og herifra fikk Paulus og Anabasi i Filippi hver det som nådde ut til Amor. Og vi er sånne settene etter at Paulus var sett sin fengehus at fenga vaktaren og i fengsel i Filippi eisende kjemkelsrik var Jesus.
0: Henda Lydia, hun var atta ur provinsen i Asia, ur byen om Tyatira, og da stender hun handla i Porsburg, alltid da stender. Det er understrykker kanskje også dette, som du vinner på, at Filippi har vært en handelsbøyer. Men da stender om henne, da hun kom til trykva Jesus Kristus, da stender egentlig vekkert at Herren let hjertet henne opp. Altså, det var ikke så større armbevegelsen, eller ikke det bulder og brek som vi er ikke fengt av folk der. God åpnet hjertet henne, og hun tok om henne bådskapen om Jesus Kristus. Og at lennar har blivit døypt. Det viser bara hvordan imenska måter God kan arbeida.
1: God han arbeider på så medelja. Imenska måter vi imenska folkum. Og jeg hadde nemlig mynden her som vi suttja av Lydia og så fengar vaktan. Det er tveir personer som var ganske myndelig personer. Lydia hon hei sutt arbeid, hon var en sølu kvinna. Og fengar vaktan hei sutt arbeid at vera en vakt i fångsten. Och vi läser nämligen som det säger att Herren han lät bara hjärsta att köra lite upp och i sin enfald och tryggf teger hon emot ur glädje bådskapen om att Jesus Kristus är dig för henne av krossen. Och vi söker här god tillverska och sin egna hot i henne av livet. Att det är han som drog henne till sin tjocken till år som hon hörde. Og hon hefur bara opnast. Og jeg tykker ikke, som du sier, du er ikke virin eka veldig sjå på sjur her. Altså, hon er bara boksen nir her, og vi er sånn stilla tids mot herran, og er så voksen vi er herfra. Paulus vil sette fengehus, og der syns jeg lovsong, og knapplega, så er han øyler fjarskjolte, og atler horaner flikva opp, og fengene, kjetene fettelig av fengene. Og hvis den her fengavaktaren, som var vantur av til romerske herren og trykk vi, at han er vakt, veit at så kjøtt som han ikke passer sin post, så mister han livet. Og tog var han at han teker sin egen liv til han sa at fengene var at leser. Men Paulus råper og sier, «Gjer det selv meg, det vil dere at det her». Og her hever han seg, jeg tykker at han vil se i jøkken lov som han har sunnet, og kanskje i jøkken vittnesporen som han har haft. Her han seg at her er nekka særlig vis mannen her. Og til han så sier han hever seg Guds kraft, gjer at her som vi menneskehånden vil være omøvlet. Så hever han innse at her er nekka hakre. Og han spyr, hvordan kan jeg være frelster? Hvordan kan jeg få det som tid heva? Og Paulus sverer helt einfalt, trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelst. To i hos ditt. Og tar fær så heim vi fengavaktaren, og i sikkert tar jeg så kom du heim til hans herre, hever han fortalt hva det hent, og tar heva kunngjort evangeliet fire i hushalde hans herre, fengavaktarens, og tar jeg tilkom til trygg. Så lyd jeg var helt einfalt, fengavaktaren helt dramatisk, og vi synes jeg det samme mønstre i menneskene det. Det er som folk som i en liten kamer også der, pura ensamhet, bare som de kunne sammen med herren, og ivige og sitt liv til ham. Er det sånn der, så synes jeg vi et dramatisk ting hente. Folk være grøtt, og negv imens henter, og folk innsøk jeg at Kristus er velger, og det bare seg fyrer, myndelæg av Asian hans her. Så samme mennesker er det. Og jeg sykker at det mest vanlige er dette einfalt. Og ofte en vinner forteller en nøren om hva Kristus vil gjøre sin liv og andre gjør sitt liv. Og vi sykker at vi ikke etter hvordan evangelisering ganger fyrer seg det, så kommer fleste folk til trygg kjøkken en vin som er kommet til trygg og ikke kjøkken seg veldig møterøyner og Pilgrahamstil möter som vi det här var. Några folk kan trygg för kyrkan där, men flest du kommer av kyrkan där enfalta maten för en vin och vittna för en öre om vad Kristus har vi gjort.
0: Hej, jag vet att en landakorst i det här så gör det att Filippi ligger i norr Grekland, inte så långt från marschen till Bulgaria. Och du nämnde att tala mer om en romerska koloni. Det är så att Paulus och Silas som var binder misshandlare i Filippi. Så tycks det som att domaren är i Filippi via att hovslandjader blev radder att han tog att en romersk statsborgare han kunde inte färra vid som det vill till. Han är kräv på en civiliserad rattargång hvis man kan bruka det här uttryck. Och det blev bängnet att jag hörde det här tala med romerska statsborgare.
1: Paulus var en mästare och jag brukar ta fram och göra som han hej är värre en romersk statsborgare. Och så nämnde jag det här som du säger här, Bent. En romer, han måtte inte rörast utan han fick en rattvusan rattargäng. Och han kunde inte dömast förrän han är värre djöknad till system djöknad ratten som så dömde han. Men det som var något så vanligt av hans döven var det att de som inte hade romerskan borgarskap särskilt slavenar, trälenar där var viffarna akkurat som dyr och där var huvudlångter och slittner och läkare i fänkehus och näkva ims andra utan näkran ratt och ta i Paulus och Silas var thickner så ver att här tecknar som om att här är bara några utkast som kommer till byen och har onka framgörat. Och till akkurat som att Paulus byar alla utsynter vid att låta vid hem kvör han väljer. Och han säger att nu är knappt av böfteren och myndelagen och i munnen honten att få tecken för ratten att lägga av en romerskan borgare utan att kanna välja om att vara en borgare eller inte av den. Och knappt har rönnat där att få fri och det och så vidare. Men Paulus är ju sin emjukläka tjående. Kyrkna Marbos urtog. Men huxar om hövs ändamål. Vi kommer alltså till Filippi som vi har kunnat evangeliet och hjälpa dem som kommer till trygg är växa och utrymd.
0: Det hände under är missionsfären till Paulus. Och vi vet att i tre missionsfären till Paulus eller under tre missionsfären ta var han i Makedonia och han var ett rutturska i Makedonia utan att det ständigt bönlös så ska det undra mig att han inte är över i Filippi i tal. Men nu är så 20 år färden och Paulus är i Rom vid det i första ganska ena trusche till herre Loi och han skriver så kända fångsålsbrövna Efesus Filippi brev och Kolosserbrev och Filmonbrev och hade till samkomna som han hej vi jag eller hej stolna för 20 år från undan. Vidare vid när kommer så samkomna i mitten tog in.
1: Vi vet att hur det samkomman existerar 20 år sedan en tag Paulus skriver till samkomna här i Brown. Men det är alltid att ta vid hitcha att breven och sjolven och hur det breven skriva så alltid är vi sådja nog som när kvärt ejkända samkomna. Och vi såg till dömes att hända samkomman i Filippi var en samkomman som var organiserad. Hon hade en struktur. Och det såg vi från första verset Paulus och Timotheus, han är Krist Jesu, till att henne heilöver i Krist Jesu som i Filippi är. Och så ständer det akkurat som att säga att det ständer det kära sen här. Vi omkörna månen och samkomman tjänaren. Och det är akkurat som man visar här på att här är en samkomman som hever en deciderad igen upppeka igen lejarskap eller upppeka läslo samkommentarer är äldstar eller omkörna män är äldstar och samkommentarer är det här som har en praktiska och antalet tjänar så i samkommentarerna och som gör det möjligt för att hinna hela som man ens nämner här på ett och i samkommentarerna att göra sig aktiva limer i samkommentarerna så här det är en samkommentarer som har en avvisande struktur som vi sådär från Paulus raferen at han innsett i Elsa i samkunden som her som han kom, og han undervist og han leie en struktur, og hette en samkunden som er først han strukturen vujar og kanskje utarbeid han, han eisende. Så det var noe som jeg kjente hese samkunden da i Filippi. Et annet som vi eisende lærer om hese samkunden til det at hun jeg kjennest fire henne hukkboren og hette innsjø om et tema og tæna ørum. Og lesa om det her vi kjenta og 18-lørende. Det jo rett for meg at hugsa så om tikkene øtl, tog jeg hevtikkene hjertan bæg i landsjemoinen, og tog jeg verje stefas evangelie. Tid har vi øtt parten mer nøyen, til gode vittn mot hvordan mer landsjes etter tikkene vi øtlom hjertan lær kristusar. Og han har tås om herbeint hvordan arbeidet tar ei kjennes, hvordan det arbeidet fyrir evangelium og så fyrir og til å si en evangelium det er jo rett fyrir med at hoksa sånn som det kom til at det er eisende det kom at det er jo folk som innskje at tæna sankumma var eisende en sankumma som eikjennes av kærleik en elskande sankumma og til sånn vi i vers 90 og utet og i bygge om eller om og til bygge om at kærleikstikker skal være alt rykare og rykare enn kunnskapet. Og jeg vil vite, og han sier at tid jeg kjennes er kærleika, og bømmen er at jeg skal suttjast meir og meir tradikum, så hans kærleikin som var en godgiven kærleikin, han var til stier i samkommene, som er et annet prekk på at det er en sunn samkomma som vi har her i Filippi. Men i ødnesen her så har vi eisne en samkomma som er ekkert avlåpet. Og hon sender fyrir nekvun ímuskun utanifra. Bæði falsi lærar, lesa þú með 3. kapitli, falsi lærar og hú að snuja sig inn í samkomna og læra skævar og falska lærar. Men æsinn er rænt fysiskt, svo er það samkomna og í vanda. Og til að lesa við fradlum 22. örndu. Berskuldi lúftikkara som höskandi er evangelii kristusar, fyrir þið om en nu kommer att söka tikkun eller är frånvarande kan få att höra om tikkun att det är sådana faster i einen anta så är det sådana enlägen som söker reisande så tid vi ene sal börja samman för ett sunne av evangelie och jag omgår att det kan ria av motstå av mannen och det är ett heim och märkje om undergäng men tikkun om frälse och det är från gode tikkun vi och giva för kristens skuld inte bäst att tryggva av han men eisen är att loja fyre hans herre skuld tid her var jo samme strøy som du så ikke mer og nå høyre om meg og Paul sier her vi samkomne, jeg vet, jeg kjenner det kjære strøy, jeg kjenner høttene der som er i måte dekken men han sier, men hadde jo en pastor av til andalige løyvene samme Kristus som Kristus er vil lije, så skulle tid eisen løye samme i hånden, og jeg tykker at det var et av tog som gjør det i samkomne en sunna samkomma var til at jeg hadde mågeng til at jeg tykker at det kristna løyve, det andre løyve er ikke bare at man har vidgångt og det har gonger vel og alt er bare godt. Jeg tykker at det er en åsund godfrøy at hugsa så. Jeg tykker at en sunn godfrøy er til at løyga mykje som mitt løyve ser ut og i mågeng er herre med meg her. Han er så ren og han fører med kjøkkenen til jeg som er ferdig kjøkkenen. Og det var kanskje en av grunnene fyrir at kærleisen og einleisen var så stor og i seg her samkommende. Et annet som vi lærer om samkommende Filippi er til at hun var en samkommende som var løyen. Hun var løyen boven Guds. Og det synes jeg vi til dem i øren kapitlet vers 12. Eins og tid til å elsker mine alt du har vært løyen. Så arbeid ikke best som ta er vær tjadikken, men oppå den nekk meir når vi ikke er tjadikken i åtte og bimann oppå frelstikker. Og han sier her, tid er jo luttende eikjenne tikkun og til et sunt tekn oppå samkomna. Et annet som eikjenne hese samkomna eisne var til at hon var en moralsk sterk samkomna. Hon stod opp fire sannleikan og hon lade ikke sannleikan være

0: som hever vogn för framtiden. Det är så det tredje kapitlet i vers 20 och 21. Borgarskapet åker är i himlen. Hena vantar vid eisen som frälsar Herren Jesus Kristus som ska omskriva virusen lika med åker. Så det blir lukt dörda lika med hans här efter kraften som han eisen kan lägga under. Allt under sig vi. Så han ger dem en vogn här om att det är några som börjar åker för framman och det har hjälpt samkommande att halda av. Ett annat som vi lär om samkommande som är ett otroligt störst sundhetstegen og til til at sankumma var en gavmild sankumma og vi leser om i fjorda kapitli at sankumma hei giv Paulus i en stora peningagav en gav som de hadde sendt til hans her og i fongsen i Rom allan vei fra Filippi som sjån det var en lengk fer og vi leser om det i fjorda kapitli vers 15 til vidar jo eisen sjolver Filippi menn er at i fyrste tog evangelium så jeg får et sted ur Makedonia hei angen sankumma rockning vi med om givet eller motiget utan bäst tid og tog jeg eisen ui Thessalonica sendet til mer beg eina fyr og tver fyr te som mer tørvei så her sier vi at det er en sankumma som djevor systematiskt og rettelige til herrens tænare og til herrens versk. Til at nu fer han atur Filippibrevet er faktisk en responsor på og en takk fyrir til gavene som han finnes jo i funksjonen. Og her leser vi at han eisen finnes er læra tøyer. Et annet som vi sutja til at sankumann Filippi hei ein kusher og eilest flere gåar leirar i sankumann. Og vi leser til dømes i øren kapitlet vers 25. Her leser vi om en mann som heter Epafroditus som kom til Romvis og gavene og som Paulus sendte så atter til Filippi vi hessen brevene og han sier han om henne her jeg heter det nøyet jeg sendte Epafroditus tiltekere han som bro og min og visker og stryer seg med mer og som sendte med vår og tjener tekere og hjelper mer i trångt min. Så hon långtest efter tikkun öllun. Och han är ångan fri av sig här. Jag tog att det hade hörst att han var sjukur. Och han var i sin sjukur och det är sjukur. Men god misskunn i honom. Och inte personen med mer vi. Som är inte skulle vara sorg om han har sorg. Och så vidare. Han sände in efter till tikkar. Och det verkar som att hans mauren har ett brännande hjärsta fyra sankum i heima. Och han lunches heima. Och han gläser om heima för att arbeta i sankum här. Vi läser eisen om tvär systrar som kanske har varit ströj i mitten. Och här skriver han så till en av lejaren i samkommande. Och han ber han att få frilja mitten av systrarna. Och här ser jag att en stärskan lejare som tårar kommer in i situationen. Och praktiserar samkommandisciplin visst att det här skulle vara nejligt. Så här har den samkommande som har stärskan. Ett av stärska läsle. Så allt det här, utjöknings och tutsch och arn som Paulus nu det är så tydligt som vi gynnar från det Paulus börjar sankumna till han nu skriver det brev så suttar vi i breven och att han hatten som han skriver på att det är något ting som ej känner sig sankumna och som är alltid akkurat sankumna i det att jag kunna lära från sankumna i Filippi.
1: Du nämnde att sankumna var ösning under trusket eller under allåpen och att det är så rein för fylking kan man säga till sjålan i allåpen men så kommer hit att ting kunde snudjas in rent renglära eller kan man ska säga han säger i kapitel 3 att vers 2 här vi egin efter hunden här vi egin efter den önte arbetsmann och här vi egin efter sundersgeringen och nu vet vi att det var i det kriska mentan kan det också att han syper till att nu gnosticism.
0: Gnosticism, hon erkände hessa tygen och hon erkände kanske, och hon var stärskar ju i imenska bojen och så vajkar ju öron men det är ju så att gnosticism har haft sina avvurskan här det är ju så han säger här att här är egen i efter hunden då vet du också om hundar och akkara döven så jag vet djur som

0: som vi har heima og vi tar oss väl ut där men nu tar jag er en pastor som jag kunde ha familjen och vi älskar våra hundar och så vidare och vi har kanske inte några följer men jag vet inte vi har hundar framsynningar hvor har vi den penaste hunden och hvor har vi den bäst vanta hunden vi brukar hundar till i politiarbeid dømes at gjøre det arbeid som skal gjøres her men det var tok som hundar i første ålt etter Krist og eisende hundar som var å ta seg om gamla som et så det en helt annan tøtning enn vi hever av hundar i det hundar og hesendøven var et vilt jord som ånden ville hever inn i sitt heim og tar jinko bara leiser og tar var otroliga farlir selja mot bøtten og vi kan kasta tås om krøllans hundar og i det hvis jeg baden dettur så det her beina av baden og skriða det sundur og det samme kan sies om hundarna her i gamle døven tar var som lupet som døy og tar skratt og rester sundur av jorden som var dei som ulvar gjer det og tøy han brukar etter år om hundar tar jag hör du ordet hundar så visst är det här var näka som hur ho heppar när jag kommer att öjletja och kommer att dolka och kommer att skriva sundar och till tuttning som man hever heppar och till näka som hur Jesus känner här i samkommande och i Filippi om det hever varit knostikare eller om det hever varit legalister kanske jötiska legalister att rötterna döma att han säger och hever eje efter sundarskeringen ta sibel nog till jötar som halda sig til omskeringarna og som har hoa komme inn i samkommna vissynne legalism og han talar mot det hur hjelpa inte og han talar mot det samma i kolossebrannen og selger kolossebrannen tar sig mot gnosticismen og han tar sig reisen her om önd och arbetsmän så det kan gott vara att det är folk som har en tjäna sig i samkommna men som har bär sitt egna för eja som han reisen talar mot det i örenkapitlet att vi ska hugga som ånder, helst inte hugga som åken själv. Och det är ganska falska lärare, falska samkomna limer som kommer in. Vi tog för ej att vi ska öja dessa samkomna.
1: Kanske åken spyr kvad det är prognostiskt man finner här. Hvis du helst åt kan förklara kvad vi tar så om.
0: Ja, vi kommer att ta så mer kanske om prognostiskt i detaljen och i kolossebrann. Men prognostiskt man är en falsk lära som var avvurska av kreskare filosofi och äron eller öron filosofien som hade ho att snöja sig in i kristendomen. Gnosticism har lärt det här att likhammet det fysiska är ett fångsel för salerna och salen är fängta i sin likhammet och likhammet är önt det fysiska är önt och det metafysiska är det som ska frigöras och det är det som ska nå att det perfekta och det perfekta det får vi i köknen vitan och i köknen uppbyggning inte i köknen att ivige och till näka och tog vi är Kristus en fänkju som egna likamme således är åkare sal en fänkju åkare egna likamme och hendan filosofien lärde det att vi skulle avsanda och avskaffa och nyr trusta likamme vi tog för ej att skapa och vitan och nå att det perfekta som inte är åkara uppfattande för god det skapar hemsyns tog jag till gnosticismen sa god skapar hemsyns som en undan god som bär yngst i att göra något och vi skulle nå långare att den till en annan god som är bättre än han och till stötten gnosticismen
1: och evangeliet här är ju gånger ut på att heta god sjálfur openberaver og í holdi altså í Jesus Kristus og termonir er held sjálfur við gnosticismen er gud kom til klæa sig í holdi blá
0: Nei, det er nemlig her som da kom inn og sa det at her som gudur som du er sikker på at det er fullkomlega skæft han er fengtje, han er fangsle og vi må komme bort fra sånn her og det kommer inn med sin egen filosofi om bare hukse om at salen skal gjøres fri vi må hukse filosofisk og henne greska godalæren og filosofien der ser man vaut, kan man godt si inn i hvor Kristus vær og det er godt av Kristus Og de søtte av Kristus var en annen god som var kjent fra sin originale god av frelsøkken fra sin andre god i gamle sement. Og til han som vi skulle glemme det fysiske og bare huske om det andre eller metafysiske som han bjør oss. Men som vi reser i flippbrevene og som kristne tryggven baseret på så det bare det metafysiske og det fysiske som Gud har skapt og han en atlan vi.
1: Du nevnte jo året hundar som han nevner her i Filippbrevnen, 3 kapittel. Og at året hundar skal suttjast ui tui ta tui er, hva som sier, mentunar høpe, ta tutning som året hei ta. Men jeg må også om at jøtar brukte jo året hundar om høytningar, så løs rønt, generelt. Og enn er vært en høy en kvinna som røpte av Jesus om hjelp for døttrin kjassar. Og lærersvannet sier vi en Men släppa kompostur och han säger till inte rätt att ta breje fra botten och kasta det för dina små hundarna. Hade varit orange måste en skuld.
0: Ja. Han tar händelsen nu i Matteus är en fantastisk händelse där Jesus kommer helt här norr till sidan omraj och Tyrius sidan omraj som Sean är för boy Samaria och Galilea och så helt norr till här smätningarna var då. Og sjálf Jesus brukar ori hundanar, omhætningarnar her og til nemlig her frá ori kjemur þetta ori som er givet til hætningarnar til at hætningarnar ui eginn sjálf jöta voru þessi ódurinu som við måtte halda okkur lengt frá. Jesus sigur nemlig at det skæfti að teka breið frá bötnum og kasta það til hundanar, men það var hittir eftir tói som gongur fyrir sig her. Så tycker vi att Jesus har brukt detta år som en test mot lärarsfänden och inte som några år mot hans kvinnan. Och kvinnan, hon blev vi att be oss sina hjälp. Och hon säger, ja men hon är ju ett av ägstande målarna som detta är av barn och mästaren. Så hon är så mycket ejmjuk och så mycket ärlig att hon säger, ja, det passar. Det är en hundur. Man kan inte få lite bättre att du som du behöver att geva. Og det her Jesus sier at det som du har bygd om skal du få. Og jeg tror at lærersvannet standa etter her på ent. Visen her at Jesus han gjever seg selv fire det som vi kallar for hundene. Men han elsker eisene. Selv om han brukte året hundar for at lærersvannet skulle få impact i alt det som han sier så elsker han disse kvinnerne. Og det som hender her er en otrolig test, bæði fyrir lærersvannar fyrst og fremst, men æstnum fyrir kvinna að hún blei við sjálf ég en hundur, men ég hafði brug fyrir henni hjálp, kemur og hún færði og lærersvannar stand eftir hér tæra fóttlega testina, kvinnan stóttestina, og þetta en fantastisk brug af þessin orin hundur som er brugt hér og Jesus brugt að mæstæli í herbæð ekki móti kvinna, men fyrir að læra lærersvannar hvers hann æstni elskaði Det som han kjøler kattet er fra hundar.
1: Et ettervendende år i Philip Brown til året glede. Så just lømmes i kapittel 4 og vers 4. Glede seg herren han alltid. Atter sige gledest. Milda sinnetikkere vil alle mennesker kunne at herren er nær. Stor i ångod fyre, når jeg lærde i ætlen til som til ikke å komme fram for god i akkattene og bøn vi takk, så skal frie god som styr opp med alt vi vervede gjørster og hoksene tikkere, og i Kristi Jesus. Jeg har ofte hokset om Filippe Brav sammenlokkene vi predikere i gamle testament. Her alt fafangt og tomløyde og ettersøkende etter vinde til Tomlaget i existentialismen, kan man säga, till prädikaren. Och han som skriver prädikaren, han var konger i Jerusalem. Han är i allt det som man säger, listräknande av listerhållsens. Men han som skriver Filippebrev och skriver om glädjena och som utstrålar en öliga glädje, han sätter fångslig i Rom. Han har otroliga sammanlökningar.
0: Det är fantastiskt att jag nämnde, hur ser man bära det här? Tror jag att man skulle tro att prädikaren för att säga gleist. Jeg har alt, som verden kan bjóa, tog er i gleist med meg. Men det akkurat gott. Och Paulus har i alla grund att säga som han sitter här i fångstlig och i Rom att ett Luivir är ävligt och allt kan komma emot och han kunde vara deprimerad och han kunde vara baskur men han snackar om glädjena och det ger också en liten mynd av kusse god ser allt annorlunda och skrapar allt annorlunda än vi såg det och jag tycker att det är stor sannolikt i den sannsyn gamla sannsyn som vi ofta har hört till att det som vänder nyer vänder upp och vad det så ofta det som vi halda vänder upp efter det vänder nyer efter en bibelsk hopp som du säger predikaren han hejar allt och man skulle tro att allt vänder upp efter men så han vänder allt nyer efter och Paulus säger att han sitter i fänkos och allt vänder ner efter men så hon vänder allt upp efter och här är det biblian och godfröje och god är så underfullt att det som heimaren ser lojt ju det är god sörst år och glädje ej känner det brev jag hade läst också när att år och glädje och i imenskom formen vi har brukt sejtjan för vi tjockte någon det är brev att leas, att vara glädjer och så vidare. Vi läser dem så i agenda öron i kapitel 1 Kristus, kanske så Kristus var ju predikavur och kurser var nu för ett eit eller av sonnen och det är ju glädjer om säger Paulus, här brukar han året glädjer i kapitel 2, vers 2 här säger han så gärre glädje mina fullkomna eller semjast till kapitlen i kapitel 3 vers 1 og sen bryr om under glädjest i Herren jag skriver samma till tyckare jag tröttar mycket och det är tyckon tryggjande och till läs så kjolver här i fjärde kapitlet vers 1 bryr om under som jag älskar och som har lunchat glädje mun och krans mun och så efter i fjärde vers nu glädjest i Herren att det är glädjest så alla vägen i tjocken här så kör vi detta år glädjest. Og man kan tro at Paulus sæt av Hotel Ritz og skriver inn her ved en deilig heiten boblebæ og sabeblørner der blører ut om bægekar og han sitter her og av vene saunene og lukker av vene saunene og skriver dette brevet men det er slett kjåles han sitter her lunsjer til en annan romerskan soldat og skriver dette brevet bojant i etter färja komma livande från hessen ett litet till han skulle ju framför kejsaren att värja sig fyra kejsaren själv och han visste inte om han får missa hötte ett litet men lika mycket kurs omsorg hans har varit så säger han glädjest
1: när man sitter i fångsta så är man själv han fysiskt avmarskar och han skriver om situationen han är i så säger han att jag vill att jag skulle veta att det som hever mer fyra och ta också han något om lunchenar hever hellre vid evangelien till framma då här vi är våra alla lövvakten och ötlen hinnen skyldet att det är för Kristus här skuld är i lunchen och hinner flesta av bröderna här var vid lunchen munnen och jag aldrig har han finns ju en möjre dyrve att tala årgods ötta läser så lunchenar hade vi lukat som ett ambo till att spröja evangeliet upp att det är mer och just hade det varit det första kapitlet och sista kapitlet av Filippe Brown här kommer han som typiskt er i bröven, halsaner bröven och kammar er lät halsatikon ödel hinn i höjla vill lät halsatikon särliga teg som höra till hus kajsarans tar det lukat som man ödas och säger men att hessen båskapen om han den krossfästan han serier han till er klattra längt upp ett roj i hierarkin och i rom
0: ja, hade det helt. Det är helt fantastiskt. Jag suttar. Och jag tycker att ett av ändamålen i Filippbrevet är nämligen att visa Filippbrevet att vi kunde vara bunden, vi kunde vara tunt, vi kunde vara förfyllt, vi kunde vara bläga i fänkhus. Men året och kraften i året är inte bunden. Hon är inte i lunchen, så att vi kunde vara i lunchen. Och Paulus, han brukte här omstånden som han var i till främma för evangeliet och han sade inte bara i grenja och säger hur synd det är i honom men han brukte i hessa situationen och han dödde att sudja Guds finger, Guds hånd og i sin liv i alle veien. Og til at han nu var lunchover og han ikke fysisk fikk flotse som han gjør det over, så sier han, ja, men har du sett meg her til å bruke meg? Og som du sier, han kom, han nådde til hakste i rykene, skjølt inn i hierarkiet i rykene, hos keiserens, for han prædiket evangeliet 4. Og jeg tykker at hese tøyene at Høy Paulus er ved i fengighus i Rom, sank om han er Rom voksen, og tro det nekv. Og nekv folk leser vet om i Apostelsen 8, kom og at vi kjenne i fengighusene, og her prædiket han og lærte han rydgjegods og evangeliet og hindraver. Så han hei et visst frelse allukal, at folk kunne komme og vidjas, selv om han ikke kunne fære ut. Og jeg tykker vi at fengavaktaren som har hilde vakt i Paulus, det er ikke slått ned undan, jeg høyre, begge lærer Paulus her, og eisne hans er personlige vittnesbord som han har livet sitt liv i fangsten. Og jeg tykker som han omkring høver eisam alle vi som henger vakken, så her han eisne luta evangeliet av teimen. Og nekver tykker vi kommet til trygg for han Jesus.
1: De fleste menneskene, de elsker livet, og vi kjenner det som at de livet fer, da er det et øyelig tap for dere som mennesker. Men han sier, Paulus i første kapitlet, at at livet er med Kristus, og deien er vinning. Jeg kaller deien for en vinning. Det må stande med utsatning til det som de fleste fall sin oppfatter deien.
0: Jeg tror ikke det er jo det. Og nemlig her atter, et døme på at det som er nye venner opp. Og det mennesker hittir etter deien, så hittir vi etter deien som om at nå er alt i hvis deien, og ikke at han da. Men Paulus hukte at sunne løyve og ljósa hann eðalækanan og hann sá hans í hér altrúis, trúis og fjærs fúrs árne bæra som ein luttlan rauk af því af ég lúfinu som hann skulle lífa og hann vissi þeir að tá ég komin til það punkti og ég hér sem fyrska lúfinu sem er hver ég rænt fysisk skal dodja så det ikke tap så det en vinningur til at nu fer ég til það lúfinu som búið mér nu, þetta lúfinu som við lífa nú og i hugsnarhåten så det tryggvande er vera jamen hette jo bare opphidigen, hette jo bare perman til tabogina som innebär søvn om ævnleikan hette bare, hette nesten 20 gang iverskriften til det og ta jeg kom inn i ævnleikan ta jeg kom inn i himmelen ta jeg kom inn i nærvare gods ta jeg kom andre til andre vi frelsar med Jesus Kristus ta bare bogen. Og hver kapittel kjørs Peter og Peter. Og tog er det Paulus sikker til løyven, så han sier at tog er kommet til deian. Ja, men tog er ikke at det løyven som er vinning. Og deian selv er vinningen som er feil løn til å komme hen til herren. Da tenker jeg at dere er samfunnet og idé. Og jeg tenker så vil jeg egentlig løyte ta seg om deian. Du bjør ikke falt seg hjem til døvra. Og sier, skal vi snakke om deian i kvart? Det gjør jeg folk ikke. Og i viktorianskare tog i England var det nekk vanligere mellom folk å ta som deian heller enn det var å ta som det kinslige eller å ta som om sex. Og akkurat døven er det avvanlig å ta som deian men helt vanlig å ta som det kinslige og ta som sex. Så her så ikke vi kjøkken her sier noen 100 årene som nu er færen eller 100 årene som er færen at hoksnarhåten som menneskene er vendrevet og vi vil ikke snakke om det igjen til vi holder så fast på det her liv og vi holder så fast på det her liv at vi glemmer at avleggen bøyer for hver slags menneske som er født avleggen bøyer ikke bare for de som er kommet til å sikre Jesus Kristus det er vi at liv bøyer teimen men avleggen bøyer er en teimen som ikke har Jesus lovet Jesus Kristus, og som er nokta Kristus, og til at et evigt lov borster fra Asjong Guds. En evig deg, kan man godt si. En evig livande tilstander borster fra Asjong Guds, og til en revlig tilstander er vi røy. Og til er det så områdende for åkene, at alle folk vite at et evigt lov er å få i Kristus, og det er jeg løyve er det som Paulus nemlig snakker om her bare at det er hesten degen som

0: kom her en vinninger til jeg har et evigt liv sammen med gode og jeg har det
1: Man kan kanskje si at det at akkurat mentan eller akkurat togjeran i det som helst vil så utrolig opplystan og tolerantan og i hverdagen for trøntjer det viktigste evn
0: Det ønsken evig om det og angad i avur i tøyen har vi gjort sånn fyrir at liva langt og det passer vi liva langt i det enn vi gjør det avur og bare syste hundra holdt trusel hundra årene er liv i alderen kja falskje negv framferd men så da man huksar om hessi her 20 årene vi da finnst et reda liv i tøy at vi tar medisin som hjaltbrokne liva vi gjør Vi løsner avleggen, så det utrolig farfangt å lykke til at vi henger så fast i løyvene, og vi husker så nekk om at det er løyve, at vi glemmer det som er så omvendelig området, og vi tider det borster bare, vi fortrønner det, og vi vil ikke snakke om det, så vi vil være ærlige og ta seg om det løyve som fører å komme etter det løyve.
1: Søren Kierkegaard, han sier jo ennestan således at døden den store tenker som kan tenke et vers sansebedrag sønder og sammen. Og i øren kapitlet, her tossar han om sinna la Kristus her, og han innskyr er etterlyser eller vannar at han skal eikjenne et godspøt, og så tossar han om hvor Jesus vi er, hvordan så lenge ni er han for, hvordan så djupt han hvordan så lagt han sette seg han var løyen enda til deg og så hvordan så utrolig høyt god til vi sett han og navnet som nevnt vi Jesus Kristus til i ødlån øre navnet nå for to navnet skal først knæ på ikke seg og hvert hunka skal gjøtta veldig dimensjoner i Jesus
0: andre kapittel i Filipperbrevet sånne tankkapittel som kanskje Vi är mest citerade och tar vi läsa skolarligan eller lärdan när jag tror och det så är Flipbrow 2 otroliga nekv omrött och ägstna särligaste versen som talar om Jesus och nekv omrött Paulus i öring kapitlet ropar efter ämjukleik och kärleik av mittlen Flipmen Og han ønsker at det skjer alt større og større. Han sier, er noe noe avmenning i Kristus? Er noe tørst kærlighans? Er noe samfellandans? Er noe hjertans? Er noe hjertans gøska og muskun? Så gjør jeg glede i mine fullkomne. Det er ikke spurningar. Da jeg leser det nå, så lever det som spurningar. Det eksisterer det her nå. Men hatt jeg skriva av en grammatisk form av griskum som kunde vil omsett såis vite at det nøkru anmenning i Kristus eller nu tar det nøkru trøst eller nu tar vi kunne være vise i at vi hava en samfellas andan eller vi hava hjertans gosko og muskum så verir glede min fullkomn til han sier at hatt nekka som edel stier Og anmenning at peika av Kristus til trøst i kærleggen, til et samfunn i andan, til hjertens gøske og muskun er få, og til et glede i mine fullkomne, sier han. Men så får han vågjere og sier, til vil si at han om til til stier, så må hette eisende ved til stier tjatikken, semjes til karmetlen at det var samme kærleika som sal, som troen til å se det samme som einleika at du gjør strusshove eller troen er tommer i æro og dette taler om kjølsøkne og eisen om stoltleika men kontrast og i eimjukleika råkne hvers anna hagri enn tekken sjølf til å se det samme som bodger tekken nyer og litt i ånder opp om tekken sjølf Ikke jeg bare tykker egna for jeg eier, men hukk ikke eisen om det som øren vi kommer. Så det skulle til livet tykker liv, flippe menn, sier Paulus. Så kunne jeg bare sagt punktet mer, så skulle jeg gjøre. Men det som han gjør som mestalig, til det at han får si, jeg vet ikke om det kan nå noen dømer om akkurat det her som jeg tar som om emjukleggen, om å lette andre opp om seg selv, om å bøtje seg nye så at andre kan komme fram og lønnen som det innebærer. Og så sier han nå, samme sinnelig er vi tikkene som er Kristi Jesu, så det er primære firedømme om emjukleggen vi har sett først. Men han gjør faktisk fyra firedømme, fyra myndere av sin emjukleggen. Først er sjående, og det største er Jesus Kristus. Så gjør han en mynd av seg selv, Paulus. Så peker han av Timotheus, samverskamannsyn. Og så peker han av Epafroditus, som er sendt fra Filippi til Rom. Og viser nemlig av henne den emjukleggen som er kjent til løven til at han løtler. Og han sier, for det første til Jesus, ta i han, ta i Jesus Kristus, vær en så god, råkne det ikke råan, av vera jandu jo gods. Det som han sier her er det at åren Jesus Kristus gjørdes menneska vera en tja god, han er evig god som Johannes 1 sier året er fra evig en tugen og opphav hver året tja god. Alt det som god er Jesus Kristus. Alt det som god hever gjørst er Jesus Kristus er sin gjørst. Han er god. Og han råknet ikke for råan. Han råknet ikke for noe som han har vunnet seg, men det var noe som hørte honom til som pastor av trojandene. Han var jævnlig gods, og i ødlen som god var Jesus Kristus eisen. Så sier han, nei, altså sjølvun sies han undan tog. Det er det samme som uisun eintingun, uisun dår sier Jesus Kristus at jeg skal letje det her fra meg. Hesa durdina er vera god ui himmelen, ui hesson fullkomna stenen. Det sedi jeg fra meg nu enn at hui til at jeg skal færa og løysa syndatrubleikan som menneskan er ui, og jeg skal stilla vrei gods som må døma synd. Han segir seg undan hesa durdina som han hei. Det er som vi kallar fyrir kenosis trubleikan. Og til ugesen setningen segis han undan tøy. Onkur omsettes han lät sig ur tøy. Og onkur vil sia til at Jesus segir guddomleika så en fraser. Og tar Jesus vera hjørne, vera en bæra menneska og hei ongan guddomleika. Men det er en misskilling av hessin teksten der. Og en god omsynning av hessin er at han fjallte guddomleika så en. Ta han var uiladen menneska. Men hessin guddomleika vær til stier allikevel. Og vi kan tenke av myndene av en perl som eller en gemstein som skyner ut ur sin tar ljøses den dra. Men om jeg tar sin i hånden og leder hånden atter iver han, så er han stadig den samme gemsteinen, og han er stadig samme vir, og han er til som han vær, men nå er bare hånden fjaller han. Så er svaret, ta Jesus uilat seg lik ham, ta hver dørt hans var fjallt, og han gav noen glimps av hans dørtene av og at lømst av fjallene til han åpenberer seg, sammen vi Elias og Moses. Og henne dørten skal ein til hans suttjas atter, og Jesus fikk jo dørt av lik ham. Og så leser vi, og han gjør det ikke ens å tænere over menneskjøn lykker. Og dette taler om inkarnasjonene til Jesus, kjørtes menneske. Og han bokte seg, og til han stiger frem som menneske, sette han seg sjåan lagt, til å si det samme som han kjørte seg til han taler. En trel faktisk, en som tatt i øren, og gav seg et løy for i ånder. Og han bokte seg sjåan så lagt, at han var løyen til deian. Og så legger han seg at, ja, krossdeian, han ringer seg, og mest pynefulle deian som han kunne huksa seg. Fra dårdene, kom Jesus til gjerder, kom han til gjerder, bokte han seg til den lagsta staten, kan man kanskje si, et kjønne menneske, og gjerde seg en tæner, en træller av tæn døv. Men enda lagre han til, bokte han seg nye til at djevet løs ut i deien av krossen. Men Paulus sier, men det enda ikke her, som ørslut av hessi her, utrolig eimutjink, som ørslut av hessi eimutleikene som Jesus bogt þessi nýr úg hefur gút nú sett hann ekkvíu högt og gífi hún náni sem yfir öllun nánir fyrir að náni Jésar hvorskne skal bóttjás þar að sem í himli eru til að sé það sama sem allir skaptur englar og dúrtur skal bóttjási fyrir honum þar að sem að jörn eru til að sé það sama sem öll människor och tar som undergörner och här pekar han till Satan och demoner och andra änglar skulle inte bodja sig fyrir honom och hver tunga ska jotta att Jesus Kristus är Herre gode fäger till dörd så det är det primära fyrdöme fyrir hos vid är jag bodja och en själv som Kristus bodde sig självan och i sejtjöndörren då Her viser Paulus sjølvan eisne fram som ei fyrdom og på ei mjukleika. Og han sier, om eg tar vir i offraver under offringene av tryggstikkar og tænasne fyr i henne, så gledes det. Og det som han sier her, om det skal kosta mer løyve, er at eg tæne Jesus og everbogter lagt fyr tikkar skuld, det gledes det om. Og gledes som vi tikkar ötlen. Att samma hot skulle tid eisen gläst och gläst samman vid mer. Så säger han, och han gör dömer här om Timotheus, som var tänare Paulus här, och som var baden Paulus här. Jag har ett vanlig herran med sig att kött får jag sen Timotheus till tyckare, för att eisen jag kan få gott mot, ta jag får jag vita på stycken, vet vi. Du har vi ångan samsintan som av sonnen hjärsta vill ha om sorgan fyre kus och tikkun vet vi alla sökert här sitt äckna inte det som Kristus gör till men rönta troskap hans här känna tid och ens och baden tänner färsyn har han tant med i evangelium han vånig att ha få sent vid det samma som vi får sökert kus vi mer verur. Och det här, och jag vet att alla det här att det själv ska komma kött. Så han säger här att Timotheus är rejsen att döma på hur han tänder och bortser sig själv och att ha omsorgen för öre människan. Och sen det senare så ger han Epaphroditus som dömer, som låser om Johan. Jag hade varit nej att sända Epaphroditus till tickare. Han som är bror min och viskar och ströjer sen vi mer och som är sänd med och tänare tickare. Han hjelper mer i trångt munne. Så her gjør han fyra dømer om hva det betyr og hvordan det ser ut rent praktisk at ei mykjes og at livet et liv i ei mykleika. Jesus Kristus som tar primæra fyrdøm for dere.
1: Og i 3. kapittel her sier Paulus med landet at det som hei vir hun vinninger har vi för Kristus har skuld råkna för tap. Jag förstår mig aposteln Paulus som en välskolig man, en akademiker. Efter nu till Malmstad så sitter han för mig som en man som har en kandidatutbyggning i teologi och filosofi och söv. Och har det som människan och det är störst i karriär och vitan. Men så säger han allt det här min akademiska bakgrund och allt som vi följer rockn är för skatten sammanlockna vi heter att känna Jesus Kristus alltså det var busterkast och något som man kallade väck av rostplats sammanlockna vi heter som har Jesus Kristus att känna.
0: Paulus säger ett helt fantastiskt perspektiv och på livet och han sier at det her ui største eimugleika til hivis i sjui til ui tre kapitlet her tal, vi lærer ekla nek om bakgrunn Paulus her og hver han er, hver han kommer fra ui tre kapitlet akkur, jeg leser angstan her Paulus hei ui sunni ubyggving som fariseer som godfrøyngur det samme som en dubult doktorakrat ui det. Så han var en professor i Reng, kan man godt säga. Og en av dem mest og högst lærte mannen av dem døven, lærte vi Fødre Gamalia, som var en av dem leiende professoren og skolleren, utavgjørende heimene. Og han sier her til dømes, da han tar seg om den følskolæreren her inn i et heimene, så sier han om seg selv at ja, jeg har noe til som jeg kunne sett lut mynna til i holdene vi heldig nægar annars jeg kunne sitte lydsutt til holde så kan jeg ta enda mer og han sier det på en måte sarkastisk kan man godt si til han nu får han si alt som han utvint som man løter for å kalle for skatt han sier ramlig og viser det hva det har gjort han sier er omskår natten av dagen han sier som er jøte er jo tjo Israel sier at Benjamins er i hebreere er hebreere det er ekstremer det kommer til min nationalitet er og et lovende fariser til hans utbyggving som er en egentlig høy utbyggving og det var mer enn en utbyggving det var en løvstyler så uen var det et la etter samkommende og i rettvis etter lovende var det ålastand så han sier det som tar jeg var etter samkommende tar jeg drap og tar jeg tog til fengar til kikvant etter lovende helt til at det var pura rettere innfor god og i munnen eldtog at drepa helt til at det gjør det gode enn tennas ikke vidende om at det var under dom og gods og jeg var etter god til sjolv og måtte god til sjolv og jeg helt lovende ut i as etter lovende og lastant jeg har ønsket peiket av min liv som jeg gjør det mot lovende og så sier han her men la meg lukke å si nek her det som var mer vinninger har vi for kristar skulle drukna for tap og sannlig jeg råkner alt tap mot du som mengan mer verset kjenne Kristus Jesus helt fantastisk og det perspektivet som han hever her bent at alt det som jeg har lært ta ut bedre tæsel ta ut samanlukten til vi at her at heva dette djupa daglige samfellet vi Jesus Kristus så hever det ångan tøytning og til så lagt tøytning at jeg kører av russplås at brenne men allikevel så det områdende i hessen her at skilja at Paulus ser det tveir ekstremer opphebent og han ser det for å vise av hvordan og medle når han elsker Kristus og hvordan og medle står en pris han sitter på dette samfunnet som han har i Kristus. Jeg tror ikke Paulus sier at alt det som jeg har vært i jøkken alt det som jeg har lært min utbygging og alt det som jeg har vært i jøkken mine livsrønter og så videre min liv er pur og ikke verdt der så jeg tror at det som gjorde Paulus er sin til av mannen som var vær vær hans er utbygging vær det som han langt har lært og han var mestar argumentera mot det han lovlærte til han kjente lovene han var mestar at argumentera mot det han filosofisk lærte til at han var så vel lysen i filosofi eisen så det ligger som om at det som god har først han i jøkken åren han gjør seg bant gods brukte noe god og han sa at han altså fyrer seg selv om fyrer at han kunne være enda effektivere i sin tennas
1: Motsetningen til Hukvoren til Paulus hette er at strøm bedre lærer Kristus kjenne det finner du Rombrand og etter han tog seg om mennesker at det ble mist og tar av dara hjertet tog til råkne det for ikke virig at det var kunnskapen om god og tillegg som han sier Rombrand og etter at de menneskene er tusen og sjøen at han råkne det for ikke verdu i at var kunnskapen om god ta i botneren måter av tomlega og dorskap.
0: Det är akkurat den här hopfåren här som är så omöjlig område så tycker jag faktiskt det. Jag kommer nämligen till att det här att allt det som jag har allt det som jag har utdelt allt det som jag har och i människors egen vunnit mer det här vill jag inte säga till att jag må komma ner av botten nämligen här och skilja till att jag får inte känna vid mig och att det största för mig til jeg lever mitt liv for Kristus. Det største for meg til jeg kunne ha samfunnet med Kristus. Og ta sånne her hukkbordene på plass, så trykker vi at alt hit for jeg kommer på plass. Eisne? Og det var nemlig det som gjør Paulus til en så omøtelig, en mjukan, men en effektiv til jeg Kristus.
1: Vi kom til sista kapitlet, Filipperbrevet, på fjorden. Jeg minnes jeg leser øyne for at han skriver at han har et antivirusprogram. Och det kallas för eller fileren kallas för fil 48. Det var antivirusprogram. Men det var för att jag får virus i sinne jag säger. Och till Filippe brev 4:8. Här ständer allt som satt er, allt som samlade er, allt som ratt er, allt som rönt er, allt som älskade er, allt som väl vill tala om, och ännu kvar dikt, och ännu kvar höjer, och som heter. Kan jag säga till alla verser här, Egon?
0: Det här verser är ett av timen som man bara ständer och gapar att man har lyst det. Tog jag att sannleggen og just den her versen her er så omedelige storer, og han kommer her også omedelige store avvurskene av sinne som synes kommer her avvurskene av livet, og livet kommer eikjennest om vi livet etter sånne versen eller ikke, vi gjør noen om vi bruker til antivirusprogrammet eller ikke, og jeg med alle ene kvaren tid jeg bruker til antivirusprogrammet fil 48 helt sikkert. Paulus i fjorde kapitlet hever faktisk flere antivirusfiler, kan man godt si. Og jeg heldur området er skilja brevet, eller hendet kapitlet, at du ljósen er omstående Paulus her, hvor han sitter i fengehuset. Og til akkurat man hever flere anmeldinger, og han er 4-8 er en av timen, men den første som han hever er den her gledest i herren alltid, at du sier gledest. Paulus har alla grunder till att vara deprimerad. Här är fänkehusen i Rom. Men han säger att men huggborna är glest. Tror att jag har ett samtal med Kristus som han läser om i snackar om i tredje kapitlet. Att känna Kristus. Och tror han är glest. Och det är en glädje som inte, det är inte en axlaträd glädje som jag blir kallad. Man kan ha axlaträd i munnen så smidigt som alla tyna. Men det är en glädje som säger lugga mycket kvar omstånd i munnen är då. Så är det en innare glädje i munnen löjve. Kjolt mycket kanske flänna. Så är det en glädje som är här bänt. Men det andra som han säger, 50-årande mildasen tycker jag blir ödlund människan kunnat. Och här är det en avmänning om mildläka. Paulus säger alla grund att vara baskor. Som han sitter i fångsten här om. Allt gånger han motor. Han sitter här i fänkehuset och först kört här som han utlär som vid helt och han kunde inte kört. Men han säger, men bäskläggs till snäckar som ska ägkänna mot liv helter. Mildläggs ska milda sinne. Att det är sinne. Då som han är bänt. Låt det vara öll människor kunde. Låt folk. Låt det vara kunna sagt om det. Jag tror att det är milder personer. Jag har tänkt också om Paulus i fängelsen i Rom, så han kanske är snäll att alla grunda stora. Han sitter här och han vet inte om han får komma livande till dig från rattarsäkningen som han ska framför kejsaren, vi. Men han säger så, för att säga till dig, men stora omkomfyr. Han säger inte stora för nögrun, tänker hon, eller han säger stora omkomfyr. Men lät ju ödlun det som du vinst att komma framför god vid akadan och bön vid hög. Och vi läser ofta det verset så är stor i ödlun fyr och lät ju ödlun det som du vinst att komma framför god. Men han säger stor i ödlun fyr. Lätts där framför herran. Lätts där framför asjön gods vid akadan och bön. Och ägstna vesen huggvorn vid hög. Och kvar östliga tog så ska frier gods som styr upp allt vit människans. Värva det görste och huggsande täckare. Görstå, känslor och hoxaner. Inte lagt eller lilla sinne. Tickar av Kristi Jesus. Så gärna kommer till åttonda örende. Som jag hade är en avmänning om att häva en sundan moralskan lövstyr, eller huggbor för det första. Det första var glädje, det andra var mildläge, det tredje var inte öttast, men att komma till god. Och det fjärde är att häva en reinan, moralskan, huggbor, allt som satt er, allt som samlet er, allt som ratt er, allt som rent er, allt som älskulet er, allt som väl vill tala om, ein och kvar är dikt, och ein och kvar hejer, huggse om etter. Det är lätt sinnes att hikon vara fyllt av, lätt att vara störst av hessen her. Och så gärna till senast, så ger han eisne ett en aning om att leva ett rätt liv, alltså i genesen, hur som vi leva kan liv nödvändigt, och det som tid eisen har lärst och tidigt vi och hörst och sätta mer ger det här så ska god frigjærens vera vi tikkun. Og mat heta veri nekka som vit, som bøtten gods hugsa om, at lukka mykje hver munnar omstorir så innskje at vera en mævur eller en kvinna som eikjennes av gleie, som eikjennes av mildleika og ikkje baskleika, som eikjennes av frie og ikkje sturan, som eikjennes av moralskare dikt og ikkje otroskap, og som eikjennes av reinon løvstyle og ikkje nokrun skittnun og tvittnun. Og så sier Paulus her til seinast i 13-dørene, alt i mentor i honom som gjer meg sterskan. Her sier han ikke til at jeg kan bare gjøre alt, og jeg kan klare alt. Men han sier alt det venter i hånden som gjør meg sterskan. Og han sier her i tutsjendøren at det har vært meg så glede i herren at det nu endelig at jeg sender vel til kjøttekken at det har finnes ikke hod at hjelpe mer. Ikke tog at det ikke hukse om oss over. Eller at det ikke hukse om meg over. Det er bare ikke til kjøttekken å hjelpe mer. Hetta sé ikki trongt, tí at hava lust at leta vera meir no mich ta sum eg hava. Eg dó vera ver smáan korum, og tú eg snæ vera at hava eu flow. Vi konstant og vi at vi skifti er eg kunnur, bæði at meir mettur og vera svenkur, bæði at eu flow og at luja trongs. Og i hesson sambandet sier han alt i mentor som vi hånden som kommer særskan vi gjør når han lykka mykje hvordan livet kommer ser ut. Lika mykje om jeg har trångt, eller om jeg har ivflå. Lika mykje om jeg lyer hunker, eller om jeg har nok at eta. Lika mykje om folk er mot mer, eller folk er vinn mer. Lika mykje om jeg sykje deg av fjegjene, eller om jeg sykje frelsen av fjegjene, det var leisleden. Tenk at jeg er sammen, til at han som er ui mer, han gjør meg styrke, at livet mot liv vujer. Vi tar en omstående som han har utgivet mer av livet i. Og så endrer en brev ved å si og god moin skal etter rydje døme synen fytle atle trångt tikkere og i dord og i Kristi Jesu. Hånden, god i feir okkar ved dorden og i atler og i altor og atler ever. Amen. Og Paulus endrer brev her ved å peike og minnest kvarjen til dem. Gode og honom høyre dorten til, og i alt og alle ræver. Halde deg til han. Gjeve deg løy til han. Tæn i honom. Livet sammen vi honom. Livet sammen vi Kristus. Kjenne til jeg underfotla samfunnet. Kjenne til jeg underfotla livet jeg fylltes vi Kristus. Lykke mye gus omstår til karriere. Her er Kristus freie. Her er Kristus som stavnhald og til karriere. Og måtte jeg være min søste år reisende til han som lortar i deg og som kanskje enda ikke kjenner Herren Jesus som sin frelsare. Jesus døg i eisne fyrir til, og han innskjer at to eisne kan få et liv som eikjennes av glei. Kanskje at du et liv eikjennes det av sorg, og kanskje enn vognleisare sorg. God kan djeva til enn glei og enn vogn som ligger fyrir framme. Kanskje lortar du og liv til er eikjenn av baskleika og hætre og imotur øre menneskjen og kanskje eisne tunne omstøvn. Men Herren ikke er djeva til et sinne som er eikjent av kærleika og mildleika. Og kanskje er du ute her og du erst øttafutler. Du reist omstøvner, du reist løyve, du reist morgendegin, du reist skal boja fyrir framman. Men du hever et steg hver gang du kan færa vi øtten du som trykker det nyer og som trykker det nyer i avgrunden. Og det er Jesus Kristus. Stur ångum fyrir, men blæka það framfyrir ásjón Guds, og hann skal gefa það frí sem þú aldrei hefur kjent og afur. Og kannski er ångur úti her som ekki klarar að stúra sinni sinnalegi, sinni hugsa. Við að lesa Filippi bref, kan Herren hjálpa þér að lífa og hugsa rætt, og lífa eitt lúf sem er rætt. Men það lúf kan ekki lífast áren þú kemur inn í að samfélag við Jesus Kristus. Trygg for han, djevet liv til han, han stender vi opp med ørmene og teker mot det her, lykke mye hva du erst, lykke mye hva du er gjørst, og han innskyld at jeg har samfunnet vi til, og han innskyld at hjelpe det her, at livet sitt liv fyrer seg, og han som byrger et versk ut her, han skal eisen fullføre det til det Kristus er.

Ja, fantastiske salmer. Jeg liker sånn jeg går i her sånn. Tja, David, her er han da, sa de etter. Hvor er det som skal fære nyan? Og heter her Heila i Fjall. Sian Fjallet har jeg ofte han i om og i bøyblene, og det de slutte ryggdommer og landardommer og i tog. Og ja, så kan man säga så läser man traiterna här för att släppa till tärsteg. Och tär är ja, vill bara säga ett gott råd till tikon färja och granske solma fyrjo och ed det är där sagt. Det är ju rent att just och det är här är så något fantastiskt då just här som solmen och här. Men jeg har vi ho at byrja vi i hessra sendingen at høyra Judy Andersen til det er jo einar fløv og tja MJ Restorf og sangren eiter Trygg.

ja, vi så versk som börjar ju oj mer. Jodi Andersen, hon ja, ska man se med henne, hon synker väl, hon är syster Ola Poulsen och Hans, nästan. Men här är det så avflövande tja MC Restorff att hon sank Sanjin Tryggf. Jag halte vi för bara leba bant iver och jag hette här till det som vi blev hava och i morgonsändringen som jag hava till ett dörre en andagsbok hon kallas för i ett er nejot och det är Hans Erik Nissen en dansker haskola stjåre och i Luttersmission och i Vi hyllir rødt, hvis jeg minns rett, som jeg hever skriva hessa andagsmålsina og mer damer enn oss, utlige vel.

0: Immigrant. Sinker her for Jokon, Ferris Lord Jesus. Jeg vet ikke om det sint I jola li, men ja, det vi så her vi, nek av jola li reisende godt. Det det aldri egos. Så erst, ja, det at hvis jeg hent den her damen som sitter I vore av meg sier okkur, så får jeg ditt å kjenne røttene atter. Prøver vi da.
1: Hallo, Heine.
0: Hei, gå.
1: Hej.
0: När blir du av sending I Lundne?
1: Mannakvöld. Annakvars mannakvöld.
0: Annakvars mannakvöld. Tonlega sending.
1: Ja. Spela goan, antalien tonleg, förskan, utländskan.
0: Ja.
1: Och läsa onker skrifter samman.
0: Ja. Och det är alltså Oliver Paulsen som är...
1: Och Anna Høygård.
0: Och Anna Høygård som är till sändningarna men nu är Anna Høygård inte här det nu är det bara Oddbjörg Paulsen som för vi har faktiskt också en gång skrån det tog ju att skriva att det inte ska vara liggen så är det flöv och aktuell något så kött vanande kanske eller vad?
1: Ja, Ejon Jakobsen han ger en flöv eller producerar och kort Vi vet ju att det är förra Sanger.
0: Ja, förra Sanger, ja. Jag tror I flövande att det kanske för sig ett land till att vi vet att ganska kört län.
1: Ja, vi kört förstånd på.
0: Men jag har lockat det till att teacha onker demo vi här tog.
1: Ja.
0: Och demo för det här blir det inte tekniskt, men det här betyder ju till inte den äntaliga.
1: Nej, det är inte bakgrundsrötter och kanske också ska mixas bättre så att jag vet inte. Ja.
0: Och grunden till att jag vet om det här till att du blir med jag stil vid bakgrund,
1: ja.
0: bakgrundsrötter.
1: Ja.
0: Så är det här. Och så ska det mixas och mastras och
1: ja.
0: Sådana ting för att det är ordentligt läckert. Men I alla I ägna, det är väl ganska om man har lötat mig att lycka få en smärt gerant av onkerne av sånne utja som du hever, men annars atla I a prata vid det om allt mövligt. Hva det ligger der I hjärsta og kanskje sinter kom inn på til loiv. Hvordan vi ui hvordan det ut arsta I seg og ja, snakk om herra til det aller viktigaste. Til hette her nu har vi finnst sendt han det en sang her som heter om du vilt nema vi Jesus og hva sier du om henta sangen her? Hvor har du valgt at spela henta sangen din?
1: At det om det blåsjuk kvinna Jesus var av vi til dødt I Jairus da var en kvinna som nevn vi han at han fra som orska jeg nema jeg synder vi han ytla og det var skam Men han var av etel dødt I Jerusar som ikke kunne nemma vi han, men som han av vi.
0: Wow.
1: Men det kraft og bare nemma vi Jesus.
0: Og dette her galtande vel for jokken I det her. Et eller annet. Ja. Og gosfyr I flotten døden, ikke?
1: Ja.
0: Og jokker sjuk og av I muskon til likamsvaler og andre.
1: Ja.
0: Ja. Særlig hit som mitt lovsom og Jani og I andagsportene og med seg her synta sjukene som vi kunne bli grøtt for da vi bort sjokken for Jesus. Skulle vi prøve for å vite om vi klarer å høre hentas hansjen her.

0: ta du kallar og hans navn om du vil nema vi Jesus. Og du Paulsen det som hever sønge her for jokon, og titta og så går skjer omga til hårst handans anje for og jeg har sær i utgavene tog hatt av hver hva skjer det man kallar da?
1: Ra,
0: ja, det är ett ra mix och det hör man att de pumpar sig inte ull och någon och det tog jag, jag finns ett där i mejlen från. Men from, jag kallar det from swinning, men jag hade bara from lusting.
1: Jag hade till tyckon som skulle synsa stämmer, jag lärde dig nätter, Vattla det då att la mina sanger till Jonsvän.
0: Och det är fantastiskt att, att vi släppa att du löver och att spela det för lusten. Jo, och här är inte lagt den här avvisar till er planer att det kommer ut om 14 dagar ett lagvät. Nej, kanske inte akkurat.
1: Jag har inte kört det.
0: Nej.
1: Jag har inte kört det skilfyrt.
0: Nej. Jo, att som är grundla att jag har lagt i utvarsstudio är att jag vill gärna släppa att lustar höra till när så är vad alltså kvar är Oddbjörg Paulsen alltså pappen han var kanske vi har känt där vi har en förr då inne men alltså var stod två väl fatt i havn eller vad
1: ja är du fatt i havn i sex håll trusch
0: så kunde folk rockna själv
1: så kunde folk rockna ut gå så tatt på fjärs i er
0: eller när vi ändrar sig inte blir sent här vid det så inte
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ja, är född pappa min är Andreas Jakobsen från Göteborg. Och
0: i Kökebonen.
1: Ja. Och mamma min är Anna Sofia hon var från Skala och det blev kallat i Anna Sofia och Andreas i Kökebonen. Jag växte upp i Kökebonen och här var liv och musiker och godstrykk og nekvirsemme og nekvfolk og ekspriser og sjåfører og bækker og folk som boer fra bygd som bor under oppbygging i havn og jagen dag og sen regn. Ta veldig ordentlig lyd til han fungerer som en stor bæts nesten.
0: Og han er kvart mannbæts da inn, eller?
1: Ja, han er mannbæts. Det er som de fleste kjenner fra. Han er jo møter og sånn. Og vi er fem søsken, Køkbjørne, Aule, Batsmann, og Jona, Tina, Løyv. Jeg pleier å si at Aule han så kloker, og Jona så kjøkselig, og Tina så god, og Løyv så røsk,
0: no, okay,
1: og er så forskjellig.
0: Ja, kan jeg.
1: Men nei, og jeg har haft en god band om, og det har vært trygt. Vi kärleksfotlon, karmon, ja, karmar, men kärleksfotler. Man visste gott att det var en sån strykhappan som man helst inte får förbo, men får man förbojarna så var det inte den gruliga refsingen på det allmän. Det är bara chatt, trots det.
0: En avmänning.
1: Ja, klart. Och...
0: Og evangelius var så sjående på en tv-rav.
1: Evangelius var på en tv-rav. Pappa, han var pins, vi stod opp her. Og her var, ja, her var møter, sonnemorgon og sonnekvöld, og torskvöld, og mikkvöld var det gattmøte i Vestmanna, og høstkvöld var det møte, og frødjekvöld var det gattmøte i Strennese, og lærerkvöld gattmøte i Vaklnån.
0: Fantastisk.
1: Og det har tjekk alt funnet. Det var allt stilt av det vi till och det var en flott Hammond-orgel.
0: Det är inte så gott vi känt för dig att du har väl spelat på Hammond-orgel. Ja, det är.
1: Ja, alltså, det gör oss gott så själv om man färs den gratis.
0: Ja, enkla rötter.
1: Och det är... det var en äckliga predikanter som kom med och... det var allt spännande och det bo ju som oftast i Kökbjörne och det var en folk och det var stortligt så vi har haft en tryckan och gåan barndom
0: en predikant som kom väl kvätt för helt av allt fjärsen och det var Willi Hansen
1: ja, och i två av fjärs då kom Tedder Petersen som är svarmen och synker och sånt og Willy Hansen, eldre til førje. Og han hei gavna grå. Mm. Og der kom håpen av følelse av møte og forfram til forbund og ble grødd. Mamma min, hun hei migrene, og hun ble grødd. Og det var nekve vittnesbord og reisende. Herman Jakobsen hei et blæ, mynda blæ, og han tog seg vis følelsene og det var nekve vittnesbord og blæ noen.
0: Alltså momentana gröingar.
1: Ja, ja, bara inte det.
0: Ja.
1: Och då kom jag sen näck fram till frälse. Och sjående tror jag på Jesus och allt. Men det var akkurat som att ta vill jag släppa och säga Jesus. Jag vill driva där mitt liv. Mm. Så en affär tar jag en kattla fram. Bjöd jag till förbön. Och han plattade jag bia till det som man kallar frälsebön. Ta for det fram, sier det Jesus, nå vil jeg gjøre det mitt liv, selv om jeg var godt at du er med. Men det var noe som, det var noe som jeg gjerne vil markere. Og han
0: Til å være ta midt i alfjersen nå, ganske et eller
1: annet? Tve alfjersen.
0: Tve alfjersen.
1: Ja, tve alfjersen. September tve alfjersen. Og folk har det er bygd, og altså det var møte, altså i lenge tog kvarskvöld och så och han kom efter till varje år. Och
0: ja, han upprunnelig kom han ur ja. Holland först och så till
1: så
0: Nyzeeland.
1: Nyzeeland.
0: Ja, så där kom han och så flyttade han till Island och för Island.
1: Islandska kommer.
0: Ja. Och här är sambandet kommer till varje år.
1: Ja.
0: Ja. Till Island.
1: Det var en som är ropen som tog han till förra en sore. Ja, så det var alltså, det var verkligen flott att uppleva. Och folk snackade än om det, hur så flott det var, allt som de upplevde. Han hade sån här särlig mat där att bära evangeliet på. Han talade till dem som namn och så får han hött i under tällarstolen och gurglade och hela sex fär och säger nej, det händer inte. Så får han efter allt och så uttryckte han att nu var han blivit fruskor och sånt. Yeah. Alltså det är så som du alltid glömmer.
0: Och Teddy, vi anser att det...
1: Ja, Teddy var eisen, kom eisen i vi och det gjorde det hela bara bättre. Han sang och han tolkade och han omsatte hvert eneste år hvis vi ville kjøre det en arm opp så kjøre han en arm opp altså det var identiskt.
0: Flott
1: han er så gavrygger at det
0: ja så hette her ganger fyrer seg i halvfjersen
1: ja og så kom nekker det er alltid nekker predikanter fra Norge og settene der med oss med Terskelsen ta upplevt i antastopp.
0: Mm.
1: Men eisen i åren Arvild Hansen kom ta var da ta var en god och livande samkomma ta var da ta var bönamöte kvendiga kvinnor får jag på klockan 4 hvis jag minns rätt onker kan ratta men hvis jag minns rätt så var det bönamöte klockan 4 kvendiga kvinnor får jag på og jeg platt jeg sitte med en bonk av lusta, og jeg elsker at jeg snakket av tung, og det gjør jeg akkurat som det var i utlandet, og dutt jeg som malene, du vet, og hadde, du vet, snakket av sammen, akkurat som jeg til Mali og sånt, og det gjør jeg øye flott, og jeg sang, jeg synes det er jo pleie, og...
0: Kom til å minnes du noen navn av deg, man som...
1: Ja, Karen Holm, og Mia Mostman og Jovina og mamma og så tar jeg Palma Heinesen det var sånt å slå lenten jammer så tar jeg klokken ble 5 så kom männer forbi og lukket løt seg en av løt jeg knæ og så får jeg et leim og det, vad säger jag, Palma Hansen, hon var sånt och skulle inte. Hon är ordentlig att kyla ötlån. Och en affär så att de kom in och mötes så sätter hon sig inte. Annars sätter man sig inte. Och som oftast är som man platt. Men så sätter hon sig in med henne. Hesfyr. Och det tog man inte på. Men det gjorde hon. Och mitt under mötet då detter en kopel ner. Bantjen tjående. Bantjen där som hon annars är sitte. Så förstår vi kvöj. Hon var som då som gott ägdra för oss kom till skumta. Ja. Sitte in med henne.
0: Hatte är så läs vi har en viskar och jag kan lösa.
1: Så, ja.
0: Fantastiskt plåt. Jag hade det vi för att höra en sång. Två och allt i mest. Mitt landa Inga May.
1: Ja.
0: Och här som sanger är det kvart.
1: Tänk att få vakna och det är Inga May. Och tar man börjar att köpa plåter där man var unker. Nocka i snitt 2 av 4. Det var hatt av den första.
0: Är det här samma sanger som heter Morning Has Broken?
1: Samma dyr, ja.
0: Samma dyr. Jag vet inte om det.

0: ringa mig. Hörnberg heter hon till ett namn. Singrer för jag hon. Tansanjen som var enskon heter Morning Has Broken. Det är en gammal solmer alltid. Jag vet inte om läge om Tickett Steven som är just hatt en läge här. Men det går sig Oddberg Paulsen gestor och är som valde och hon hämtar Sanjen. Gott minne från när sig då?
1: 2 år.
0: Helt natt fra da.
1: Ja. Om lei.
0: Ja. Da har du, ja ja, du har så vel greit fra om Willi Hansen møter, og det da vi ja, helt fram til, altså, Ødlehold Fjersen og inn i Forsen er ganske, etter her var lei, ja, det
1: Gossier Ødlehold Fjersen.
0: Ødlehold Fjersen, Gossier. Ja. Ja, jeg visste, han kom så, Willi Hansen, vi har bindernes løyf jo vann, han flottes og tilfarger bo her og nekra maner og sier og
1: Forsen.
0: Ja, sysselt av fjersen da, ja, ja, ja. Men det så det, men altså, etter her har vi ganske hoppet kinder om, og det en badendom, altså, du hever minner ur Danmark, et eller annet.
1: Ja, Jeg oppjonger vi fått noen, føtter noen. Jeg føtter vi tog som et klumpføtter. Det at da jeg bein vekser, da jeg føttene vekser, så fyller jeg senene ikke vi. Og tog for føttene inn etter. Og så en av fyr, om er et eller annet 2 år midtelen, så får jeg ned til Danmark og blir opereret. Og det var første fyr, da jeg var 12 år. Det var en massøse og sjukhusen som sier mamma at Tion skulle føre til Danmark ved jentene, annars fyrer hun ikke å genka. Og så får mamma til Axel Poulsen, kom hun lagt ned og spurte om hun kunne slippe til Danmark. Og kjøpte lett ved Kjaldsunnen, og så får hun ned i Tøyver Holtar. Det var først før jeg ble opereret.
0: Til da var jo Kjeld Rusk, eller hva?
1: Ja, som var Kjeld Rusk, eller hva? Ja. Jeg minnes det ikke ringt fra tog øtlen time ferien om det hei unga ringa stunder, svara stunder av tog, altså jeg var godt at man ble altså man ble døv av men man fikk ikke gro på innstidlande så man la pinna stidler da man var opereret av så hei man ikke reilt og
0: og altså vi der og vi nekvar operasjoner altså
1: Ja, den sista var jag i 2 år. Då jag var 15 år.
0: Och det är nog bara kvart att du rör in, eller kvart? Ja,
1: det var en av som var ett åkost år var det inte. Så säger han, hvis du säger tog, så säger jag inte för mig. Nej. Och det var på tammadan, mamma kom ner med mig. Och det var först var det för källsor, tivlis och lågskava. Och vissa familjer och Så får jag in och blev opererad. Och så var mamma kramar där först tog in av mig han där var synder härst. Och så gjorde hon det att hon skaffade ena konja damar som var familjepappa. Sista pappa, Luffa. Att hon var Luffa var i att hon tog. Och Luffa var i att hon tog var ung. Sjur. Och hon var så. Mamman, eller han som passade mig i Danmark. Och så mamma kom för upp att hon är ju stor förrättning. Och visste mer för hon och fyra andra bötena. Så hon måste lägga upp att hon tog. Men alltså, alla tyna tog det av några spurser. Och i upplevelsen hon tog det av er. Jag syns det är så. Ta mamma här. Och hela mamman i Danmark var ju öliga gåvig. Och det sötte jag att Ta, I första när jag kom till förrjär så grät jag efter tog mammorna och så I första när jag var i Danmark så spurte jag efter och grät efter mina ordliga mamma ja. Så spurte jag mamma är du inte för närmare att hon grät sig till när mammorna I Danmark nej, säger mamma hattar på tog, hon hävde det gott mamma var så klok
0: det här du hävdar så
1: tack, tack ja. Nej, så klok är jag helt inte Och det här och det var så och sjuka plötsligt var sen det en streng, vi kallar ena för fru Hex. Ta jag skriva i heim och då så säger jag kväll till fru Hex vakt. Men alltså det var inte, alltså det var det, säkert fyrt var så har besöks det för mig. Så måtte jag ödla ut det. Och vi kvart kunde jag inte komma in till motstånd utanför och kicka i djögnen ett vind, en runt vind, och jag sa kickväja. Alltså det var inte, man ska kalla det. Men jag minns det inte ringt helt ärligt. Jag vet inte. Jag är ju ångar ringa stånd, kan man säga. Men alltså det blev till en gott hand om och en affär så skulle jag lägga som blev fördel kanning och så sa han det rakt med vi skulle opereras så säger han nej detta gänger så gott att jag skulle lepa av dem och så snett som jag så får jag gråta att jag skulle lägga sig in så men nej det gick allt gott och allt var öliga gå med och jag blev öliga spilt ja. Det blev
0: och så lär jag gänga trusch in
1: ja och så ja.
0: Jag var ju skulle föra åter till kökbönan till här händer näga i kökbönan att du möter en man. Är det rätt? Det är något kusin han sa att du mötte mannen
1: och jag mötte sätta en man som hejer bakar kökbönan.
0: Oj, oh, ja. Han hejer väl bakar i kökbönan.
1: Han checkar sin modellus nu och till Hans Paulsen, det man som är och verdens beste og tolvnaste medover.
0: Ja.
1: Han fra Sjølatre, og han, og vi tar her var tverdranger, Jekvann, som eitet Trappan og Sjølatre, og Ola, som eitet Bajamunen, som vær og så for Gabba Ui, og han var så kloker, og han var så fitter, og
0: så er han lakne, og
1: ja, nei, det var ikke kjørt noen gammel, og stod igjen og spør klaver, og han tog, altså, han var rævlig å gå klaverspiller. Og jeg stod i Bente Haberg, altså, så flott som det. Og det eider et sånt han yngre dronkeren, og, men ikke for det, altså, ikke noen kjømmer rølge å gå med, og jeg var litt mye atter og frem, det bare mye skole, altså, det og så ja, Jekvann og Ole Jekvann er gift ved Astrid Brekkmann og Ole er gift ved Einar som eier Dikte i Danmark. Jekvann og Astrid eier bøttene Lui og Eir og Roker og Ole og de virker for Jesus, de elsker Jesus, virker Jesus og der eldre gentene der tjener eisene ved tonleidje og här som där kommer. Ole, han bor i Randers och han gänger i tog som äter evangelisk frikyrka. Här låter han vid tonläge och de har sådana här heimagrupper konansjon och stämt mest för tog och sådant bönna bölkar heima och sådant. Och det är jag tror på att någon äter Aja, den äldsta, och så är det Lukas och Samuel. Det är öliga längt väck Danmark, men
0: det är om man land just.
1: Ja, men så det som man inte kan ha gängrand jag går inte hemma på vägen och så.
0: Ja, ett är iPaden.
1: Ja, iPaden, ja. Ja, det är så att man kan snacka vid han är någon samman som man ser det.
0: Jo, annars har du arbeidt innan fire, jeg vet ikke om det er et arbeidsliv, men Kjaldstaden er fyllt nekv i tunne liv, det seneste, hva er 30 år, er det?
1: Ja, 30 år, jeg arbeidet Kjaldstaden 30 år, ja. Det var da, og før jeg ikke hadde så godt vi, kommuner hadde troppleggere, et eller annet, hadde jeg oppjonger, og så skulle man hjelpe dem vi at flytta allt för land är det finket där verkligen pengarna är ut som det klära och så det var helt allmänt spännande
0: och de måtte de få en kila kon som är important va då är arbet då är arbet som har damar där
1: ja bilverna och Ja, Marsten Dam och Sam Blamer och Torle Mikkelsen.
0: Ja. Ja.
1: Och alla möjliga stan, ju 15 och vem man alla stan. Och nej, det var det var Anna Høygaard som sette mig.
0: Ja, klart.
1: Han som är sändning med mig.
0: Ja. Du, og nå du kommet til den alderen at du, lette kan si at girer nye, eller hva?
1: Ja. Jeg arbeider 6 timer om dagen, og 4 av timen i Udjarjen, her som Jalsdagen og 2 hjemme.
0: Ja.
1: Så god det vi med, og vi Johannes, så jeg kan hjelpe honom, han vel omkring av Bjørnkar og Kvørst.
0: Ja.
1: Så det
0: Så det maten att gira speklet nyer sen för jag högga av stationen.
1: Vill jag tack som fick kan hjälpa att hamna den.
0: Ja. Flott, flott. Det här är så tandbarsten. Du och Huxa, jag måste anka sig att du nämnde jag en ja, det är och glömt att det var. Inga mig här har vi det hörst och kvar är väl den nästa sangren som...
1: Candy Christmas.
0: Candy. Fortell mig om Candy.
1: Candy. Hon dötter en sån man som gjorde sanger och det hade en sån här kristna bölk och sang och gejter och sånt. Så fär hon depression med omlaget 2000 och sånt. Och hade ordentligt ringt i 2 år. Och bara gräva sig ner och sångan och tolv till fjås och allt sånt. Alltså. Och det är en stor brötning från att vara en sån dörst privatflygvara och allt det till försälja. Och ha konserter och flygvattlaverna runt och sånt. Men så får hon ut till några folk som bor hos Yna och som låter flisar. Och han med en som såna så sen alltså är det kan det Christmas är det? Ja, så. Alltså du ser verkligen ut som du brukar för jag onkel lite dig upp på golvet någon. Ja, så. Det passar. Så sen han, jag vet näka som hej kunna hjälpa dig och det är att komma med mer torskvalt under en brick att göra Jeva hemlösen att äta i Nashville. Hon bor i Nashville. Och i Nashville är 20,000 heimlis. Man hällde det bara musiker och pengar, men det är eisen heimlis här. Och 4,000 av dem är bara. Och så säger han, du att göra med. Och så glömde hon ansiktskyldig om du att göra med. Men det dör hon, du att göra gott. Så säger han, ja, kom så vi gärna gröta av omkron och kom så vi gärna dem att äta samma med. Og det er fullstendig av brøttene av liv. Hun fikk måte på livet og begynte et sånt arbeid. Og hver torsdag så har jeg de måltøyer, og her kom en 800 folk, heimleis. Og da det her finnes ikke et av det, det gjør ikke svengen folk om, det har ikke møte for svengen folk om, det gjør den første et av. Så det sjön nog som förresten är att det är kjortliga orska möte, men öljanek sida möte, öljanek möta gode, öljanek enku samkomne som de så här var hon med var. Ja, och det var så henne då. Hon gav sig sjölvan ut ur troblek.
0: Ja. Vad säger det som samkomne vill från här?
1: The only real peace. Det är samma vi gater dem. Kvarje weekend så packade de 4,000 tasker vi konservis som de får ut av skolan vi. Bøttene får mat i skolan nu, men i weekenden har de unga mat. Och så gjorde de bøttene en sort som helte så här, heim vi, 12 måltyr. Så det heter Bridge Ministry i Nashville.
0: Kan vi prøve litt om det om sangren? Jeg prøver litt inn. Ja! Her telte det, og her en som heter The Only Real Peace. Vi kan prøve litt om hatt det her.
1: Ja.
0: Just right.

0: real peace. Så det var nästan Candy Christmas, men det är så synd sak. Och det blir Paulsen, hon sitter så och skriver här och det är så dejligt att höra att dina dina frasöken om ditt liv och kvart du kvart det är som du vill uppleva. Och allt som är jag lägger mest till att du är så positiv och jag vet att ta ett man gånger i kökt med löv och ska opereras tuggefärer och hettar hitt men så särskilt och herran ut i ett eller kvart är det som gör det alltså
1: herran
0: jag vet inte skiler
1: jag vet inte vad du menar men herran är bredvid vi alla tyna och det är nog så viktigt kvart det är vuxna gera. Ja, vi har som åkra som hever bära ringmänner om affära nyer och det har prövat kort för boj alltså och det är verkligen synd att dem att inte har haft det gott när det alltså det har verkligen varit och helt ut i heta så det har gått.
0: Men du har sagt att maten som det är vuxna omrött och hettar på hever avska.
1: Ja, det satt ju inte ringt om det.
0: Nej.
1: Hey, flentja sind rett og som jeg flentja etter, altså.
0: Ja.
1: En kona som tjekk rundt i annars band og spalt komedie og synkler henne rundt.

0: en stor spårning. Helt to, eller kvart helt to hett i hver avrska, det lov. Ja.
1: Ja. Hvis jeg sier at det ikke er avrska mitt lov, så sier jeg også for kjæst at man blir begrenset av det.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke haft det ringt, jeg har haft det godt å løpe gå med.
0: Men du har vært gjort inne på en kramat da?
1: Ja, altså man radio ser sin stittere. Men nei, jeg er ikke vaksen opp i en trygg og nei, men så det har vært det er sikkert trygg til å lukke
0: av. Men Guds år til områder jo... Ja, altså det ultimative er en krossfeste Kristus, men vi leser jo gamle instrumentet, alle mine kjøkken, og ja, jeg snitt noen instrument jo. Og med det her, at så frasøkken er om mennesker som er avmarske på en kramat,
1: ja.
0: Som er gjort inn, och
1: man var också annars när vi
0: man var också annan men det som hörs på en gång det har det mitt ut och jalla
1: ja han vill vi alla det är om god du känner mig som att han om god vi chat om god nack god och människor har vi gå med
0: ja det känns så han så ilustrerande i hand
1: ja.
0: Men nu sitter du här där kvätt utifrån åregods eller kvätt och i honom bränner mest och inte ens för tojena. Alltså.
1: Ja, alltså det viktigaste att det är krossen, Orion krossen säger Paulus, vi prätkar. Och vi kan lycka läsa i fyra Petrusbrevet kapitel 1. Og her stender til vita jo at det var ikke vi tog som forgangslet silver eller godle til vår leiske fra dara et bortikkere som arver fra feten og nei det var vi dyra blåve Kristus her som er luta leisen og åtolka og lampe og det er grunnvøtleren så kan vandringen vi gode komme atana men hatt er grunnvøtleren og det er ikke verskom for det er ikke råses her det av nøy. Ta og vi skal fære til åpenbæringsene, kapittel 3, og ta godleder brøvene til samkomne, og åpenbæringsene være en parst av skriftene, som Paulus sier er innblåst av gode, og er nyttelig til lærdom og samføring og rattleing og fosteren rattvise, så Guds människa kan vara fullkomme så är året till samkomnar och uppenbarelsen till och om och här hejer Jesus imus som han säger vid samkomnar han säger att det är suttitikra värsk och suttitikra kärleka och suttitikra tål suttitikra tid värvajta året att det ska mitt namn har vi själv nog då då och men han säger att ni är mest som till dem säger han vill låta kia att det är fläck och han säger att du säger att jag är rik och jag har utflåg om jag fattar stånd. David, han säger eisne, men fattas då inte. Han fattas till dronch då han var ivrykare, han tajte skulle flytta och när så David till Salomon ta finkte inte ordliga veta att det var så neck och tungt då. Så han är iuflo av ödlon, men allugavas och han säger men fattas då inte, men allugavas så säger han att som görster tror efter rennande vattnet så tror man så att det är till att säga att kjolt om du hever näka från gode näka så kan du stadigt tro efter honom mejre och mejre och få mejre och mejre från honom. Vi ser ett färre och i Filippe brev kapitel 3

0: Paulus han tosar om Anoa ett mål. Så lär ska du komma att känna han och kraft uppresna hans herra och samfälla löjning hans herra vid det att det vill göra honom löjkor i dig hans herra. Om så kunde något till uppresna från hinna och dig. Ikke tog jeg har vunnet det langt, eller nei, er fullkommen langt. Men jeg stegner etter tog om jeg tog kom til vunnet det, vidt jeg at jeg selv er vunnet av Kristi Jesus. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet det. Men at jeg glemmer det som 18-4 og retter meg etter tog som fremmer er, og støvne mot malen til syreslønna, som god av hattene hever kattla okkom til i Kristi Jesus. Paulus, hesen god som æveren, han sier, jeg har bruk for det. Jeg rattar meg frem et nøkron, så god jeg har bruk for det. Jeg har et mal, jeg støvne mot nøkron, og jeg har ikke nått det enn, men jeg vil gjerne nå da, og jeg er ikke fullkommen, vi går så reion enn, parentes, men stävning ett och
1: jag ser höv och kattlan Guds och i Kristi Jesus säger han kromsättning.
0: Ja, och han så i vers 13, vers 15 så säger han, lät jag och ta så många som fullkommer nere häva hetta synnaliga. Så säger Paulus, är du fullkommen eller är du inte fullkommen? Och här är svärre att den som är fött av gode den som går til kjørst i din løve, du blir en frelster, og det er enkelt. Du sier Jesus, jeg tar ikke mot deg som en frelsere, renser meg ut og blå i hjørte som herre, og du kan stakke for at du stanser på den. Og det er trygt, det fullkomme i seg selv, og så opplevelsene som du har vært ved Jesus, det fullkommen. Så her til som du kommet, du fullkommen, men du kan godt nå mer, sier Paulus. Du kan støvne etter mer og rette deg etter mer.
1: Det vil si at det er som om at sier at Jesus vil fatter og Jakob, og så vekster han og Jakob.
0: Ja.
1: Og han vekster han, han så ikke livet enn, ha?
0: Nei.
1: Samtidig, Paulus. Nei.
0: Det blir ofta lukna saman vi brorna hetta at Jesus og det tryggvande at man kan være hans høyre bror og vi har sånt nå her leser vi om Jesus som kommer fram vi tja brorna i kapittel 5 jeg kom i årsdagar møyen syster møyen, bror møyen jeg hente myrra og balsam ut. Jeg et i honangs kakko møyna og honang møyna. Jeg drekje vøyn møyt og mjalt møyna. Vine møyner et i og drekje vil drukner av kærlega. Så sier broren, jeg svev, men hjertet mitt vakte. Høyr, ta benka vine møyn. Let meg opp, syster møyn, elsker jeg møyn. Doa møyn, to hun regna møyn. Du hødd møtt i fullt av døgg og lokkar møyner av nattardråpen. Her kommer Jesus forbøy, bøylet til å tale, tja brorene og benkere på hårene og sier, kan jeg komme inn, jeg vil ha samfunnet vidt det. Jeg vil gjerne gjøre det her mer og mer. Jeg vil gjerne ha samfunnet. Og men hon säger jag är akkurat färden ur kyrslen och ska jag nu lätta mig och jag natter och jag har akkurat vaskat mig fötterna ska jag nu dolka där efter akkurat som
1: ström
0: alltså Jesus akkurat nu är jag gång till en äka och kan ni inte kan inte trösta paus akkurat nu kan vi inte komma efter sättene og så er det forskjellig hva vi er utsjått at det var samfunnet av Jesus, men han er en gentleman, og han er ikke bare bultrar hårene inn, men han sier ja, men altså, så kører han håndene inn om hårene, og frast det. Men då han ser handen av tjonen, då brusar hjärta och hon får upp lite sig ui för skäggmannar och för utebojen att renna, att finna han. Och hon spyr kvar er han, vi hade se han. Och vaktarmänner tar slå i henne. Och dötna i Jerusalem tar kvar er han, alltså kvar er det ner som du, kvar er han fram om någon annan. Jo, han är kvitter och han är rejer. Och och han säger ejer är som dör brännande löcher och han är rejer, han kvitter och han är rejer och vi kunde tänka det som att han gav sig blå och bullade till alla och han rensar och han ger och kvitt som snö. Men till den framgör att vi tar att ta en bänkare på våra hår så kunde vi säga ja. Jag vill se vad det är rum i mina liv nu.
1: Helt fantastiskt och flott.
0: Och jag ber inte när jag bara inte som han tar sig vid Sankom Laudikea. Här säger han ägstna akkurat som brukkomren och jag har sånt någon. Jag stannar för dörren och bänkare. Och höra och rött mina. Och leder upp till när ska jag föra in till henne, hans herra. Och halta kvöldmålte vid honom och han vid mer. Tanne sikrar honom ska jag veta att sitta vid mer. Och i hasade mina är så är. Jag vill sikra och sett med tjafär i mina. Och i hasade hans herra. Det är att kunna välja han till en sier som ska till. Akkurat som Jesus vann en sier för åkken. Så häver han en sier till åkken som vi kunde vinna. Då ständer han ur sikran, vi plåg honom. Och vi att de inte älskar lösa ut till dig. Och att de hilt är fast. Och på tammadan säger Jesus så vi samkommer till Laodikea. Är rädd i kon till att de tjejpa de kon god. Som är glött i elden. Ja men Jesus du säger Janne i Petsbrann att det är inte vi gott och sull och att vi var läskäpt. Nej, inte till att bli frälst. Ta är det inte vi gott och sull och ta är det inte av verskon och inte av lov. Paulus säger jag och nek som jag kan rosa mig av er hebreare och er av att Benjamin så er farseare och jeg var vidtøy det atsøkte de som var tryggvande og jeg har nek som jeg kan reipa meg av men jeg lette alt etter om meg og røyne at livet i tøy av noe etter noe av Kristus og vinna Kristus støvnet malen og til jeg kunne vi kunne støvnet malen vi kunne si Jesus jeg vil bare elske til
1: Og det her kall som vel vidt ødle vil konfrontere i vidt, og jeg benker på åkere hjerte dyr.
0: Han en gentleman, stender og benker. Han kører på hornet jøkkenen. Og du skal bare lese et skriftsats rett, så skal du slippe frem helt.
1: Nei, jeg skal spille en sang, men jeg kan visst det.
0: Efter så sier Toria Nei til frest, vi trygg. Og det er ikke av dykken sjølven, det er gav av gods. Ikke av versken, for at han ikke skal råse seg. Da begynner vi en gave. Du måtte ikke Jesus. Du blir renser hans fra blåve. Du opplever andan, du ganger lutses ved. Og det er alt gaver som han vil utvide til. Det er ikke noe som du kan gjøre. Det kan du ikke arbeide deg frem til. Du kan ikke gjøre noe verk til som Jesus har gjort til fulltjørst. Så sier han vers 12, «Tøy videre smøy hans herre, skapt i Kristi Jesu til gåversk, som god framan ondan har lagt til reier, at vi skulle leva i taimon.» Til å si at Jesus har vi gjort en fullgåversk, og det er gavan, og vandringen 18 at vi smøy hans herre, som kunne genka i hans herre fotafett, samma vid honom
1: virkelig flott.
0: Han vi okken, og vi vet honom.
1: Ja. Så vi kunne ikke selv
0: Nei.
1: Til å være han som...
0: Og det ikke... Det ikke, altså... Det ikke at man kan... Jeg vet ikke hva skal si, altså, oppgjørger du fullkommen? Nei, ikke fullkommen. Men jeg er ikke mer Jesus. Mm. Jeg kan si at hvis du bruker det som kommer i orden og ulade, det det som fyllt ut av ulade. Og med en kommer han pleier å bruke et uttrykk, ta i et eller annet i utvartnån, eller i telten i et lokkurs, så sier han jeg har alltid hatt det avladet. Du vet, hvis du svart lov, så det som på at det roi, og så nekka kan lade det opp, og nekka kan avlade det, og så, du vet, akkurat som at nei, at det tog mig ordentligt, jeg har alltid hatt det avlade det, du vet, då. Det är akkurat det är att fra dörr till dörr kom det gänga sig med honom. Nu är det tuttaren.
1: Nej, det är stadigt tuttaren, till två gästen, och det som vi började oss ändå, när vi var forskon och Forskunde var upptöker som du har stått vid. Och ganska akkurat imun till att som du har så frånligt nätt för Jakob. Ur åregods detta som ligger där i hjärtan så är det en sank här som heter i hansar örmån. Kvillig, jag skulle vara bra lustigt att det är

0: sanger, ass.
1: Godt nok at det ikke endelig mikser, og at det pumper en sinter i... Da man får sende den i en mail, en sang, så vil han komprimere nok sånn enk til. Men jeg kan si også til at lustere fjepper ikke Oddbjørk kunne glede seg til... Hasse her utgavna som vanande kommer ut ikkje om allt ålenga tog her og ja, Oddbjørk synger fyra sanger, men tu altså tu synger eisen nok snegg så er snar middelare det alt daglig ja, takk vet
2: ank tog langt tiltøk og så fyrir vi ut av Etlesheim og Vi dyrja Grønnanes i Einar fra Mannan, og vi dyrja Tjatnager, og vi dyrja Allorgare.
1: Og Ord?
2: Ja, og så vi da Ord i kvørst.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og til at släppa, om man så kan si, at synes jeg for gamle falken som...
2: Ja.
1: Altså, det elsket alt.
2: Ja, man føler godt takknemlig det og... Gosse sjuk det så, altså, og veik det så då det solmaner og sannsjoner, altså det helt fantastisk å at det godsløyve intakt, selv om det med vikner, så.
1: Ja, det som lagt, oi, det som lata blås, jeg har sagt, for jeg bruker utrykk, og Johannes, ikke her, jeg lata, oi, det har liv. Du, og så gjør du en sending her i linten, ja. Det blir jag vet vi att ta som.
2: Ja. Det är nog så länge sedan jag är men tal var sedan också.
1: Ja.
2: Blir jag och Anna och jag och Anna är ena från mannen och så i mitten här där finns någon där varnar tar jag i kjol och spela lö och läsa nog skrift.
1: Keep it simple.
2: Ja, yeah. Det är rättligt enkelt, men alltså, gosår är gosår.
1: Ja. Yeah. Man behöver inte lägga så ötliga negativt att det är inte nejigt.
2: En av er haft att folk kan välja sig att lära. Det är väldigt spännande.
1: Yeah.
2: Jag vet inte, det är inte ordentligt att komma i en av fasta leve, men det borde vara ofta, det vet jag.
1: Ett sms som kan sändas in nu.
2: Ja, och det syns jag. Och så är det jag nu, hvis det vill jag. Ja.
1: Det är väldigt spännande.
2: Väldigt rädliga.
1: Ja, väldigt rädliga. Det är väldigt
2: rädliga.
1: Ja. Vi har ett annat problem. Och det är det att du i en hån flyger något så kött i atlaj att spela. Ja, vad skulle vi säga om det sista läge som är... Nej, det är inte det sista. Vi får gömma allt till som inte är spalt. Men... Et engstelig, ja. Hva sier du om dette her?
2: Ja. En affær måtte da komme skoene i kjøkkenen, gå si eisen i ære. Jeg er ikke bare frihjellig.
1: Nei. Og hva sier du at du er bleit av sanger i uferien?
2: Ja, jeg vet, jeg sier det, men... Men, jeg sier takk til Rolsante. Men, med damer, eisen er vel... livande tonlek och hatta slö tonlek som hatta er och det var en som heter Dottie Rambo som gjorde en Nekva Sanchir och hon är just andra Sanchir och han är
1: One More Valley
2: ja Jesus är tätt en del av trätt om du ska vara och Men hvis det er fjall, vi dørt og glede, så tar jeg ikke en til. Hvis det er det du vil, whatever it takes.
1: Gå bra, Lortan.

0: Hej du min vän. Ja, jag är Saltis, den levande sångboken. Vem har jag äran att tala med?
1: Det är Filip Deluxe. Han har vrickat foten.
0: Att vara lite vrickad är inte så farligt. Det går över. Du har fått en fin, fin uppgift att kunna lysa för oss. Men vad är det, Blooper? Är det något som är galet? Och Per Johan och Sofia, de är borta. Vad kan de vara? De har inte kommit tillbaka sen de gav sig iväg för att samla ved. Åh nej, nu måste vi hjälpas åt att leta upp dem.
2: Hörru Saltis, det är bäst att jag går före och lyser upp stigen.
0: Per Johan, Sofia, Sofia.

0: Alla träd och buskar ser likadana ut. Tror du det finns björnar här och vargar?
1: Äsch, nej. Det var bara som Sebastian retades.
2: Hoho! Hoho!
1: Vad var det? Ja, det var visst en huggla.
0: Hur ska vi hitta tillbaks till de andra?
1: Vi har nog gått vilse. Det verkar som vi bara går runt, runt, runt. Jag vet inte vad vi ska ta oss till.
0: Vi kan väl be. I Bibeln som har lärde vi oss att Gud kan hjälpa om man bär sina bekymmer till honom.

Nu har vi sökt överallt utan att hitta dem. Det enda vi kan göra är att lämna allt till Gud och lita på hans hjälp.

Hoxa om skapar att hyna och ungdomsstöven. Aren hinner ändå dejar komma. Och aren är narska som du får ta sig om tejlojkar med icke. Prätkaren 12-11. Vi kvart vill sagt att antaliga, biblian, bön, mötegångt och anna som hör till antaliga löven och till är icke fyra hoxande folk. Vi har som vill sagt att honom som hoxar näka. Er det antalja lyte verst, nega som gamla koner og annor luknade støv og kunne trøsta seg vi. Sannleggen er, og i kurset så er her i fyrjun, at innan flesta samkommerna er rattelige fytter parter av ungfølg. Og er det nega parter av fölgjene som hoksar, så er det ungfølg. De slåa seg ikke til tals vi løtt om løsjene, men tar imot damer av kanna og sjølv gera eina nýrstu. Ta i bøyblian etjar hinn unga at hugsa, så er det at hugsa om Gud. Sannelega er hugsanen om Gud og Jesus Kristus fyrir hugsande folk. Hese vera ikkje byggen om at hugsa om hver som helst, men om Gud som skapar han. Lati okkur hugsa om årstugnar. Nu är sommar i hattene och vi gläst om solerna och om ta ljus och tygerna och vi inskja är hända ljus och tygen ska vara lunch. Och vi tar hoa att jag under vi Jens Dam Jakobsen. Ta han yrste gäve aldrig däver för att hattla. Men däver är för att hattla och natten kommer. Sommar kommer. Og om nekra dagar sast at sommari færi at halla. Hesti fra koma og søgjan vetrin. Ongin av okkon hefur nekra avirskan að hetta. Tirin stauri skaparinn som stúr öllun hesun og leiði allt í fasta lef. Hugsa til dømis om enta streymurinn som rekur gjögnum fyrinar og sund okkara. At han verð stúrtur etter hvossi himmalkláturnar ferast. Og styrkinn og streymunum kring ötjanar immun til hvossu nær eller fjart manen frá jörun. Og i Rambraun 11, 36 og 30 standa hes i år. Á rúgdoms, djúb, vísdoms og kunnskapar guds, hvossu á útgrundandi ikkje dómar hansara og á rannsakandi vegir hansara. Tói hver hefur kjent sinni herrans og hver var rådgjævar i hansara. Fra honom, vi honom og til hansara jo alt. Honom veri durd og i allar æver. Amen. Hesen god, skaparen og oppi haldare allra luta. Han elskar i høymen så, at han gav Jesus Kristus at frelsa til og med fra til æviga deianum.

0: Hatt som kan tidja sere løye til er at Rujt og høllet tidja fyrir tvinningar.
1: Ja.
0: Man leser jo om at Sonne Davids Rehabian, han sendte herar sinna ut fyrir at tvinga Uysas Rujt inn under at til Jota et land at varva et antuna ui Rujt.
1: Ja.
0: Men en profeter møtte honom, en profeter fra Gode møtte herren hon og tala i år fra herren hon som sier vi han, hette her, hette kjem fra mer, sier herren, og tog blei ikke strøy. Da gav det opp, så er rujtje for utvinninger. Man kan spyrja, hva blei det til tvei rujtje?
1: Ja, jeg halte at det er imenska grunder fyrir tøy, og vi fyrir tås og synder om Salomon, og det er livet som Salomon førte, særlig at det sørste årene han levde, var en av grunderna fyrir at Gud sier at jeg skal teka rujtje fra der. Det är väldigt rysigt som du hever och jag ska köra det i tvöjningar. Och vi sökja till dem här i ettlunda kapitlet och i fyra kongabok hver god lyser domsyn iver Salomon. Jag kan läsa det här versen. Det är ettlunda kapitlet och vers 11. Herren säger till Salomon, eftersom så är våra vid här og du har ikke helt det satt med alle mine og lover mine som jeg har givet her, så skal jeg ryva rydde fra det her og lete tænere til hun få av det. Men så sier han her, men for Davids fægers til hun skuld skal jeg ikke gjøre det med en to enn ærsta løyve. Men så sier han, men fra sine til hun skal jeg ryva rydde sunter. Og det er akkurat det som hendte. Rehoboam, som var sonur Salomons, blev ta och strö vi Jeroboam som nämligen var en tjänare Salomons men kom åter för utläkt och judges har konkur och shells så till en grund för det att Rujtje för tvinningar sin Salomons men till en ära grunder och en annan grund var övund och hater och i mitten ter norrar och sunnar och attenar om det var ett Rujtje. Så gjorde Salomon mannamon, kan man säga, eller attarmon, eller kan man så kalla det, mittlen attarmar. För det första var det skatteren i landet som var äckliga höver. Jag tror att Salomon har så fantastiskt byggningsverk och han rönte att föra land till land och långare och gör det större och större och rikare och rikare. Så gjorde det här att han lägger äckliga tunkan skatt av folket. Men det som han gjorde var det att han gav ödlom att någon skatt utan Jota. Men samtidigt som att största och mesta byggningsverket av Salomon var i Jota. Så det här skapte henne övund och hälter från hinnen att någon särliga här norr. Somalais gav Salomon ösna några bojer, borster till utlängsta konkar. Och tar ösna var ödler här uppe utan norra och att någon. Så till den nästa grunden. Den tredje är att jag hittar till Louis Salomons så hällde jag att Salomon älskade mera sitt byggningsverk hellre än sitt folk. Det sa folk. Och sen för det sista så var det Rehoboam, son av Salomons, då han kom till Valde, lägger större skattarbetare av folk än färgerna i Görst. Och tar äldre om rådgivarna, där som hade varit rådgivare till Salomon, lötte honom ena vid att inte lägga tyngre byrar av folket. Men där yngre rådgivarna, där nudge, där sa du vid en ju, lägg mera byrar av folket. Och det var det här som akkurat som faktiskt flådde iver av folket och säger att här till och inte långt. Och ta sig med Jeroboam in i myntorna och folket väljer att följa honom och bråda från Rehoboam och sådana svär rydde sunderbytt.
0: Ta man hegra Salomon och sälja till tyn och ta en tog vi som konger. Ta var han äkta lydlig äkta nej.
1: Ja, Salomon har gärna gå och börja.
0: Han säger dömst till att vi herrarna tog hur sett mig att styra som följt honom och avröntar er och han faktiskt ber om hjälp.
1: Ja.
0: Det kan vara gott att säga er en gåvar infallsvinkel till att skulle styra och hade varit en bön han ber.
1: Ja.
0: Og tann bønnen hon lukka i gode vel. Men det er nøkker ting som kommer fram fyrir okkon fra Mosebøken, samson som vi lesa kongabøken her. Til at det er vi signingina og banne og kvarta synon. Med landa säger god vi fallet han förde det in i land är att ta ut till Chimaliu land någon och du har det gott och kottne och vinner så där urtjust och du har ju flow vara det ta är du inte glömmer skapar att in han som gav det liv och för hålla till främmande godar. Så god till lukas med ju fallet en avvärning om några tendenser som ligger ut i människan i naturen, nämligen det här, att det är lätt att glömma god, tar man här undanvind.
1: Ja.
0: Är det just det här vi suttar av Döven Salomons?
1: Jag hade det just det här vi suttar. Och jag hade det just det här vi förra suttar vid Jöknen Bo och Konkaböknar. Vi hade flera förnämnt för i sin sändning om 5. Mosebok 22 och 28. Hver god sier i djøknum Moses, tennaren sin, at om til fylltja mer, og i 22 kapitlet,

0: hjärtan av falken tog jag att falken vänder sig inte till god att lycka.
1: Ja, vi såg att at kongren som vi har tagit, Akab, ja. Han ser ut att ha varit, han ser ut att ha varit äckligt med Jörlir.
0: Ja,
1: ta och Elias tosar vi igen. Han är till att ha varit Jörlir och nästan tänker runt vid tog som Elias säger. Men det ser ut som att han så väljer styr i rydden till konan. Så.
0: Ja, det är Jezabel. Hon har gärna otroliga makt över honom. Och du säger att det sa ut som att han tar en värv i Elias samtidigt vid fullkomna vid profeten. Och jag hade att han var en lejare som det. Eller kanske ta skriva år i lejare. Han var en person som det som bara leas efter munnen och kör öron. Och ta i Elias predikare så gjorde det som om att är konkurren ville gärna följa efter. Men så var det konan som ville börja det och säga att han ska lycka göra. Och han tar gjort en eisen här på en av vägen som gjorde det att han stod som en lejare som var oavgjörd och kunde inte tacka avgjörd själv. Och ta hej i sin där följt.
1: Hända det här när Karmel?
0: Ja.
1: Ta räkna i dag eisen för första fyr. Och att vi har ett äldre fall och god svära vid äldre. Men han svära ju som så eisen vid vattnet. Det har ju inte räknat och tror ju att allt är. Och tar den räknar det och till ju lusnäget vattnet.
0: Akkurat.
1: För att man kan leva så folk finner präck att Herren var god.
0: Ja.
1: Men det brötte ju inte Jezabel som var ju en kongadöter under främmande land i här Balstyrskan var i halden. Och hon sänder Elias på och säger att godan lät mig gängas ytla bäge nu och här efter om jag inte och det gör vi till som det görs till Balsprofetarna.
0: Nämligen.
1: Och ta kom en øyelig tunglende, eller depression, iver Elias. Og vi les om at han flytte, og han fær til Beersheba. Nå vet vi at Karmel ligger halvt her nord i USA. Det ligger her som bor i en Haifa er der.
0: Ja.
1: Så vi der startet rettelig norrlige, altså ut til norra region, USA's region. Men Elias flytter undan Jezabel til Beersheba, og Beersheba er den sunneste bygeren ut til sunnare region.
0: Ja.
1: Og ikke nok ved det, han fyrer en dagsfød i øyemarsene, ser seg under en guldron, og ikke kjer deg igjen.
0: Så han kommer igjen og lagt etter å være på hattene.
1: Halt avgjørst.
0: Ja. Og til nok så avgjørst, det stender eisene i nødvendig kapittel at han renner alle veien. Helt av norr fra alle veien sur. Jeg minner ikke akkurat noen som er kilometer til er, men det er nekver. Det er nekver kilometer til er, som er maratonrenner. Og han rammer alle veien. Og i regnene. Og vi kan også kunne eisne at det ikke har vi regnet i 3,5 år, så det har vært ødelige torskor. Og det som hender, det har vært torskor, så for at jeg regnet er grimt som det gjør det, så har det vært bare skril og alt mulig. Etter at det har vært en lengre tur i sånne rom. Men det som er viktig her er nemlig at hvordan kjøtt er å komme og en har lagt etter å være på hatten. Han er akkurat se kraftgods demonstrerer igjen. Som omgående fyrr. Og nå vil han høttere og ene øndere drottning. Og han vantar at han nå er løyve livet til ham.
1: Jeg halde i øsning at vi har hittet omstøvn så kunne tingene i øsning blå og myskere enn det i øyelaga nere.
0: Ja.
1: Han sier vi god at jeg vil ugen fra bandsbøyne og i fyrhjæren, men alt er tvinger nye riven og profetene drittene er ønsom alle rett.
0: Ja.
1: God kunne fortelle henne at det var gusset seg 20,000 som ikke hadde bakt knä för Baal.
0: Akkurat.
1: Det var han inte vidande om. Jag husker att Paulus han färre vidat det från Herren om att du ska tala och så och inte tia till Guds vän. Jag är en äggfalk och jag är som boje. Det var han ganska heller inte vidande om. Men han öron som jag husker om i hela samman är att det var sagt till Timoteus är att God gav och inte andra mötlöses. Han gav och kraftar och kärlöga och syprys andra.
0: Ja.
1: Han har sett utlandet varje ting som hej, vi har en god anmänning för Elias.
0: Ja, alltså, jag tror att det är en god anmänning för åkken eisen. Det samma händer till åkken. Att ofta tar vi att se och vara uppe i hatten. Se god, görst åkken, fantastiskt. Och säga att folk var frälst. Så här har vi öliga lagt vi ofta att fattlig fått. Men ta att minnast. Ja, vi är inte ensamma. Det är ju andra människor som Herren har rätt att tjäna sig. Och att god är i kontroll. Det är gott att minnas av slugan döven.

0: Ja, en annan fyr, så hjertelig velkommen til sendingsene av Bildje Langt, som vi i morgen sender ut ur utvarstånden til Lindt nu i Klaksvik. Og gjerne vær nok også, det vi gjør noen som ikke rikker hjem. Men som sagt så gleder vi dere å være sammen vidt her, som lortar i morgen, og vi får som vant at høyre gåan andalien tenløyk, og vi får høyre om Jesus, som det som vi ikke mest vi lintene til å bære båtskapen ut om han og til fullgjørte verset til honom. Vi får også ha et prat ved en spennende gest som kommet av godt til dere, og til Johannes Purskos av Via Røye. Hjertelig velkommen, Johannes.
1: Takk for det, takk for det.
0: Vi får at det høyre nektelig Johannes 17 i sendingene. Men åren til oss så skulle vi lette løtene i Herrens Center. For vi takker deg så innerlig for at vi etter få en utkjent det, hvor vi kunne høre påskapen evangeliet om Jesus Kristus som kom her nye at dødja for dere. Vi ber for at du åpner dere gjørster for tunn året. Vi ber for at du signer disse sendingene. Du signer deg som lusta og de mennesker som har troblöjkar eller ha utfordringar i livet och så lärbjörnkar så ber vi för att du ska möta dem och komma in och ta det stöv och lyfta dig upp och göra den till hjälp som du har bruk för. Vi tackar dig färg för att vi kunde lägga löten till dina händer och att du signar allt som ska föra fram i det och i Jesu namn. Amen. Vi skulle läsa ett känt vers i morgon till Johannes 3:16. Du så älskar jag god höjmen att han gav sån sin hin einbarna för jag kvart han och i tror att han skall inte förtäpas men häva evigt liv. Vi kunde kanske läsa oss den tredje nästa versen här där ständer inte sände god sån sin i höjmen för att han skall döma höjmen men för att höjmeren skall vara frälster vi honom. Han och tror att han verer inte dömter. Han ikke tror langt dømter, tog han hever ikke tro av navn og innbarnas sonar gods. Fleste av okken, fyrir jeg sier alt kanskje, vi kjenner dette fantastiske verset, og som ofte vil kalla den lytte Bibelen. Det som kanskje viktigere enn å kjenne verset utenat, det at vi kvendte kvart minutt og kanskje kvart sekund personlig at dreie oppbyggjande kraft og styrke ur hesen åren, eller ur kærløk av gods som vi åpenberer over i hesen her versen. Så kan man omkring kanskje spyrre, ja, men hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi dreie kraft og styrke ur hesen versen? Og det sikkert det kan sägas mycket om det. Men jag vill bara stå till morgon och säga hur jag gör det själv. Det är dagliga röjning att göra detta vers och en annan vers som betyder mycket för mig till liv för mig själv. Jag ständer i den versen att således älskar jag god höjmen. Där man läser grundtexterna som märker höjmen till alla människor som byggva av hjörna. Tals jeg øsne til som lortar i morgen og jeg kjølver, tog kan jeg gjøre dette verset jeg synes det må være personlig og lese sånn her, nå er det Eivind, tog så elsker jeg god Eivind at han gav sånn sånn i nøgnbarna, tog han sitte tøyt navnet, for at Eivind og tror han skal ikke fortepes, men heve evigt liv. God innskjer at vi skulle møte honom personlig. Bibelen tar seg om tann og tror, altså han önstärke som tror. Han önskar att vi skulle göra evangeliet personligt till oss. Ta in inte Satan kommer vid Iva och fördöming till oss som är tryggvande så kastar han kanske allan lort in i dina tankar så, och du känner dina vojklagar, du känner den tingene som kanske inte fungerar så väl i din liv och han brukar det här till att få det under fördöming. Så kanske du vidare vill möta honom vid hesen året. Och ta med han flytta fratar. Tog att evangeliet handlar om det som Jesus har gjort. Ordet Satan, det mest ikke tjover selv om man stjeler. Det mest heller ikke mordere selv om man dreper. Men det mest er akærere. Ordet Satan mest er akærere. Og han har spesialiseret seg i at akære Guds folk. Og det gjør han, vi fyller Guds ord, det og noe, så akærer han noen. Han vil ikke at vi skulle være trygg og tog som Jesus har gjort for oss. Han vil ikke at vi skulle kjenne noen elsker i hver dag, hver minutt, hver sekund. Han vil ikke at vi skulle kvile og at vi langt nå totalt rettforstørt og Jesus fullgjør det verste og for deg av krossen. Han ikke vil at vi skulle hitte opp oss selv, og da vi sørger feiler, så han skjøter å komme ved akkjæren, vi hatter alt, og så gjør. Men en nødvendig pakt handler det først og fremst om det som Jesus har gjort for å frelse oss, så snart som vi tar sin løsning. Han lammegods som ber alle hansens synd, sier Guds ord. Vi leser oss en nekv om det i Bibelen, til dømes kunne vi lese noen vers. I Hebreerbrevet sier, «Tog vi øynene offre, hever han, vi alle gjør det fullkommen som halga vera.» Kolossbrevet sier han, «Øysene tikkene som var i deg og i synden tikkere, og øynskårene standet tikkere holdt noen, gjør det han livende vi hånden. Han fyre gav okken øtt misbrot okkara, og utstryka i skuldabrevet mot i okken, som vi på om søgnen tjekk okken i møter. Han tog ta borster, vi har neklat det av krossen. Og i Anna Krydd sier han, «Tøy oi Kristus samte god høymen vi sier sjølvan, og tilraknar høymen ikkje sindertøyra, og han har lagt ned oi okken år sattarinnar.» Og i vers 21 i samme kapittel sier han, «Han som kjente ikke synd», altså Jesus, «han som kjente ikke synd, gjørte han til synd, fyri okkom, fyri at vit og i hånden skulle være rettvis gods.» Paulus sier også nå i 1. Korint 8:23, «Men vi prætika Kristus krossfestan, gjøtum astøyt og høytningum darskap.» Og i andre kapittel, vers 2, sier han, «Tog jeg setter meg fire, åndsje er vita midlom tikkere, utan Jesus Kristus og han krossfestan.» Så Paulus vil tydelige at ut i kristna nytestamentlige bådskapen setter fokus av det som Jesus kom at gjøre for dere. At han kom att vara en sövning för åkara synd och här oj ligger rättvis i åkara så att vi kommer vara accepterade av gode och kommer vara trygg oj att vi är i hans arbeten kvönta, kvörs minut, kvörs sekund tog att han är alltid tjaken. Jag tycker vi också inte att för att vi kommer växa och en tryggan vuxter som är baden gods så är det viktigt att vi at vi kjenner okkara sannløyga, og vi har okkara sannløyga eller identitet ut i som han har gjort for okkom, så løs at vi kunne bli rådfest og grundfest og i kærløyga hans herre. Johannes sier jo sånn her, og i kapittel 4 i første brevnen, vi elsker, tog han elsker i okkom først. Så tusen trorste Jesus, takk honom dagliga för hans äviga tredjelösa kärlek till tog. Tack honom för hans försorg och sikning som följer vi ta och vid tryggva och hava tidigt mot Jesus. Galatabrev säger att han tog okra ban och vi finner sikningen. Det ständer i Galatabrev 3, 13-14. Kristus köpte okon leis undan banne lauerenar. Ta i han var ban för okon. Tog skriva bannaver kvört han i honkura träje. Fyre att sikning Abrahams kunde i Kristi Jesus komma iver hattningarna. Och det är ju vid. Hattningar mest är faktiskt bara att han inte gör det. Det är allt det som inte gör det. Så i Jakob Kristus är sikning Guds kommen till oss. Så som det ständer här vi är. Så vid vi trunne kunde få andan och i lov av det här. Fær vi be om at du hjelper å kunne kvile i de fullgjørte versene. Vi takker deg for at du sendte din son, og han gav seg 100% for at vi kunne bli frelst. Fær vi be så innerlig at du hjelper å kunne si det her. Jeg sørger hette og de som lurer deg i det, hvor det som er, så kan jeg komme og høre etter sånn at det er suttet Jesus. Det er suttet han som har fullgjørt av versk. Og det teker til tilsyn og trygg. Og kvile i hånden alene. Da vi er fire i Jesu navnet. Vi får nå høre Kristine Berensen. Hun synger sangen «Han valgte meg».

0: Michael W. Smith vi sangen om Forever. Ja, vi sitter her i studien til Linden i Klagsvik, og vi gleder oss til denne kavasending fremover, og hvem annen så har du da funnet her som to sitter, et last enter, kanskje arbeider, og lort der. Jonas Borskos, hjertelig velkommen.
1: Ja, men takk for det, ja.
0: Takk for at du ville komme her i morgen, ja. Og fortelle oss om det sjølvan og så her.
1: Takk for det, ja. Det var en glede jeg kom når vi er i morgen, og vekker et godt morgen, hvordan vi når han fyrer, og det var bent og køyre at
0: han er hjemme, så... Fantastisk.
1: Det var fantastisk, ja. Det var sykert.
0: Ja. Arne, vi færre kanskje at ta oss sindre om tøyt liv, og tøyne bakgrunn og alt det. Så kunne du ta meg at trives en rohet her som vi tatt løs jo i andaktene. Og sånn tog at 17 sendingene så færre vi at ta oss sindre om at ta studiet som tog erste gang vi av Paulus.
1: Ja.
0: Rattvorsgjeringen i Kristus og hette at vi langt nå rattvorsgjert og kunne kvile i at vi hava god som akkurat pappa eller fæger, hava badnakår, sjånakår, det fyrirgiven og enderløst. Helt til å æsne at det tøyen til fyrir tekstisna løyvi tjokkene vi der bevost på at det.
1: Man må kanskje si at det helt utrolig større enn tøytning. Det må kanskje være et det aller viktigste tøy at nemlig er snir tansjen om at en kristen person er en rattvistjør eller en fyrirgiven sindar. Og Sjönde nu är jag prästor i Falkakyrkene och känner till sin dyrtel Martin Luther. Men han säger ju att en kristen person är samståndes en sintare men också en rättvistkört person. Det är alltså en fyrigiven sintare. Så sjönde, det är själv grundstöj under att inte kristna löven är att Kristus är han som häver både sintarna och att man vid trygg av han för fyrigiving för sintarna.
0: Ja. Det är lika som det här, man märker att Paulus som ju skriver en väldigt stor part av en nödja testamentet att han är öliga bevorster på att lägga en grund i livet av människan. Arnan för kanske att komma vid anmänningen och öron tinkorna. Så vill han att grunden ska vara krossens fullgörda värst att vi är föräckra i ute som Jesus har gjort. Det är ganska viktigt att vi känner våra identitet i Kristus för att vi kan fungera som tryggvande. Ja.
1: Helt sikkert, og hvis vi tog seg sinter, hvis vi trenger seg sinter ned i akkurat dette her ved krossen, og han tog seg om krossens dårskap, og han tog seg om en krossfesta, og så framvis hos noen brøven. Hvis vi så ikke at i ljøsen er at du inn i handlivet i uttalen, så var det avgjørst ikke noe kjølfylt, så tog jeg at hvert er nægget som folk rattest av Løyv og sal, og var det nega som verilig utstrala i maktene tja Rønvia Rutsjnum, og som var brukt som et anbo at halda folk verilig skakmatt, så yeah, snar at det ikke tårt å gjøre nega som ikke høyva i makthavaren, og så var det krosseren. Yeah. Men altså, det ble liksom tjattnen og grundfeste under faktiskt alla är kristna trunnar och allt tog boskapet som Paulus boade och annars apostlarna och de som att han har kommit. Ja, alltså man kan säga att det har inte bara till högra bönen men så är det värt det och man kan bara undra sig över att det var så alltså att krosseren var det som var brukt att Kristus kom i heimen och var krossfester og sikra i dagens valde vi opprørsjonsvinn.
0: Fokusere oss nødvendig med en kanon til at det er et viktigt fyr og et liv at det skal etnas vel, at man er trygger i hvor man er og at man er elskaver og at man hever lukket som hvis vi tar døme som et baden hvis det skal få en gåvan uppvuxter och ett gott liv framöver så är det öliga tygande att det varit att det är föräldrar som älskar det och som alltså det känner den trycklöjkan i höjmenorna.
1: Ja.
0: Så att det ödelmöter vid utfordringar och allt det där men att vita det är att vi har omkring som älskar oss virkelig fram om alt og som alltid stender her for å hjelpe oss det han ikke sier för att få en gåan uppväxt där. Och jag tycker vi också inte att det kan överföras att andra led och ja.
1: Du började ju vi att ta om Johannes 3:16 i antakt när jag vill läsa du så älskar jag god hemmen. Och det så öla kört av vid höra åren kanske utan välja att höra det ja. Kan mischa det i grunden ja.
0: Ja, nej, ja.
1: Kärleik också vid kvitt kärleik. Och ofta så som människa och vid livet 2019 och ja det var allt som är uppe i tojen och så framvägs och Carlos det öle kött till att vi knutade det att känslan ödla onkron sa var någon men hvis man tänker till dem med sättningen så älskar jag god hemmen alltså kärleika gods kan det är Carlos i grunden hvis man läser till dem med första korint 13 till dem så han är själv upp offrande han söker inte sitt egna han är gåvilligavor och så framvis och en som väl älskar vill sin medmänniska och vill öron till väl och så är det den näka som krossaren visar åkon som kristenfolk så är det att ta Kristus säger att han älskar åkon så är det ösnen näka som vi verkliga sucha hållt och i tökliga och vi krossen

0: Alltså att det är ju frälse atlan Guds som han och i tai tojen var fullkommen som det ständer på öppna. Ta kom han och han fullförde det. Att det är fantastiskt att att vita det att vi är tiden hand om är och våra skapare och han är ju vänt lika som fattle synda fattle till några helt anna att han är ändå lust och kan ut då och fyra giv och kan alla synder och kvar och i blå och kristus här det är så fantastiskt störst det är så viktigt att jag håller er själv nu kan jag säga att du huxar men det som jag håller är så viktigt är att vi har en största bevågstöjt av det är våra identiteter det är ju det vi dörs när det vi har brevbrödning eller allt där gång som det har kallat i Falkarskisna att ta minnas vi dig han säger säger Paulus vi minnas att han dog för oss och hur ska vi göra det tror det är så viktigt att det är ju en avhållande ting som vi gör alla tyna
1: det är alls ykkurs och vi tog så ösning med att vi älskar i god heimen att han sände sån syn och hvis vi ser att han lyssnar in och är akkurat hattar ja Ja men han var så följt ju här i boja i ölder och i generationer efter att han som skulle bryta ödelvigskiften han som skulle få det rättliga att han skulle komma och man här i boja och man här i boja och man här i boja men så knappt blir att han var byggven till den så kom han till att säga att han fyllde sig i åren att han var center är så att en länk söva som fyllde vi här folk här var boja efter att han skulle vara center Så vi tog så bara det är att det här vi det så jävla kört till att vi höra det och så också vi kanske inte så jävla nekvojar om det men hvis vi tog så tror jag inte in i verset så ligger allt det klingar vi ösene att folk faktiskt hej boja och i generationer efter att frälsaren skulle komma och ta en så kom självant är det en större förlösning det är det som är det och då är ganska akkurat detta verset alltså likla vers det innehåller faktiskt allt de elementen som är så grundläggande i kristendomen att Gud är kärleika är röjnen och fullkomna kärleika sände sonen i heimen som följt sig här i boja så långt efter och så är det så inte tryggven som så ösen är det grundläggande i trunnen kristendomen att det är vi tryggv
0: Alltså ni huxande om det här ganska att det gamla testamentet ofta säger man det här att nya testamentet ligger för allt det gamla testamentet och gamla testamentet är öppen och uppenbara och nya testamentet alltså i gamla testamentet så suttar vi inte hos nekta fiddler att det är vi offringarna blå det var ett ödligt blå som blev flejt alltså och till jötsk att det är Gudstyrkan, ja. Och det pojkar ju allt fram till han som skulle komma.
1: Ja.
0: Att han skulle offra sig självan för jockorna.
1: Ja.
0: Och så att här är så näck du kunde tidigare gamla som inte om hur det här fungerar. Ja. Vi blå någon, vi offrar inte någon. Vi arskene och allt det här att, som är mynd på Kristus. Och så kommer han, som du säger. Så kommer han, tar i tojen och kommer.
1: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt. Ja.
1: Det är så skönt att det är fullkomna offre här som inte kan täckas fra och inte ska läggas att rät.
0: Ja.
1: Men att det är ett fullkomna offer som är bort för alla åkare sind.
0: Ja.
1: Det är helt grundläggande.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Ja. Ja, vet hade vi för bara tacka att det här läget kan höjna lyssen Jesus hit öjnåsta. Vi pratar

0: Det här vi har det här Heine Lissen, Sinja Sanjin, Fantaska Sanjin, Jesus sitt öjnasta, höjlagsta, röjnasta. Ja, vi färra affära vi är sändningarna som vi har sagt långt så är vi där i Klaxvik i studien i Klaxvik och Justin Jocken där till är Johannes Porskos som är falskarkiske präster och är sin sina dagliga ischke norr av Viaröje. Deilet, altså, ja, det er Jans. Det er virkelig deilet.
1: Samme Laius.
0: Du har vært en unge prester.
1: Ja, jeg forholdsvis unger enn, men jeg har vært prester, og jeg har vært sin egen mål enn fyra. Jeg blir jo i 2015, den 1. mai 15, da var jeg 22 år gammel. Nå jeg blevet 32, til framvis ungt til å være prester, men jeg har vært den nå, og ja, det får vi fem år först när jag kom ant. Så det tog ju flyras det och det var alltså först att konstant visst det.
0: Konstant visst det.
1: Ja, jag började ju här i versionen nere i Danmark och läs och så började jag när jag vi är röje att vara präster här norr och eller norr och jag är präster jag som det så är jag en präster i Kvannasund och nu är jag väl och vi tar hårsnäck om tunnlar norr, om fjall, allt det här. Men det är ökje som är norranfyr, tunnellen är norranfyr.
0: Ja, som är dutt ökje.
1: Akkurat, och det omfattar ösene, fuklötena och svunötena. Så det är lika som det ökje som är som jag visste ju som präst.
0: Ja, du ska röka dem.
1: Till det, ja.
0: Ja. Till Janus, fortæller du sindri om til sjolvan, dine røter og dine patnar ganske sindri?
1: Ja, altså, jeg oppvaksen i Klaksvøk, oppvaksen Vestarmeien, foreldren Jamer, Sigrid og Jón Porskhus. Papen, han oppvaksen i Klaksvøk, foreldren til honom Julius Porskhus og Malena Porskhus. Og mamma min, hun så Kotlafire og gift når til Klaksvøkar og föräldern kände vi kallade fyra var så Asa Dam, hon var född djurhus och Abbemun var så Johan Dam. Så det är lika som mina röter och vi heter Truisition här är äldst och så att man växte upp här och i Klaksvåg, tjeck i skola här och man spalte vi bötnen i grannalanden er vaksen upp i Atuvenon som är under Holse så här var näckböten där jag växte upp och vi spalte. Det var sånn at nu er ikke noe gammel med over, men jeg lukket vel, man fikk om enten at du tog inn i Arjen Kjermanner for å tenke i iPad-en og telt-en og sånne. Så vi spalte Krekk for Blunta og Føbalt og Kattbøten annars spalte ta. Så det var veldig gøy oppvokst. Det var
0: gøy oppvokst.
1: Sånn at så gikk man i skole her og tar man så var livet i 20. klasse, så fører jeg til Kampstella gang studentaskole, av Målsli og Dalt, og jeg tror jeg er, og sånn at det første holdt andre ærende ta var det at det er ved Dykvene kvann morgen, og iver om Larviks fjør, og
0: så... Det er ikke fedt ut
1: det. Ja, det er ikke fedt ut det, så enda av tog, kvann det er sted, og tølge om morgenen, og så ombord, og så i buss, og så framvis, og så sånn at det er holdt andre ærende etter, ta hver tunnelen til Snyn Oslo, så var det bare køyre til kampstaden. Så det var en veldig brøyding ta. Og sånn at det så, hvem man lever her, og gjør seg tanker om hva man skal, og hva man hod til. Men sånn at det tar meg ikke skole, og i 13 år ute i 8. Så sier jeg at jeg skulle 8 år. Ikke gengå i skole, men sånn at det så ble vi lærere, vikarer i gøtt skole. Så her var det så 8 år. Og først så i 2008 nyer til Aarhus i Danmark skal lese teologi til Godfrøy. Yeah. Leser her og hver livet i 2014.
0: Så. Ok.
1: Det er lykke som...
0: Hvordan lønner du deg til å lese til prest?
1: Ja, altså man sier at lese teologi til... Altså man skal lese til prest, så teker det uten med å skje i ærene. Til halvsatte ær. Minimum och sånt det är pastor att göra under Vysing universitetet och så är det som heter pastoralseminarie att han har som är en prästaskol här man lär i muskvidskift i samband vi tar tjänast när vi är präster alltså allt möjligt som fyllt sig vid så det är en också drickvillbyggving Og jeg var så borster i tjej år, og ja, var dem til å se det vel nere. Men det var omgang til å giva om at jeg ville ha hjem etter til farja, og falt det lukka som at jeg ville til velja, ja, jeg har hod til at jeg virka her og bruka mine evner og mine år og i fyrjan. Så det var lukka som så är snäs med Esa på det.
0: Till Jens ta du var batten. Mm. Minns du att du hört när kom Jesus stannade där?
1: Ja, det gjorde jag. Alltså jag kan inte. Så när vi funnit på näck som bad och jag minns så med som bad att vi funnit på möjligt och så små drankor och jag vet inte vad det var men det är väl som höll ut och ja, vet du, som man säger. Och ta, vi är platt att ha sundagsskola i Chatlarna med Jock.
0: Okej.
1: Vi är platt att ha sundagsskola i Chatlarna och fortälla.
0: Ja,
1: vi blir så, vi var ju som det gör, vi är en liten präster i bussen. Men långt ta, det är så spår det, men alltså, i platt att köra, vi var några som släger och släger och samman så körde vi sådana, skriva av sådana lösningar och på liktapelande efter Venon, så lyste vi att klockan ta vi er sundagsskola i Chatlarna och hemma i Chatlarna så
0: okay,
1: yeah. Så samlade oss bötten i grannalänen och så såg vi hit och vi fortalde oss övnar och forskjellig så vart. Men annars såg han det ju, man är uppvaxen, vi tog i barlasten att man har hört på ibland och då blir vi bygge i vrögnen.
0: Det är ju en väldigt tuttning.
1: Ja, det är det. Det som är lagt i ögonen från bandsbojen är att det är myntar ögonen. Och det är inte ont att mäta. Det är det inte. Så allt det här har varit en parst av min uppväxt och man har inte sånt att skola och så framvägs så det är alldeles säkert att det här har alla tunna varit här och i alla tunna en öliga störan av hoa och i biblisövnen och i trunne och i biblierna og jeg har jo ringbind fra at jeg var smadronker her som jeg sitter og analyserer alt med himmel, gjør alt fra hvordan lengt nå er skvær,
0: hvordan
1: det er bra å være, og hvordan det er kjører å være, og bare råkne på alt.
0: Så det er fyllt nek ut en løy?
1: Det er faktisk fyllt mer fra at jeg var løy til interessen for det, sånn. Så det er, for mer er til jeg kom fra at jeg, så lengt at jeg kan minnes da.
0: Checkade sånt där skola.
1: Vi checkade sånt där skola och som sån där under botten i Klaxvik så jag checkade sånt där skola KFM och checkade sånt där skola i första Bethesda och så är sån där mamma var runt för olika ställen och så framvis så
0: fantastiskt. Så du ja så rockade vi på ett touchpunkt så är du kommit till en personliga stöve.
1: Mhm.
0: Jag tycker var Jesus. Mm-hmm. När hade du det här hänt? Var det något som du gratis kom in i? Eller var det ett upplevelse för sig i ett land?
1: Yeah. Alltså, jag vill säga att jag tror att i mig hur lojen har följt sig till allt det här. Hur man lyckas som hur man vill mynda utrymme och allt det här. Jag vill säga att jag mer är det jag vet kanske mera av er på tandmatan är att hvis man brukar ta myntena ur biblen här som man, hvis man säger att man är som ett träd, Jesus brukar ju ofta mynten om ett träd, så man vill sätta det, man börjar växa och man bonast och sprätter och träet växer och det börjar bära frukt och till en gång som är lojant, man bonast och i trunne och i ödlund, jag mer av ett omgående är att det är nästan som ett lyne kommer från kvarnämne och så är allt bra. Det har vi inte ordentliga haft på tandmattan. Men hela vägen så har det inte mer av det kanske har varit möjligt det här vi att man är vuxen
0: och i
1: trun så lojant.
0: Så att med på ett tidspunkt så är du blivit bevust om dina trygg var Jesus.
1: Och akkurat när det var och kvärt.
0: Ja, men det är ju några människor som upplever att de har hantat som har varit tryggvande för att batten
1: är. Ja, ja. Men så är så. Jag tycker också att det här vi också som att Kristoff Falk, ja? Så man kan säga på den måten att jag tycker att öll upplever det, och det är också det ganska akkurat större och så är det inte att vi först så vill akkurat riktigt sätta pröva till dem. Alltså vi kan uppleva akkurat löyve här vi följer att vi får en väldigt en bråda check vad man är akkurat eller akkurat räkar akkurat ett eller annat. Och så följer vi att vi ganska färre sig inte bort ifrån eller akkurat, men på akkurat maten så har vi också alltid följt att så löjus att er blivit drin ät att man är inte ordentligt. Man är ju slapp bort ifrån som har blivit drin att eller så här. Vi var ju inte ordentligt vad kan man vi men det är inte tandkänslan. Och här man bara omgant är det iva om att det här ska vara.
0: Nej.
1: Och det här som är öja vara.
0: Ja. Ja, men det är på andra måten så det kommer ju och tuschpunkt i livet om man tror att sätta av klockslätt och där att det är ett lyst så kommer den till i livet och kvar utan tryckven som man har som vatten blir en personlig hur ska man säga det, en personlig tryck som kvar man har bestämma sig att jag vill trycka på Jesus, jag vill att han ska vara min personlig frälsare och min personlig herre, och jag vill vara hans herre.
1: Och det är ju just det som man kan säga att man ber kristendom vid nekvar, imenskar, eratronar och då och bara allt det där. Men, hvis man säger kvärt är privileg kristentrunn och kvärt är det verliga som vi kunde njöta gott och kunde glädje och Paulus står som sonarrätt till dem så. Är vi välja kunna vi kunde visst glömsbruka färger var allt det är. Att det är som barn till en färger eller som förälder barn förhåll. Välja ett tätt förhåll och sånt. Jag sa ett förhåll tål väl. Det är inte gärna vi att man vi kvarst kanske följer. Visst man följer att detta var inte akkurat det eller så sånt. Man kan gott se det år av sina frustrationer. Det är inte galvet, tror jag. Det är det ju inte, ja. Men så kanske det också är viktigt att man så inte blir verande ut, ja. Att man så...
0: Ja, nämligen. God håller väl att vi är frustrerade.
1: Det är just det som till dömes som är ett privilegium i kristendom och kristendom är att det här blir vältalt. Det är inte något självfyllt.
0: Nej.
1: Det är det ju inte. Det är ett privilegium.
0: Ja, det är ett privilegium. Jag tycker nog att alla människor till tojer så upplever man att man är så rejäl fullkommen och i hållet någon. Som man gärna vill det ganska. Att det träcker forskjelliga nyer. Det är så fantastiskt att veta det här att på tross av tog så är det älskar fyrdriven och höjer honom till.
1: Det är just det. Och det är just det som ösna. Vi kunde, hvis vi tänker att de åka samfället skulle vara samma, så är det bara så iverordna. Och ofta har vi bedömt efter hur vi är rika, hur släkt känner på urtaken, hur vi får gjort, och hur vi samfällagsliga ser, hur vi har mätt efter, ja men, hur nek kommer på sig ur till åkken i sommata. Men i Kristus och i Kristus det är så grundläggande att i Kristus har vi ett oändligt vire om så vi ångar förlöka det här. Vi är en mat.
0: Fantastiskt.
1: Och det är inte något självfyllt att det är så. Så det är otroligt viktigt att man är helt fast ut. Jag ser det ganska i någon samfälle här som det öle neck vi kanske undervärderar vid eisen ihr mötte du ju kvant da vi mun und ist ja at folk struiast konstruiast vi strong to locked shots vi och så här och det chamber ist ja onko na men här kan man kan visa at vi Kristus och som en Guds skapning har vi ett oändligt virre av hans väg. Och det kan ången täcka fram oss.
0: Nämligen, det är fantastiskt att höra igen. Det är akkurat det som jag alltid vi det här var Lukas som var inne i morgon att det är god som Kristina sank igen, det är god som har valt oss,
1: det är
0: för han som har rakt handen ut efter oss,
1: just så,
0: känner
1: du?
0: Han har valt att ta oss till sin Øysene vi ætlum tøy, tøy som kanskje ikke så, så fullkomme i løven nå,
1: ja.
0: Og han elsker åkken jøkken Jesus Kristus, og han forsøvner åkken. Altså hele verset her, som vi løser i hjernen, jeg husker meg en gang om det, altså hvis du først er dupten, jeg husker om det, det stender at, og i Kristus er hever god samt høymen. Altså høymeren til er jo ætl mennesker, da. Jeg stod der innenfor det året, og grunnen kan ikke passe, det betyr altså, Alltså heimren till er alla uppbyggvar heimsens. Jo. Till er kvart människa.
1: Till
0: er. Till
1: er.
0: Och Kristus är hevran samt. Så vi. Ja. Alla heimren. Så ofta har vi som kristen lintet till att, att säga att heimren han är här. Ja?
1: Mm.
0: Och det är så vanlig. Men god hever samt ser vi heimren. I jobben Kristus.
1: Mm.
0: Det är något som kanske man glär till att vi öppnar och läser och tänker med det då. Och trycker vad det, ja. Trycker är ju bindelig till, till goda.
1: Ja.
0: Så det är en fantastisk vers. Och han tillräknar att han inte tar det ständer och i det samma versen.
1: Ja. Ja, ja.
0: Att det är ett vers som man kan är understå.
1: Ja.
0: Är så fantastiskt hur god görs det. Det är så enfalt. Och det är så fullkomligt frälsande Kristus. Att kurs ögnaste människa, kurs ögnaste baden kan bara täcka den och uttryck och ögna sig den. Tog att han är just det klart.
1: Ja, det är just det. Det är akkurat det som är att så med att skulle vi skulle inte lägga näka att träd Guds frälse gärningen.
0: Alltså
1: han är gjort det ögna för alla tog och vi kunde inte lägga näka att träd honom.
0: Nej. Det var det som Luther Lucas som fick Lucas stäffest ordlig
1: det är som
0: är att vi måste täcka under ting som är vi har ett tryckt alltså till är bättre det som Jesus gör till nej han säger till hans fullgjorda verk
1: ja och så är det att vi vi trön jag vet och så att det Johannes 3:16 till Karlöche och det är Gud sände och så det är sånt ett tryck för den som tror det han
0: ja
1: kvart är trick ofta så vi kan också kvart är trick vi vill lägga en fel näka ofta nu ganska särskilt och kan att vi kunde vi gott ha en tendens till att säga trick för den näka som är uppe i och hött den näka vi skulle skilja och förstanda och lika som förgröja uppe i höjlan va men läser vi det nya testamentet och läser vi det år som vi brukt i gamla nya testamentet om trick var de griska texterna så är det faktiskt inte teoretiskt stodag det praktiskt stodag som är vi och gerandsliga liv att gera alltså år i epistis och det märker alltså grundmärkningen av åren om trick är att se att det är alltså ett anligt a eller att här var fullt anligt a och så är det rent praktiskt att handla här ett.
0: Ja.
1: Man ser det så ett lojt till ett först och så lever i samsvar vid det. Det här alltid är en öliga god definition av och är en öliga praktisk definition av vad trygg vi är. Det här kan gott löjva åkon det kan gott löjva åkon som kristen folk är vi kunde gott upp i hötten om vi kvarts färre ivast.
0: Ja.
1: Vi kan gott färre ivast. Det är ju människas lite.
0: Ja, sånt rött dialogiskt samman då.
1: Det kunde vi ju gott, men hvis vi välja att täcka hvis vi täcka trunna till åkon och handla efter henne och ha ett grundläggande anligt så talar det här gott
0: ja. Som åker har sagt att man sliter trunna ur höjlan och ner i hjärtan
1: det är det som är det och jag tycker att här går så ett viktigt ting alltid i kjolver alltså att jag tycker inte bara beverande upp hötten, men att hon när ut fingrarna i rösten, ja.
0: Nämligen, fantastiskt, ja. Det är helt otroligt fantastiskt. Vi färdar nu att höra ett län, är vi för att fortsätta vi och prata med Johannes. Och det här är läget New Creation Church, Freely Forgiven. Mm.

0: klar til?
1: Ja, vi har hørt det her Sanjin Freely Forgiven til oss negativt som vi har Tåsa-syndrom her i morgen at at okkar rattforskjering til bygd av at Jesus Kristus hever sjøn okkon vi god og hever fyrigiv i okkon atler synder okkar. Ofta så hoksa folk om til at ja, men kvært vi tar synderna som lytja fyr framman vi sier, nu skal du gjørst okkar skoift. Gleim ofta til at ta Jesus hekka krossen fyr tunna synder, ta var atler synder tunna framtida synder, ta andre var gjørta og jeg tror vi at kvulten ligger i sin her at han hever givet okken som vi låser i Johannes 3:16 evigt liv det eviga livet det i honom det i tog fullgjørda versen jeg vil sitte her i lintene og ta seg om Jesus og Justin Jokken som sagt i Johannes Porskos som falkakirkeprester og han vi är präster av Vera i ett lag i söknen i här norren. Vi tar oss av syndrom Lurja, Tjär Johannes och Nekva andra ting. Kommer vi ihåg samma spors till Johannes kvalitutning hevet här för tre personliga dagliga att du känner herran och att du har samfälla vid han.
2: Jag vill säga hur du säger det så här, för mig är det vill jag säga att det är det är så grundläggande att det är nästan lika naturligt som en egen andadrott. Eller så. Ja, jag vill inte umynda mig ett liv här det inte är. Ja. Alltså, här tjande, så det är att uppleva alla folk. Att vi kvarst, så kan man bara sätta upp och inte bara pröva. Och då är det. Liv är upp och ny. Det är så. Ja. Men det är känslan att oansett vad det är, så är de alltid drygen att man släpper sig för lägt väg som att va. Det är för det är kölfest runt löven. Alltså det är så grundläggande som det är. Det är grundvärden under tillvärden. Ja. Så det kan inte vara mer grundläggande än det. Ja. Så jo.
1: Det är att ha bruk för det alltså att ha att person andas liv att man har samfällda dagliga vid Jesus. Jesus brukte ju så fantastiska berättelserna om Maria och Marta.
2: Ja.
1: Yeah. Då sa hon till Maria och Valtinka var låten. Då jag tror att hon ville lusta efter Jesus och ville vara samman vid honom.
2: Ja.
1: Och där vi ju har sin nektos i Bibeln om att bruka tog till bön och allt det där. Så det är en jag tycker nog, inte minst för en som har så stark som du över, att man har tog till det. Det tycker vi om att tog en nekt.
2: Det är alls säkert att hvis man för ut vi tog inställningen att nu ska jag ägna dig kraft för att göra det här eller haft det eller göra det här nästan som är nu rötja. Så tycker vi att kusver att det här kommer sig gäng. Så det här att ta öjd inte kunna göra. Och i ötlomförden så har man kusver törv att öll tjänastan är förankrad. Inte i ögonen självån. Men i trunne och i Kristus. Ja. Och så är det här så så att ögonen har suttit sig självån mera som att som ett ampo en som ska vara lojen en som ska göra något tjänst och så mat ja. Så det är alltså säkert att det är nog inte ett rätt perspektiv som glöms som munnen för är färdig ut och sagt att nu ska jag som privatpersoner färdig ut i ägnare med ju och prätika att göra ett tingen som följer vi tog i som är gärna men att det är förankrat ut Oj nu kunde chipsi än. Ja. Det måste vara.
1: Ja. Tassos ska oss utlandar har man själv oss en fit larger säger då.
2: Det just det och så han det är en ganska tom story up on någon chain och som ska vara här eller näck fyra andra. Alltså som präster så ska Sean det ska predika kvarje vecka och ganska flera veckorna och man vetjar Ettelsheimon och Sambuilon och Sjögrahus och man är ute i mitten folk alla möbler och stöv och man ska alla tyna då för det första omstilla sig och man ska då hantera imska situationer och man ska alla tyna ha också att ge va. Och där är det öle viktigt och det är faktiskt öle kött att man glömmer. Är att kanske att prioritera att bli avfyllt och själv.
1: Ja. Yeah.
2: Det man vill prioritera.
1: Ja.
2: Så man inte...
1: Så det är hjärsta som...
2: Ja, ja.
1: Där man döjer, att man inte bara döjer några teologiskt eller några... Du vet, som man... Jag vill läsa eller skriva som gör, men man döjer också så ett hjärsta.
2: Ja.
1: Och det hjärsta som man vet är god till för människorna.
2: Det är det, ja.
1: Som jag också har öjlaft om att Jesus tar i handen, det ständer han också, det hällde till Mattias Mucci, det ständer att han tar han sa skäran,
2: ja.
1: Att det var vilster som säger,
2: ja.
1: Så ständer det, han tog hjärstaliga synd ut av en,
2: ja,
1: så säger vi lärsvännen, jag ber herra skorsen som har sänt arbetsfolk till hästinskorerna. Mm. Alltså, man förnämmer ut i versen att drivkraften till det här är nejen för människan, nejen för det förtappta, nejen för dem som har det riktigt. Det är bara ett arbete, men det är,
2: det är
1: en nej som driver Jesus,
2: ja,
1: till att hjälpa människan.
2: Ja.
1: Döms där han talar i tröstande året, han grötte det sjuk, han hjälpte på imiska matar. Att han var driven av en kärlöka som en hjärsta fyrs ner. Det är fantastiskt, ja. Du, Jans, nu snackar du syndrom. att till en skolagång och allt det här, så först att läsa det präst. Men när började du, Lukas, om jag får sig här att det är kattled eller det är hoven till att, för att bli en präster?
2: Jag tycker att jag kom till att det här, till något som är bona och jag knut tygna. Det tycker vi att här vi kommer upp i ganska studentaskolan. Ta man för en allvarlig också om det och ganska hålla vägna bestämma sig till det om man är sjuv ginger och fortalt att lunda ta. Men så är man lika som också. Ja. Det är väl ganska mycket löj affär. Så jag vill det sagt, ja, om det då innan tar man jag studentaskolan och så ändå så. Så ska man göra tankar och det är längt lester och det är också stövet till att jo, det var det som jag ville och först under lesten. Så det är väl ganska om jag kan säga tjena och tjena. Jag har alltid ganska synd i fyra östen, ja. Så det är, ja.
1: Så kom man ganska östen spårstad till er. Alltså, när du så kom in i prästastar, vad innebär det? Vad innebär det att stanna i en prästastar? Vad innebär det att vara präster i Falka kyrkan?
2: Alltså, helt grundläggande kan man säga, om man tänker därför att det är mest grundläggande, så kan man säga att Falka kyrkan är uppbyggt i kyrkosöknar och i prästagjöld. Det vill säga att hon är geografiskt byggt upp i ökjer. Här som man så har präster som rör sig i mänsk ökje i landen och har så imiska kyrkosökner som där här och värre är och är hyrar och, ja. Och i munnen för är det så det som är till norr och jag ästar är präster till allt förtalt av Janne det omfattar kyrkorna i Kvannasunde och så det här bygden som hör till här till så Norrtofter och Depel och Norrtepel och Kvannasund och så är det sånt vi är röje och och fokle, alltså Hattavik och Kyrkja och Sörda Svinne. Yeah. Så det är liksom ett öde. Och som det prästa Gärningren, han omfattar ja, han är rättliga bröjor, mamma säger. Då är det, yeah. Det är allt för att du är mest glädjiga folk upplever i livet om vi ser ut dem stäckande bröväxle.
1: Yeah.
2: Och så till det mest särskilda som du kan uppleva, visst det är en särskild olycka eller dessfattel eller sådana. Yeah. Så det är allt här i mitteln. Här är man är präster i någon stä och är hyra fyra så inom fylke och viskar som präster och munnen förra så är präster här norr så ska jag just nu bygga här norr vi är i mittlen fylke som är visst i mittlen så jag bostad norr vi är röje och det här omfattar så att det är som präster är ju lika som hyra fyra möjligheterna som är i kyrkan här, ja. Och og det er liksom, og i ødlund tar man luftens vireskiften som stinker seg opp til feltet, og om det så er glede eller sorg.
1: Ja.
2: Og sånn, det er som ganske er, og i munnen for interessant, sånn, det er at jeg har tvær utdager, visst. Jeg har jo fuklet noe, svunnet noe som jeg vet ikke. Sjån det til er...
1: Det kan så ikke skjede til bilen, Karl.
2: Nei, det er man nesten der vi rytter noe i rom. Utle fuklet her, svunnet her, utle betydelende kanskje, og sjån det til er helt spesielt, til at det bor ikke så nek folk er utdager langer, men sjån det her bor folk, og som prester i Falkakirkene, så har vi skiltet til å røtja hver nøyneste krok i prestakjelten, og det er minste plassene, og at man kommer ut her øyne, og til omfeder øyne, om vi kan skal hava en godstendeste i kirkene, og det kan vi gjøre, det er hatt av vik, og her kan skal lute folk, og vi er der der midt i februar måned, loksjart, og vi er tro i folk, at loksjart, ikke tog at folk ikke kommer, men tog at det er det folk som er, da.
1: Det ser du kanskje ofte tanker om etter verset, tve eller tre,
2: ja, og det er man, så man kan ha framme och jag sa någon förre och man tar väl man myntar och en ting ösen som är alltid öllig viktigt och ösen som vi tog som akkurat tog vi tog så ofta att störst är gott och nekv är gott och allt det där men tar vi tog så kristeliga sig om vi är två eller tre så är det ösen är gott. Det är inte nökt under det som andra på.
1: Nej, det kan man samlas i namnet hans här. Han är mitt i mitten som han säger.
2: Just så. Och då, hvis vi tog så rent värsliga, så kunde man sagt, ja men hur ska man färra ut till farfolk och augustan? Men det är nämligen att det är så snar...
1: Att det är nämligen att gå vi tjänsten.
2: Ja, akkurat. Att man huxar ut om det och säger, nej, vi... Allt ökje ska rökjas då.
1: Yeah.
2: Så till en glädje att komma ut till folkliga och svunjer och kvart öjnast för man är här och här får man nekvar upplevningar och östnet som man inte färd är där stända. Och man är man kommer att ha tatt pätum som byggvar här till ett lum som vet jag när det är sådana och så har man ju något av och så kan man lite göra vävfaster i det av oss och så har det där. Så det är nog så speciellt. Yeah. Alltså i plats att sitta i möte folk som man renner sig ut, man ser allt för att vi är ju ute i samfällan för skilja ställen, så är det alltid två med spårning om man vill möta vi, ja? Nästan alltid.
1: Yeah.
2: För nu brukar vi prästakaren och önager, jag vill göra ju, och här är det på hevda vi sagt, här ska spöta, ja?
1: Yeah.
2: Du har snäga önager, det är alltid spårning nummer
1: 8.
2: Det är mörkt bara. Det är spårning nummer 8. Och så kommer nästa spårningar, ja men så är det östna präster och det är fuklig och svunna. Kus är det här och kus är ofta är det här? Akkurat som att i Hoheim någon tja fall som kan ska bygga i misständen eller fastland någon är det här öliga längt väck. Kus är det här av era präster här?
1: Ja.
2: Så det här ska jag alltså säga, det är förnöjelse och det här är alltid gott att komma ut och det är röda fitt för att komma ut. Och här har man haft ser den ekva gaua lød, det var alt sikkert. Så, jo, så til presta arbeid et arbeid som man kan, hvis man samarbeider vi andre arbeid, kan man si at det ikke et 8-4 arbeid.
1: Nei, no, nemlig, ja.
2: Altså, du skal være stand-by, døgnet rundt, kvendt det, ja. Og være klar til at folk har brug for deg.
1: Yeah.
2: Og du man kan se hvis man tenker ser det bare rundt verslige hvis man sier så kan man se du arbeider en skøy var klokket og gjør og så den her men det er etter her at man ser det jo ikke som et bøgnløys jo det er et arbeid sånn det er et arbeid men det er også et kall og det er en luftstøyler
1: det er en luftstøyler
2: ja det er det jo ja. Og
1: man kan nesten ikke være inne i et sånt arbeid
2: nei
1: utan man hever et kall in i här som
2: det är just det
1: att det heter det som god vila.
2: Ja, och det är akkurat här att först du ut och mittlen folk, ödla du först till handels, ödla ångstdärnes, så är du präst.
1: Yeah.
2: Du möter folk, yeah. Falkö, och du är möter som präst.
1: Ja, yeah.
2: Det är man verkligen, ja. Och att du är det ju också något så speciellt arbete, ja.
1: Yeah.
2: Och så mata.
1: Det fantastiska vet du man ju vet att och kanske alltså när vi undrar vet du att du möter så rörande kan halt ju.
2: Ja,
1: alltså dagliga så möter du till möter människan att la möda stannas som du säger Jan ut i röktar hemon eller att det först innan vi tjar fall
2: ja ja
1: och i kyrkan och i dagliga den på imska mat ja, ja. Och det som du säger just nu att tvärs vi glädje när det är det giftas ett lagt ett land annars glädjligt och då så nu vi och i sorgen när det är onkel
2: ja
1: färger från
2: ja
1: så ja jag tycker det att det är ett men väldigt erbjudande med samtidigt så är det fantastiska firmoner.
2: Det är det ju.
1: Yeah.
2: Och det är att det här att det är så öliga grundläggande att man kan inte färra in och inte bara vi ägnar kraft och säga att nej. Du ska erfära under detta bara som en privatperson.
1: Ja. Nej,
2: men när man förankrar det i själva trun ja.
1: Yeah.
2: Och man väljer just att ta till ösning att grunda i det här och göra till rum ösning ja.
1: Yeah.
2: Och det är så är det viktigt ja.
1: Det är fantastiskt.
2: Så det är alldeles säkert att det är det är man kan säga ett meningsfullt arbete.
1: Yeah.
2: En meningsfull gärning och här som man följer att det är mening och att det gagnar lite. Så på den maten så är det.
1: Är det jag syns ganska ofta strävig arbete? Det
2: är ansligt arbete.
1: Ja, psykiskt tänker på att man är nekvig pressar och nekvig. Man ska alltid inte geva, man ska alltid inte arbeta vid falskt. Det är inte alltid det bästa tillfället arbeta vid.
2: Det är det som är. Och du kan gott riskera till dem en lejare där eller en mig där och så här. Du kan börja vid för ett sjukhus och här ligger onkel som är ser ett lafyr och ganska skall folk dem från och så kan du skall du ganska ha några broar vuxle och så att han att en sjukliga järnfer och så en tur ut där röktar hem. Och där säger du tar köjder mitteln ta sorg och glädje och man ska då också väl ta konsten att omställas ta mamman då ja.
1: Som det ständigt gör när man ska glädja sig vid en glädje och sörja vid en som
2: ja, ta är det näka som man väljer man då men här är det efter det här vi att det är otroligt kvärt man kan man förstyrka till.
1: Yeah.
2: Man till näck mer än man tror.
1: Yeah.
2: Man kan förstyrka till att göra det man slett inte drömde om man kvart sig kräfter till eller är till eller makt nej kunna utmynda sig man kunde makta. Så det är man flyr för en uppleva också att det är tungt att det är tvärst att locka men när man följer att man vill faktiskt born jocken.
1: Ja, det är rösten så en orsak att vi att man brukar titla att vara samman vi har den personliga. Och hämta kraft från honom och lägga allt engine att lägga framför honom.
2: Ja.
1: Så upplever man det att det är vi så upplever själva och det är något samma sätt här.
2: Ja.

0: så upplever man det att at han är chatter yeah. och det är han som ger där styrkan och det är han som ger där åren och
1: ja ja
0: och det som ska till
1: det är akkurat det och akkurat som man visst man lukar som ska man ska njöda sin visst man ska renna i mitten så visst man just ringa tog man är ju inte ordentligt tog till att sätta sig nio och fyra kanske så rävla nek va
0: yeah.
1: men när man följer att man kommer väl i tjöknen det är att man blir lätt i tjöknen det så det är en stor viktig part det är att det är det
0: Tjön dösten fyra är fast grinja och söka sig hjälp till en präst alltså antalliga hjälp och inte sallaliga hjälp
1: ja, alltså det är ju en pastor av tog i ösen ja. Prästan här var ju tacknarskilt och er sallar hyrar
0: ja. Så tar skulle komma höjda
1: ja.
0: Och så ber det ljusar och ganska kunna så bia för falskt och sådana
1: ja.
0: Här
1: ja. Ja. Det är en
0: pastor börja ena trösta och
1: ja.
0: Komma vid vi går nu ord.
1: Ja, det är en sådär grundläggande pastor att till akkurat till omsorgen arbe omsorgen till annars då väl och och fuck kunde ha spurningar att lägga att ska vara så.
0: Till Jens är minst en dag inte arbete när eller när vi arbetar när några månader. Vi vet inte mal arbete där.
1: Ja.
0: Men minns en dag då kom onkel präster in där.
1: Ja.
0: Och han säger att han fick svidla snacka till att ta hit en stittla vika in till en vika.
1: Ja.
0: Är det något som DJ har kvar stittla?
1: Ja, så vi tar vad som öter några som öter tjur det är. Här som prästen är en sermon och några det är. Så nu ser prästen är sermon.
0: Alltså är det alla prästen för ju?
1: Nej, vi bodde helt uppe två halt. Och det är värst, vi tar just ett hotell norra Vera. Vi där skärman åttan är tåsa sen.
0: Tåsa inte.
1: Där ser vi kunde vara här och vi kunde lägga ta ut här vid av en onkel här vi kanske onka bok vi ser och inte att bara bruka tojna till att kvirre och ganska till bön eller att det ska vara onkel här vi ganska Nya testamentet eller bli onkel antagsbok onkel gångsar en tur men ödlan för en innehåll till ut är man liksom stidlar in ja
0: yeah. Kostlandet gör det där alltså Atlanta är ju ett land
1: ja det blir en tröja där
0: ja och så Atlanta är ju och så en tröja där är det där skärman
1: yes
0: och pratar det slätt ju sen slätt ju
1: nej slätt
0: okej
1: den öla
0: det var fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Ja, det är något man skulle uppleva till att till er man följer en otrolig felaktskap.
0: Ja.
1: Om man inte säger.
0: Ja.
1: Det är otroligt, men det upplever man verkligen. Ja. Och man gör kvar en gator på en helt annan mata.
0: Mm.
1: Och man lukar som samman hälsa så bokar man ganska lika högt del och så vart det och så ser man att kömen har så pent. Och så gånger man för sig en läge och ja sitter ett hög eller kvirr eller läser och kurst eller vad det ska vara men det är vi att ofta är det lika ganska till januari månad och det sjönde tog jag att adventstöjen och jollatöjen och allt det är en öjlig hektisk tog till prästerna
0: ja, okay.
1: Det är en otrolig hektisk tog
0: ja, och sen säger du i jösen att tog så är det ganska viktigt att ha så sådana det är inne mitt
1: akkurat, så kör man till några det är här som man inte släpper att säga här man nu snackar kvant det och ätnestöjmon och jollafeston och allt med det man gör
0: det känns ju väl vi
1: det känns väl vi och man följer virkelig att man en törv av det och faktiskt är det så tar man så är väldigt högt nu tror jag det är ganska bra och så kör man ut i samhället och så får man inte sitt internet och så öppnar man ganska och glömmer sig och frattar och tog inte eller så också man men vad har vi egentligen mist jag tog inte är färre för att bo i mig eller vad är som inte har funnits vi så är det ofta så kan man att det är faktiskt det största. Det är det största. Ofta är man vi snackar ofta om det att vi är om alla tygna.
0: Ja, nämligen.
1: Alla portal och hemmasöjen och alla ställen.
0: Jag vet inte, kan det inte, Jens, kan det inte vara en väldigt stressfaktor?
1: Jo, men det är alls säkert. Det är en stor stressfaktor. Jag vet, alltså jag blir ofta se det sådär när att kvilledävren han var till för åkare skilt. Då vet jag vad törva honom.
0: Ja, nej.
1: Vet jag vad virkliga bruk för att vi först agerar nio.
0: Ja.
1: Och jag kvilla, kvilla åkom simpelt.
0: Ja, man bruk för att häva ganska fasta löter kvar man.
1: Ja, det är man.
0: Kvar man är bön, ett land, ja. Läser, ett land, ja. Bara er där och möter herran och så där. Ja.
1: Mamma geva sig, mamma geva sig till det.
0: Ja.
1: Det är alltid ordentligt viktigt.
0: Ja.
1: Är man
0: lustar och så,
1: ja,
0: så får
1: ja,
0: man säga.
1: Ja, är man inte bara...
0: Ja, men det är ju fantastiskt alltid att det inte var omkring sådana här vikenter så är man nästan kvärdigt inte snacka, men ja, det är ju något så speciellt.
1: Men det är det ju.
0: Något så fantastiskt alltid.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Ja. Det är öliga spännande. Det är ett störst upplevelse kvar jag får. Och ofta så också man, ska man färre och göra? Det är dåligt. Men... Att han har så enkla man tar omgång till. Så det är väl djävant.
0: Alltså att det är något som du gör att vänta.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Ja, ja.
1: Så det är, ja.
0: Ja, fantastiskt att höra Johannes gröja fram sin löjve och sin tjänaste. Och vi tar var några minuter efter en, men vi får först nu att höra ett län. Och så färdar vi till Lukas om att speglarna bevekar honom in utan sista parsten av vissa kändningarna. I halvdelen vi skulle höra Magna Kristiansen Sintja Sanchin Sankur Moin Joa Skäl.

0: Det är fantastiska sanger som alltid är uppbyggt med öl och nekv. Sankeren. Touchen till Jesus för det som han har gjort för oss. Ja, vi är färre att halda av fram när de nostrar trät. Kvar vi färre höra Sintur Moira från Jonas Porskus som är råkade gäster i det. Och som för det som kanske inte har varit inne för till vi har sändigt sina ur Klaxvik och till det är Jans Porskos falkarkirke präster av Via Röje som är gäster i studien om det. Och vi har snackat mycket om rättvårdstjänsten av Kristus, vi har snackat mycket om Paulus, det som han säger. Och Jans, vi kunde ganska runt av i det vi att ta oss inte om att du har ett speciellt studie om Paulus, kvar Hvis jeg har skilt deg rett, må jeg ingenere at du teker noen doktorgrad i Paulus. Hva gjør du det? Og hva innebærer det?
1: Altså, sånn at jeg mer er alltid domt å leve å studere og få jobbe med og mer, alltid, jeg har alltid søkt vitan og, vi, og jeg synes vi at skilje og lete opp och texter och jag har alltid haft en större fascination för bibliotexten och sådär. Jag minns som smatter om grever kanske om att han inte tog göra allt och ta sa är att en olja spännande badnabibliga stå i en handelsmynd där jag är på inne och Klaxvik och jag samlade mig pengar samman inte till 8 och så får jag i bokhandeln och köpte mig så badnabibliga det är vi som är den här fascinationen av texten och biblierna och ta jag läst teologi så var det som jag alltid kände en bra en AH men då texten är Nya testamentet alltså brevet till Paulus och evangelierna och de texten som är att finna i Nya testamentet hade verkligen min AH och så hade så blev jag präster och blev präster via Röje och så hade så tog sig man att och fram och Lörsland och i Falkakirchen som var nere där, så Jekon Fröriksson som är biskop och vi tog sig att och fram om att det är möjligt att vi är ett hosgott att er som en som är AH och UTOI för att fördjupa med fördjupa med UTOI borster av ÖSene och det blev en lukas med en pastor av mig någon tjänste som präster när det är vi man fördjupa sig och jag förstår till att granska och i skriften och i texten och ödlund tog. Och så hade så tog man efter och fram och jag en förbindelse till utlandet, till Välöjer, Kjamer och Sarnäka.
0: Alltså som du hejer från prästaskolan?
1: Ja, från universitetet. Och så så hade det så gång tog in och så blev det kom det till att jag skulle för under att skriva en doktorsavhandling och är så inskriven på universitetet och inom bo i Tyskland som heter Münster som är ett här ut universitet och så är det här av affärest här nära från alla till undervisning och till välöjning och såna grejer annars sitter vi hos och granskar ösarna som man först är med någon arbete. Och så sa han så har vi perioder in i mitten här är det ganska borster och man eller två manar ut i ett här som är borster av city och för jobb med i brödet till Paulus och så.
0: Så är det här något som du gjort ensam eller är det en filester eller något?
1: Nej, så är det att så city är nekv och skriva och city är nekv och granska och läsa. Men själva inte så är man vid till seminar och fyrlästrar och åraskifte och mäta forskjelliga.
0: Hver är det primärt?
1: Det är ju på i Tyskland som heter Münster.
0: Okay.
1: Det är i västra parten i Tyskland och i Ölstern som heter Västfalen. Så, så här är Jesus när jag var och det är damer mer ser jag väl. Så ser jag väl. Och jag vill säga på samma sätt att för mig är det väldigt givande och gagnligt. Och sen för mitt arbete. Yeah. För min gärning är att kunna kombinera det prästerliga pastorala arbetet vid det studiet, alltså vid det akademiska här. Man kan sitta och fördjupa.

0: verilig for djup altså i nøkron teksten du man vinner øyne nek via man man leser øyne rik via teksten om samtøy og søve og det er lukka som leter tekster opp for øyne øyne og det er jo granskjengar arbeid så det det strev i arbeid og det nek arbeid at han fyrir det. Men hvis man tog med det så är det öliga spännande. Och det är det som jag har upplevt. Mm. Och så är det inte det är inte bara till stortläggare heller och att det är så en kombination vi med en prästa gärning är så självande i östen tog man även några visioner vet, och i östen som en samla folkarkyrka i färgen här som man väljer med det att det kan gackna hölten. Ja?
1: Yeah.
0: Är man färd några förlökar och så är det att ja, det var alltså det är så jag också tror jag ganska så spyr jag folk in till i mist och så ganska gott att man häver ankran som verkligen häver sitt energi och häver just grund arbete och häver granska ut och ja och hacksta stig ja.
1: Och kui fall valde att ganska Paulus.
0: Ja. Paulus är alltid hotig med. Jag kanske inte alltid. Alltså, han är alltid hotig med. Men så att ni är när han är allvarlig hotig med. Ja. Alltså, han är en otroligt spännande person. Och brövna som han skriver är så... vad ska man säga? Det är otroligt viktigt. Och här är så... Man vill omgant i livet vid att fördjupa sig och granska upp. Brövens och Paulus, här är allt i åkers nytt. Och så är det här vi är på som präster. Jag har arbetat och löjt möjligheter här som jag visste.
1: Ja.
0: Och så är det åkers kan stinka sig upp av och så. Paulus, han etablerar i möjligheter.
1: Mm-hmm.
0: Han skriver i bröv till dig. Det hade sådana problem med Andreas 2 och han måste vi kvart förhålla sig till åker som har stundit sig upp och så är det där, hur ska det lösas? Hur ska man hantera en av sårna stöv eller sårna? Så på andra maten så har jag knappt känner man sig sin tur efter och tog ju tjänast ni att vi att ha ansvar för möjlighet och det ölen är kvar bröven nu jag får inte säga ja, öll, nästan inte öll men alltså det är det just detta samma att är man kan läsa om hur Paulus lojer, som man gör, och hur han väl lojer, och hur han hanterar troubleshooter och konflikter och allt efter stövande självande. Ja. Så att säga att jag har följt att här är några kamerikos som är gagnligt för min gärning att fördjupa med. Ja. Man kan lära ölande och rattlande och avbröden till Paulus som att
1: Paulus var ganska sint, han var ju kallad för apostelen Paulus han.
0: Ja.
1: Men allukas kom han kom allukas en annan lös än i ett er kallad såhär en hinner apostlande till att han förfyllde ju först samkomma gods och var öjligt och emoter till att prätka Jesus och emoter Jesus själv och sa han som en fastlärare och allt det här. Men så möter han Jesus här av en till Damaskus. Totalt så venter allt upp och ner i kärnan.
0: Mm.
1: Och Jesus han ger honom detta kattle att bära boskan med utlöjtningarna.
0: Mm.
1: Alltså, det är något speciellt vi hans här gärning. Alltså han lyckas som färd av uppgavna att lyckas som att få evangeliet rättvårdsgärningen i Kristus fram och att att förkynna det bäge för Göta Kristus och för hödningarna. Han är ju nära sammanstöter vi hinner på grund av det.
0: Ja, så är det. Och så är det. Man kan gott läsa i bröven till Paulus att det är nära som han har en personlig strys, synder vi. Så är det. Så är det. Vi ser det in i stövna i Tjataima. Så är det som mävren som har förfyllt och han har sist för att det som är kristen det är att dömt och så framvägs. Ja?
1: Mm.
0: Och han har beryktat av och ganska vid bänken för honom och han har varit här fjente och så gånger tog igen och nu mitt ut i hela nu står det samma med avor och nu ska han lyckas som loja till och det ska vara allt av honom och man ser väl i hans brövon att han blir kvarst så var han nötter till att säga morska, men det är inte ens när jag kallar mig själva, men jag är kallar och jag är valter ut till detta och han rönnar förankrat av utanför sig själv och han rönnar säga, men jag är den ringaste av ödlån och jag har gjort jag har gjort sån här för kärst och lukar väl är valter till detta och han hever en särliga söv det är alls sikkert att det hever han och vi kan gå och se att ni tar oss döv och säga det är värt att inte underligt att det är vi kvarst. Ja. Kanske var det synd och skeptisk där akkurat han kom och skulle fortälla att
1: ta emot. Ja, det skil man faktiskt.
0: Det skil man faktiskt väl.
1: Det är också speciellt att Tai han möter Jesus så blir han blind där.
0: Ja.
1: Ja. Och så får han in till Damaskus och så hejar han bruk för ögonen av Taimon som han yngste kastade i fångsel att be för sig.
0: Ja.
1: Så han fick tjona efter.
0: Ja.
1: Och blev filtrerad av hela andan och kom till färre vågar in i journeyn, you know?
0: Ja.
1: Det är ju rätt speciellt.
0: Det är det ju, va? Ja. Och han är en öliga, jag vet inte om man kan säga, han är en sammansätt personer. Alltså han är en öliga litrug, alltså han finner, han hever allt, alltså han hever sig, jag säger, otroliga färgarsta för sin mönnighet.
1: Ja.
0: Han är en otrolig omsorgan.
1: Ja.
0: Helt otroligt. Han skulle bara han grät vid Taimon och han verkligen vill Taimon ta väl. Och han föler verkligen en apert. Och så är kvarst. Så kan han lägga som rätta på fingern och säga: "Hetta gånger inte ödla." Du vet han var tycker jag Paulus över på unga mat av en person som är vid halvor i nökron. Det är väl ganska mer än 100% kan man säga.
1: Yeah.
0: och själv inte så rösen sånt en rävden jag vill säga om Paulus, men han har en sånt speciella söv i ösen och i ödlen här som hör på någon.
1: Yeah.
0: Så man teker det första kristna och man teker allt här miljöet så har han en särskilda söv tog han var så väl skola för sig. Han var ju väl lärd och i ödlund tog som var jötesta.
1: Yeah.
0: Han var ju utlärd och han tog det gamla testamentet till punkt och pricka. Han kände allt det här.
1: Ja, det är nämligen det jag vet.
0: Och han hejer några. Som att lömmen samarbetar vi Peter som var fisk med över. Det är tvärt imiska typer, ja. Ja. Det är alla imiska typer.
1: Mm-hmm.
0: Men herr Paulus, och i ödlen här så han var en person som hejade en särskilda söv och det var det rätt speciellt att akkurat han skulle bliva tror mig inte att det kom till missionsmarscherna ut i mitteln, hödningarna.
1: Ja.
0: Och det som han sa, det följde jag särskilt kall till att det var här han var center.
1: Ja.
0: Och så sa han inte, kom vi att huxa ösne att det här vi att det är så då var vi nästan 20 minuter att kunna en heim utan att kunna ringa till omkran, eller Skype, eller SMS,
1: eller
0: kommunikation av ett möjligt släget och någon messenger, eller kvärt det ska vara. Paulus säger en missionsmark som var
1: kämpestor. Röste vi bat och gång och häst och annat.
0: Akkurat. Och så ska han föra till en boj. Så samlade några folk samman och så etablerade en möjlighet. Och så är det här vi att men, det var släckta skolor ute på nära mat. Hur ska man börja och hur ska man få det? Lyckas som att växa fram och allt det här. Och så är det så blivit henne at veien sjående, så ble det noen ting som han må teka fatt ui, og han må løysa, og han må veløya det simpelt enn, og til ikke være bæra, og i hese togjene selja tai alt like så spjata.
1: Ja, til vi er større utfordring.
0: Alvorlige, helt alvorlige. Altså han har verilige haft som man säger neckmorgon han har haft neck vad just till han haft så så på något sätt så är han en otrolig ahuavärd person och samtidigt en person som man kan lära otroligt mycket och man kan alltså pröva är en otömmande källa.
1: Helt säkert. Helt fantastiskt så kanske en affär så kommer en bok ut.
0: Ja, ja.
1: Johannes Porsche som Paulus Korvait.
0: Ja, Korvait.
1: Ja, vi är kommit några längre till sentingen i dag och ja, vi får höra nu Heina Lützen, Sintja Sanjin, Harra God, Dyra Navn och Ära. Så tänkte jag spela dig, Jans, om dig han lever, om du kan be en bön, ganska fyra. Ta en sån lörsta och människor som har lite sånt du följer.

0: Ja, så ber vi denne stort her bøn. Gå og god. Takk for disse løtene vi just har haft sammen, hver vi så vi som i studie, og til som sitter og lusta om det så i bilen, eller hver det så og i ute i samfunnet. Vi ber for ødlentøyene som sjuk, ødlentøyene som ønsomme, ødlentøyene som føler at det har finnet tungere biler å bære, ødlentøyene som syr ikke og sakner og ikke har det så godt. Lat dig ødel kjenne at du er tjatøyene, at du stiger og ukker, og at du er vi affærene. Du er omgang til å love dere at alle vi endelig skulle være så lagt tjatøyene, men det som du har lovet dere, det at du trunner, så du alltid tjatøyene. Oavsett om dere er tunker, eller om dere er gledelige. Vi ber for alle dere som virker og starvast og jeg har sånn daglige gjerninger her som deg, ødelen tøymon som har finnet makt og i okra samfunnet, ødelen og løgting og landstøyre og boi og bygdar av dem rundt om i okra landet, gjør ødelen vursdom og skil og vursdom fra tær til at støyre og roa til okra felags besta. Vi lær ikke hente an degen og alt det som kommer skal ut høyne henter, og vi ber om Guds sikning og Guds fri i vår okken ødel og i Jesu navnet. Amen.
1: Amen. Ja, så är bara efter att säga att visst du kanske sitter här ute och du över hur kanske onkel Elbjörn och Löven om det kan vara så mängt så vill jag bara säga vet du, fär till Jesus tås av Jesus, be till han sök där tröst och kraft och styrke och i år i hans herra han är den samme och i jar i det till äviga tugger och han glömmer inte åkon, han fyrste prioriteter til honom til at hjelpe okkom til å vite av bruk fyr i honom og at han vil øye okkom, han vil at vi han skal være det fremste i livene til okkom. Fær til Jesus og oppliv han. Vi kan bare vittne til at det er det beste som at kjenne Jesus og at komme til han kører okkom aldri fra seg. Vi får alltså att tacka för idén. Vi tackar för det för att du har lustat. Och vi tackar Johan Sporskos för att han ville komma. Tusen tack för Johan.
0: Ja, men det var en glädje och det var en glädje att vara här som vi tycker. Ja.
1: Dåligt. Kanske ändå för framtiden inte för Jimmy att fortälla sig inte mer om Paulus och allt det där.
0: Det är näkva att fortälla om Paulus.
1: Det är näkva att fortälla om, ja. Så takk for det som mål, og god sikkert henne øyestekke. Vi tar enda sendelsen av vi hører Kristine Bergensen sin jam mot vekra Barta land.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna ein forvitnesli fyr ui tjökna bøyblina. Og sendingin ui kvöld kjemra at snikva sig om Filippe Brau. Henda sendingin at høyra ui lindinu hvert mikil kvöld lokan nujtjan. Og i studion Simon Absalonsen, Jekon Zakariasen og teknikar Taurur Poulsen. Filippe Brau ett av de så nämnda fångselsbrövna från Paulus. Brau var skriva under förra fångselsuppehållet till Paulus i Rom om ar Einosrus. Det är så satt om det tog ju efter att evangeliet om Kristus Jesus kom till byen Filippi, så det som frasagt i Apostelsövna kapitel 16. Alla bibliläsare känner frasökna om till dem fängavaktaren Filippi och handelskvinna Lydio. Ein av årsøkene til at apostelen skriver dette brev at takka for en gave han finnje fra tøymen. Likla året i breven at Kristus Jesus noe mykje, og året glede atterventende. Ta menneske få en oppfyrt i skatte og landemale som Kristus Jesus, så verer gleden en naturlig parster av de kristne livene. Man kan undra sig iver at en fentje som høvundren vær kan utstråla slugga gleje som vi suttja og gjør som brev. Men brev minner okkona at salen vir ikkje metta av materiellen loton, men finner bæra kvult tja Jesus Kristus som sonur Guds og frelsare heimsins. Brev telebært 4 kapitlar. Og i fyrsta kapitlet suttja vi til dømes av Paulus sier at liva med Kristus og degen vinningar. Og i øren kapitlet innskyr han at samme sinnele som vi i Kristus i Jesus skal eikjenne öll godsbøten. Og i tredje kapitlet lyser han hva sutt stavnhald i løvnen at kjenne Jesus Kristus og alt annet som skatt sammenbore ved å kjenne Herren. Og i fjord og seneste kapitlet sier han at nøgtsem, styrke, iveflø og så framvis alt å finne i Jesus. Öll godsbøten hadde livet et nekker rygare løv om landarmalen i Filippe Braunen av sonnen vore åpenbæra fyrtøymen. Jeg kan ikke gå tog som spørst. Jeg begynner vi hva vet vi om byen Filippi?
1: Filippi var en gammel byer og Arjen han ble en romersk koloni som hendte i år 42 fyrkrist så hei han så var han ikke noe utviklet som han Gjördus tar i Romare kommer till Filippi. Navnet Filippi, det kommer från Alexander den Stora. Han kom till Filippi av synen härifrån. Då gav han byen ett nytt namn efter pappasyn, Filippi Annar. Och byen har en serie tydningar med en lejklod fyra rom, eller romerska rydse. Jag tror att han var byen som var kan man godt sige at han hernar mistøyen middelen Europa og Asien er til at han la så nær vi Bosporus sundi som skiler Lutla Asien fra Europa og tog høyde romer en ekvelig sterska herstu i Filippi så testvekna var han områdant det samme kan sies om Havnabuyen til Filippi. Filippi ligger nærkere omlai 16 kilometer inn fra haven. Og tog hei Filippi bruk fyrir en havnabuy. Og tann havnabuyen Neapolis. Og det var jo jobb Neapolis hver hessen veveren som vi ofte har snakket om. Som får alle med fra Rom helt esteretter til Asien. Han får jo jobb Neapolis heisene. Som vi ser det samme som at flottninger Showways kom til Neapolis og så var det først i land etter sin her venen som romverer bygd og eisne Filippi var en store byer anker heldre at Filippi hei omlai 330.000 innbyggvar ta i Paulus vijay her som vi leser om i Apostelen 16 han var en ryke byer. Han var en bøyer som var en utbyggingarmistu, en ekkert stor lakna skulle vær i bynum. Og ankur vil vera vit til at kanska vær Lukas utbyggun i Filippi. Ta vita við dis. Ta bæra ein teori til sum ankur er hugsa. Ja, tí at hesin medicinsk skúla sum vær her vær so ometli kjentur í tabrandi heimin. Og han var en ekkert stor handelsbøyre, nekkert handelsjekk fyrir seg i bøyren. Så her som bøyren som Paulus kom til i Apostelen 16, og han grundar samkommende her, og hun vekser. Så her fanns det en løy til samkomman, og til henne samkomman som Paulus skriver det her brevet til. Og ta i Paulus skriver Filippe brevet, ta er samkomman omlai tutsjare gommel. Hvis vi kunne kanskje se at samkommene var grunta omlai år 2-3-3-3 og Paulus satt i fangslig her år 2-3 stutt åren han vil leise natt natt så 20 år setten så vil det brev skriva til samkommene i Filippi.
0: Til å si av navnet Filippi til hever nega vi til grisk kongatikten å gjøre kanskje på samme måte som navnet Caesarea hei nega vi til romerske kaisertikten å gjøre.
1: None were of the given. Vi einum seljun ahu amal kan man gott sjá. Og Alexander han engst at uppkalla fæirsin. Og tøy fekk han hetta kongalia. Naun og ta við hetta eftir nekkum bujun. At naun sum ver given time og so er det ofta give av en kongelig person eller av en teknologi person eller av en person eller etter en person som hever utdelt okkur kjærlighet og tog ved navnet Givet og så var det eisen i Filippi.
0: Jeg tenker på at i Israel var eisen en bojer som kalles for Caesarea Filippi, det var her Jesus burde lære sånn om hver folk som er mennesker som er så hese fremmede navnet til Jinger eisen i atro ut i jødisk mentan.
1: Ja, og jeg tror at det hever det var en pastor av öllum tæmmen ímisku mentanum som hefa verið stigar ui Palestina eller ui Israel og tui koma nekkaðast nøvnum som vi suttir Israel er að sanna frá som herrförarar og kongar og nekk ímis som hefa verið tjöknum Israel góðs hessi ímisku nøvnum og Caesarea eller Caesarea Filippi er ett að dömba þess.
0: Fyrstu fyrir apostasöðunum vi suttir að evangelii verið prædika ui Europa, det är nämligen i Filippi. Och Paulus fick ju kall att komma ur Asia i rum till Europa. Och det var en speciell kall, vet du, han sa en sjön och nottorna.
1: Ja, vanliga nämnta makedoniska kall. Det är då Ero för Paulus här, han är färden från Antiochia och han är så kommen till Efesus och upp till Troas är han kommen, men han attar sig här. Han är Atlas här affären norrätt och till den galatska landsloten. Men han säger att han var förra år att färra tandvägen. Och en av nottena så färra han en nation. Och han ser en man från Makedonia. Till sig detsamma som hinner mena Bosporusumte i Europa. Som byr han komma iver och hjälpa dem. Och det var hända tjonen som, eller i tjocknen hessa tjonen, Harren Katlai, Paulus. Att komma in i Europa och kunna evangelia. Och tar han så kommer han till Neapolis vid Kipe och han kommer till Filippi. Och många gånger till Paulus var vanlig att han får bänt till synagogner. Till att det var jötande som Paulus kunde först och främst identifiera sig vid. Och han får vanlig in i synagogner att predika evangelia. Och här kommer människor till tryck. Men i Filippi var han inte synagoga. Och då hittar jag till Filippi så har Filippi varit alltså utbyggande i Filippi har mest varit romvärjar och grekar och far och götar har varit på innan. Så att här som nekvar götar var det var alltid en synagoga. Och Paulus han kommer så till att stäga en av utanför byn läsat om i Apostelsund 16 som man kallar bönarstäga. Kan människor komma så man bya och gör det så kan göra när som var i byn när kommer här till är bya i sina autentiska synagoga värld. Och här är det Paulus tar möjligheten att predika evangeliet och Lydia var så den första kvinnan och den första som tog emot ett sunne i Europa. Og sankumann kan man kanskje si byrja i så i heim eller hus i hendara. Og herifra fikk Paulus og Anabasio i Filippi hver det som nådde ut til Ammer. Og vi da i sinne sættene etter at Paulus var sett sin fengehus at fenga vaktaren og i fongsen i Filippi eisne kjemkeltrykk var Jesus.
0: Henda Lydia, hon var atta ur provinsen i Asia, ur boinu Tyatira, og det stender hon handla i Porsburg, alltid det stender. Det understrykker kanskje også dette, som du vinner på, at Filippi har vært en handelsbøyer. Men det stender om henne, da hun kom til trykk av Jesus Kristus, det stender egentlig vekkert at Herren let hjertet henne opp. Altså, det var ikke det større armbevegelsen, eller ikke det bulter og brek som vi er ikke fengt av folk der. God åpnet hjertet henne, og hun tok om henne bådskapen om Jesus Kristus. Og at henne henne blir døpt. Det viser bare hvordan på imiske måter God kan arbeide.
1: God han arbeider på så medelige. Imiske måter vi imiske folk. Og jeg hadde nemlig mynden her som vi suttet av lytet og så fengt av folk der. Det er tveir personer som var ganske myndelige personer. Lydia, hon har sitt arbeid, hon var en sølig kvinna. Og fengavakten har sitt arbeid at være en vakt i fangsten. Og vi leser nemlig som det sier at Herren han led bare hjertet til å lydia opp og i sønne einfallet trygg teker hun imot ur glede bådskapen om at Jesus Kristus er deir for henne av krossen. Og vi sier ikke her god til verska og sin egna hatt i hennes liv. At det er han som dro henne til sin, tjøkken til år som hun hørte. Og hun har bare åpnet. Og jeg tror ikke, som du sier, du ikke vil nægge veldig show på sjur her. Altså hun har bare bokset ned her og i sin stittla tids mot herren. Og er så voksen vi er herfra. Paulus vil sette fengehus. Og det här syns jag lovsång och knappliga så är han öljer fjärskjölte och alla hurarna flickar upp och fängande tjäderna fettliga av fängarna och den här fängarvaktaren som var vantor av till romerska herren och tryck vi är att han är vakt vet att så kött som han inte passar sin post så missar han livet och tror han att han tänker sig egna liv till han sa att fängarna var att läser. Men Paulus ropar och säger ger dig själv mig det är det att det är här. Och här hever han säger, jag tycker att han ser i djöknen låsen som tar oss inte och kanske i djöknen vittnesboren som tar har haft. Här han säger att här är näka särlig vi som mannen här. Och tar han så säger hever ser Guds kraft ger att det här som vi människohånden är omövligt. Så hever han inser att här är näka hackre och han spyr hvordan kan jeg være frelster? Hvordan kan jeg få det som det her? Og Paulus svarer helt enfalt. Trygg av Herren Jesus Kristus. Så skal du være frelster. To i huset ut. Og tar ferd så heim vi fengar bakten. Og jeg trygg vi tar i det her så kommer heim til hans her. Hever han fortalt hva det er hent. Og tar her var kunnskjørt evangeliet fire i huset til hans her. Fengar bakten hans. Og tar jeg velkommen til trygg. Så Lydia var helt einfalt, fengavaktaren helt dramatiskt. Og vi synes det samme mønstre i menneskene det. Det som folk som i en liten kamer også der, pura ensamhet, bare som vi kunne sammen med herren, og ivige oss et liv til ham. Er det sånn der, så synes jeg vi et dramatisk ting hente folk, vera grøtt og negv ímis hendur og folk innsugja at Kristus er verilir og þeir bodja sig fyrir myndileika og asjan hansar så sama mennsi er det og ég sykja at það mest vanliga er þetta einfald og ofta ein vini fortellar en nörun om hvað Kristus er gjørst í sunn lífi og annars gjør oss liv. Og vi sørger at vi ikke etter hvordan evangelisering ganger fyrer seg det, så kommer fleste folk til trygg tjøkken en vin som er kommet til trygg, og ikke tjøkken seg veldig møterøyner og Billy Graham-stil møter som vi det her var. Några folk kan trygg för köpen det, men flest du kommer och köpen det enfalta maten för en vin och vittna för en öre om vad Kristus har vi gjort.
0: Hej, jag vet att den landar kanske det här så gör det att Filippi ligger i norr Grekland, inte så långt från marschen till Bulgaria. Och du nämnde att tala mer om en romerska koloni. Det här visste jag att Paulus och Sila som var binder misshandlar i Filippi. Så tyckte det som att domaren är i Filippi via ett hovslandjadar blev rattar att han tog att en romersk statsborgare han kunde inte färra vid som det vill till. Han är kräv på en civiliserad rattargång hvis man kan bruka det här uttryck. Och det blev bängder att jag hörde det här tala med romerska statsborgare.
1: Paulus var en mästare och jag brukar ta fram och göra allt som han hej att vara en romersk statsborgare. Och så nämnde det här som du säger här Bent. En romer, han måtte inte rörast utan han fick en rattvusan rattargäng. Och han kunde inte dömast förrän han är väldigt jöknad till systemet jöknad ratten som så dömde han. Men det som var något så vanligt av hans döven var det att de som inte hade romerskan borgarskap särskilt slavenar, trälenar de var viffarna akkurat som dyr och de var huvudlångder och slittner och bläkare fänkehus och näkva ims andra utan näkran ratt och ta i Paulus och Silas var thickner så vid att här thickner som om att här är bara några utkast som kommer till byen och här var unga framgörat. Och till akkurat som att Paulus byar alla utsynder vid att låta vid hem kvar han väljer. Och han säger att nu är knackna böttren och myndelagen och i munnen honten att få tecken för ratten att lägga av en romerskan borgare utan att kanna välja om att vara en borgare eller inte av den. Och knappt att röna där att få fri och det och så vidare. Men Paulus är ju synna emjukläka tjående. Kyrkna är bara på sur tog. Men huxar om hövs ändamål vi kommer alltså till Filippi som vi har kunnat göra evangeliet och hjälpa dem som kommer till trygg är växa och utrymd.
0: Det hände under är missionsfären till Paulus. Och vi vet att i tre missionsfären till Paulus eller under de tre missionsfären ta var han i Makedonia och han var ett rutturska i Makedonia utan att det stände bynläs så skall det omtra mig att han inte var i Filippi i tal men nu är så 20 år färden och Paulus är i Rom vid det i först ganska ögnet russet eller här och han skriver kända fångsorsbröven Efesus Filippi brev och Kolosserbrev och Filmonbrev och hade till samkomna som han hej vi jag eller hej stolna för 20 år från undan. Vidare vid när kommer så samkomna i mitten tog in.
1: Vi vet att hur det samkomna existerar 20 år sedan när tar Paulus skriver till samkomna här i Brown. Men det är alltid att ta vid hitcha att breven och sjolven och hur ska det breven skriva. Så alltid har vi suttit nog som när kvärt ejkände samkomna. Och vi såg ju till dömes att hända sankomman i Filippi var en sankomman som var organiserad. Hon hejade en struktur. Och det såg ju från första verset Paulus och Timotheus, han är Kristus Jesu, till att henne heilade i Kristus Jesu som i Filippi är. Och så ständer det akkurat som att säga att det här ständer kära sen här. Vi omkörna månen och sankomman tänaren. Och det är akkurat som man visar här på att här är en sankomman som hever en deciderad igen utpeka igen lejarskap eller utpeka läslo samkommentärer är älstar eller omkörna män är älstar och samkommentärer är det här som har en praktiska och antalet tänas och samkommande ägstna och som gör det möjligt för att hinna hela som man ens nämner här på ett och samkommande att göra aktiva limer och samkommande så här är en samkommande som har en avvisande struktur som är sådär ägstna från Paulus referer at han innsett i Elsa i samkunden som her som han kom, og han undervist og han leie en struktur, og hette en samkunden som er først han strukturen vujar i, og kanskje utarbeid han, han eisende. Så det var noe som jeg kjente hese samkunden da, i Filippi. Et annet som vi eisende lærer om hese samkunden, det er at hun jeg kjennest fire henne hukkboren og hette innsjø om et tema. Og tæna ørum. Og lesa om tæ og ég kjenda og åttundørende. Tæ er jo rætt fyrir mig að hugsa svo omtekun öll, tæ ég hef tekun hjartan bægi við landsjumunum og tæ ég verju stefast evangelii. Tæ tæ ég öll parstum mér náin til góti vittnmútt hvossu mér landsjist eftir tekun við öllum hjartalegi kristar. Og hann hefur tósa herbænt hvossu arbeidi tæra eikennis, hvossu þið arbeidi fyrir evangelium og så fyrir og til síðan hefann kjendur til ég rætt fyrir mig að hugsa svo sem tíkun til að þetta er eitthvað tíkun að þetta eru fólk som innsja að tæna sankumann var eitthvað ein sankumann som eitthvað af kærleika ein elskandi sankumann og þess að við í vers 90 og útöð og ég byggja og það byggja að kærleikstíkar skal vera allt rúkari og rúkari enn kunnskapu. Og jeg vil vite, og han sier at tid er kjennes er kærleika, og bømmen er at det skal suttjast meir og meir tjadikun, så hans kærleikin som er godgiven kærleikin, han var til stier ui sankumna som er et anna prekk på at det er en sunn sankumna som vi hefa her ui Filippi. Men ui ötnesen her så hefa eisne anna sankumna som er ekkli alopi. Og hon sender fyrir nekvun ímuskun utanifra. Bæði falsi lærar lesa um tríja kapitli. Falsi lærar og hú að snuja sinni samkomna og læra skævar og falska lærar. Men æstin er rænt fysiskt, svo er hann að samkomna og í vanta. Og til að lesa við fradlum 22. Örndu. Berskuldi lífutikkara som höskandi er evangelii kristar. Fyrir því om vi nu kommer att söka till honom eller är frågande kan få att höra om till honom att det sända faster i einen antal så är det en lejtjen som söker i så tid vi ene sal börjar samma för det sunne av evangeliet och jag omgår att det kan rea av motstå av mannen och det är ett heim och märkje om undergäng men till honom om frälse och det är från gode tycker vi att giva för Kristus skuld inte bäst att tryggva av han men eisen är att loja fyre hans herre skuld tid hefa jo samast rui som du så ikke mer og nu høyra om meg og Paul sier her vi samkomna, jeg vet, jeg kjenner dekara strui, jeg kjenner høttan der som er i måte dekken men han sier, men hatt det jo en pastor av til andalja loivene samme Kristus som Kristus hefur lije, så skulle tid eisen loja samme i honom, og jeg tykker at det var et av tøy som gjørte disse samkomna en sunna samkomma var til at de hadde mågeng til at jeg tykker at det kristna livet, det andre livet er ikke bare at man har vidgångt og det har gonger vel og alt er bare godt. Jeg tykker at det er en åsund godfrøy at hugsa så, jeg tykker at en sunn godfrøy er til at lukka mykje som mitt liv ser ut, og i mågeng er herre med meg her, han er så ren og han fører mig kjøkkenen, det som er ferdig kjøkkenen og det var kanskje en av grunnene fyrir at kærleisen og einleisen var så stor ui sig her samkommende. At annars som vi lærer ui, eller om samkommende Filippi er til at hon var en samkommende som var løyen. Hon var løyen bovun Guds. Og det sørger vi til dem ui øren kapitlet vers 12. Eins og tid til jeg elsker mun alt du hever vært løyen. Så arbeid ikke best ikke best som ta er vær tjadikken, men oppå den nek meir når vi ikke er tjadikken i åtte og biman oppå frelstikker. Og han sier her, tid er jo luttende eikjenne tikkun og til et sunt tekn oppå samkomna. Et annet som eikjenne hese samkomna eisne var til at hon var en moralsk sterk samkomna. Hon stod opp fire sannleikan og hon lade ikke sannleikan være trakka igjen nyr. Og så ja, til dømes her i øren kapitlet i 3 verset ger jag inte sushi och jag tror att det är tomar det är och att det är något med moral att göra moral ska rätta det är men jag är mycket lika rakna kvars annan hackre än det kan själv och inte jag var kvars ett ägna för jag är men jag är ett kvars det som öron höjer till så att det är en sån sankomma som Paulus använder här att en sankomma eisne som hever vån för framtiden. Det står ju i det tredje kapitlet i vers 20 och 21. Borgarskapet åkare är i himmelen. Hena vantar vid eisne som frälsar Herren Jesus Kristus som ska omskriva virusens lika med åkare. Så det blir lukt dörrar lika med hans rädda efter kraften som han eisne kan lägga under allt under sig vi. Så han ger dem vån här om att det är något som börjar och fyrir framman och det har hjälpt samkommande att halda av. Ett annat som vi lär om samkommande som är ett otroligt störst sundhetstegen och det är att samkommande var en gavmild samkommande. Vi läser om i fjärde kapitlet att samkommande har givet Paulus en stor peningagav en gav som det hade sett til hans herre, og i fångsten i Rom, allan vegin fra Filippi, som sjående var en lenk fer. Og vi leser om det her i 4. kapitel vers 15. Til videre jo er sin sjolver, Filippi, men at i første tog evangelium stod jeg for et sted ur Makedonia, hei angen sank om han, rokning vi med, om giv eller motidje, utan best tid. Og tog eisne ui Thessalonika sende til mer beg einafir og tverfir til som mer tørvei. Så her sørger vi det, at det her er en sankumma som djevur systematiskt og reglelige til herrans tænare og til herrans versk. Så nu fer han atur Filippebrev er faktisk en responsor på og en takk fyrir de gavna som han har finnst jo ui fangsten og her leser vi at han har eisne finnst er læra tøyer. Att annars som vi suttjar, till att han sank man Filippi heja ein kusher och eles flera goar lejarar i sankumna. Och vi läser till dömes i öron kapitlet vers 25. Här läser vi om en man som heter Epafroditus som kom till Romvis och gavene och som Paulus sände så att till Filippi vi brevanen. Och han säger han om henne här. Jag hade varit nej att sända Epafroditus tilltäckare han som är bra om min och viskar och stryger sig med mer och som är sända med vår och tänar tillkare och hjälpar mer vid trångt min. Det är honom långtast efter tillkare ödlen och han är ångan fri av sig här är att tog jag till det hörst att han var sjukor och han var i sin sjukor och det är sjukor men god misskunnig honom och personen är mer vi som är inte skulle vara sorg om han har sorg och så vidare. Han sände nu efter tillkare. Och det verkar som att hans mauren har ett brännande hjärta fyra samkommande hemma. Och han lunches hemma och han gläder sig om hemma för att arbeta i samkommande här. Vi läser eisene om två systrar som kanske har också stryg i mitten. Och här skriver han så till en av lejaren i samkommande och han ber han att få frilja mitten av systrarna. Och här såg jag en stärskan lejare som tår att komma in i en situation och praktisera samkommendisciplin visst att det här skulle vara nejut. Så här har vi den samkommen som har stärskan eller stärskan läsle. Så allt det här, utjögnen som tog åren som Paulus nu det här tygene som är gynnt från det Paulus börjar samkommen till att nu skriver det brev. Så såg jag vid i breven och att han hatten som han skriver på att det är något ting som jeg kjenner til samkommene, og som jeg halte akkurat samkommene i det, er jeg kunne lære fra samkommene i Filippi.
0: Du nevnte at samkommene var også under trusselen, eller under avloppen, og ikke så rein for fylking, kan man si, at det er sjålende avlopp, men så kommer det hit, at ting kunne snudja seg inn rent renglæra, eller hva man skal si. Han sier i kapittel 3 at vers 2 har vi egin etter hundunum har vi egin etter den öndu arbeidsmannum og har vi egin etter sundarskjeringsinu og nu vet vi at þetta verður í til kristku mentan og kan du hugsa at han sýpar til eit nú gnosticisme
1: gnosticisme hann eikendi hessa tugin og hon leikende kanskje, og hon var sterska jo i imensko bojen, og så veikar i øren. Men det imensko sjoi at at klassismen hever haft sinne avvurskan her, det imensko sjoi. Han sier her, at her vi egin etter hunden, ta vi ikke hoksa om hundar og akkara døven, så sutja vi tjor som vi hever heima, og vi tar kommer väl ut där men nu tar er en pastor som jag kunde ha familjen och vi älskar och har hundar och så vidare och vi tar kanske inte några följer men jag går till landet vi tar hundar framsynningar för hur den penaste hunden och hur hur den bäst vanta hunden när vi brukar hundar till vi politiker på Eldömes att göra det här arbetet som ska göras här men tar vi tog som hundar i första öld efter Krist och eisen i hundar som var att ta sig om gamla smett så är det en helt annan tydning än vi har av hunden i det hundar och hesendöven var en viltjör som ungen ville ha in i sitt heim och tar jinka bara leiser och tar var otroliga farligar sälja mot bötten och vi kan kasta ta sig om gröllans hundar och i det, och så är baden dettur så är det här beina av vatten och skriva det sånt. Och det samma kan se som hundarna här i kommande dagen. Det här var som lopat tog som dag och det skratt och rester sånt av jorden som var dig som ulvar gör det. Och tog är den brukar ett år om hundar. Det här har du år om hundar så visst det här var en som hur ho heppar att komma och lätta och komma att dolka och komma att skriva sånt. Och det är tydning som man hever här på ett. Och det är något som hever Jesus känner här i samkommande och i Filippi. Om det hever varit gnostikare eller om det hever varit legalister, kanske jödiska legalister. Alltså ötlande döma att han säger och hever eget efter sunderskeringen. Ta sibade nog till jöder som halda sig till omskeringen. Och som hever hoa komma in i samkommande vissyn legalism. Och han talar mot det i Hebant. Och han talar mot det samma i Kolosserbrand. Och säljer Kolosserbrand tar sig mot gnosticismen. Och han tar sig eisen här om önt och arbetsmännen där. Så det kan gott vara att det är folk som har en tänas i samkommande. Men som har bär sitt egna för eia. Som han eisen talar mot det i örenkapitlet. Att vi ska hugga som ånder, helst inte hugga som åken själv. Och det är ganska falska lärare. Falske samkommande limer som kommer in vi tog för ej att vi skulle öja dessa samkommande.
0: Kanske om du spyr kvad det är prognostasismen för näka hvis du helst åt kan förklara kvad vi tar så om.
1: Ja, vi kommer att ta så mer kanske om prognostasismen i detaljen och i klossebrann. Men prognostasismen var en falsk lärare som var avvurska av gräskare filosofi. Og æren eller øren filosofien som hadde hun å snøyde seg inn i kristendommen. Gnosticismen lærte det at likhammen, det fysiske, er et fengsel for salene. Og salen er fengt av øyelsen likhammen. Og likhammen er ønt, det fysiske er ønt, og det metafysiske er til det som skal frigjeres, og til det som skal nå det perfekte, og det perfekte er det får vi i kjøkken vitan, i kjøkken utbyggving, ikke i kjøkken at vi gjør oss til næka. Og tog vi er Kristus en fengtjus en egen likhammen, så det er okker sal, eisen en fengtjus okker egen likhammen, og hendan filosofien lærte det at vi skulle avsanda og avskaffa og nyr trusta likhammen. Vi tog för ej att skapa okon vitan och nå att det är perfekta. Som inte är okkara uppfattande av hur god det är skapar hemsyns. Tog jag att gnosticismen sa att god skapar hemsyns som en öntan god. Som bär yngst i att göra något ont. Och vi skulle nå långt att det är till en annan god som är bättre än han. Och det är stort gnosticismen.
0: Och evangeliet er jo ganger ut på hette akut sjølver er åpenbæra og i holdte altså i Jesus og Kristus og det harmonerer jeg helt sjølver vel ved gnosticismen akut kunne klia seg i holdt og blå.
1: Nei, det er nemlig her som det er her som det kommer inn og sa det at her som god som det er sikker på at det er fullkomlig skreft han er fengsle og vi må komme bort fra hans her, og det kommer inn med sin egen filosofi, og bare huske om at salen skal gjøres fri. Vi må huske filosofisk, og henne greska godalæren og filosofien, der sammen vaut, kan man godt si, inn i hvor Kristus vær, og det går til Kristus. Og de søtte av Kristus var ein annar godur som var sendt fra sin originala goden av frelsokken fra sin andre goden i gamla sment. Og til han som vi skulle gløyma til fysiska og bare hukse om til andalig eller metafysiska som han bjør ok. Men som vi leser i flippbrevn og som kristna tryggven baserer på så det bare til metafysiska og til fysiska som god har skapt og han en atlan vi.
0: Du nevnte året hundar som han nevner her i Filippe Braunen, 3. kapittel. Og at året hundar skal suttjast ui tøy, ta tøy er hva som sier, ventun er høpe, ta tøtning som året hei ta. Men jeg må også om at jøtar brukte jo eisen året hundar om høytningar, så leis rønt, generelt. Og enn er en høyen kvinna som røpte av Jesus om hjelp, fyr døttrin tjasser. Og lærersvenna sier vi en Men han släpper komposter och han säger till inte rätt att ta breje från botten och kasta det för hina små hundarna. Att det var orange mustard själv.
1: Ja. Han tar händer sin och Matteus är en fantastisk händning där Jesus kommer helt här norr till sidan omraje och Tyrius sidan omraje som sjön är för boje Samaria och Galilea och så helt norr till här smätningarna var då. Og sjálf Jesus brukar året hundanar, omhætningarnar her, og til nemlig her fra året kjemur, etter året som vi givet til hætningarnar, til at hætningarnar ui eilun sjan jöta, voru hessi ódurinne, som vi måtte halda okkur lengt fra. Jesus sier nemlig at det skrifte at heka breyi fra bötnum og kasta det til hundanar, men það var hittsi etter tui som gong fyrir sig her, så tycker vi att Jesus har brukt detta år som en test mot lärarsvännen och inte som några år mot hans kvinnan. Och kvinnan, hon blev vi att be oss sina hjälp. Och hon säger, ja men hon är ju ägstande målarna som detta är av barnen som mästaren tjasser. Så hon är så mycket ejmjuk och så mycket ärlig att hon säger, ja, det passar. Jag är en hundur. Man kan inte få lite pett i att husen till hever att geva. Og det her Jesus sier at det som du har bygd om skal du få. Og jeg tykker at lærersvannet standa etter her bænt visen her at Jesus han djever seg selv fyre det som vi kallar for hundaner. Men han elskar eisene. Selv om han brukte året hundar for at lærersvannet skulle få impact i alt det som han sier så elskar han disse kvinnerna. Og det som hender her er en otrolig test, bæði fyrir lærersvannar fyrst og fremst, men æstin fyrir kvinna at hon blei vi sjálf, ja, en hundur, men ég hef brug fyrir henni hjálp, tjemer og hún færði og lærersvannar stand etter her tæra fotletestina, kvinnan stóttestina, og þetta en fantastisk brug af þessin orin hundur som er brugt her og Jesus brugt að mæstarlega í herbæð ikkje móti kvinna, men fyrir að læra lærersvannar hvers hann æstin elskar ég som han kjøller kattelig for hunter.
0: Og et attevendende år i Philip Brown til året glede så just lømmes i kapittel 4 og vers 4 glede seg herren om alt og atter sier gledest milda sinnetikkere vil alle mennesker kunne at herren er nær Stor i omgått fyre, når jeg lærde i ætlen til som til ikke å komme fram for god i akkattene og bøn vi takk, så skal frie god som styr opp med alt vi vervede av gjørster og hoksende tikkere, og i Kristi Jesus. Jeg har ofte hokset om Filippe Brev, sammenlokkene vi predikere i gamle testament. Her alt fafangt og tomløyde og ettersøkende etter vinde, det tomlaði í existentialismen kan man segja til prædikaren og han som skriva prædikaren han var kongur i Jerusalem han er i allt det som som man ser listeregnarna och listerhalsens med han som skriver för Filipperbrevet och skriver om glädjena och som utstrålar en öjlig glädje han sätter fångslig ur dem han ser otroliga sammanlökningar
1: det är fantastiskt att jag nämnde hur så ser man bära det här tror att man skulle tro att predikaren för att säga glädjest här har vi allt som vi kan bjåa tror jag är glädjast med vi är men det är akkurat och Paulus har alla grund att säga som han sitter här i fångslig ur dem att Lyvier är ävligt och allt kan komma emot och han kunde vara deprimerad och han kunde vara baskor men han snackar om glädjena och det är ju också en liten mynd av kusse god ser allt annorlunda och skrapar allt annorlunda än vi såg det och jag tycker att det är en stor sannolikhet ju i sin sanchen gamla sanchen som vi ofta har hörst tror jag att det som vänder nyor vänder upp och vad det så ofta det som vi halda vänder upp efter det här vänder nyor efter i en bibelskunde höpe som du säger prätikaren han hejar allt och man skulle tro att allt vänder upp efter men inte hon vänder allt nyor efter och Paulus säger att han sitter här i fänkos och allt vänder nyor efter men inte hon vänder allt upp efter och här är det bibelen och godfröje och god är så underfullt att det som heimeren ser lojt jo i. Det gir god sørst. Åre glede, ei kjenner, heter brevet. Jeg hadde lest ångsene her, at åre glede, og i imenskom formen, vil brukt seitjan fyr, vi tjokk noen, heter brevet. At gledast, at være glæver, og så videre. Vi leser dem, så i agenda ørende, i kapittel 1, Kristus vil jo prædika over, vi kan se veri nu fyrir eitt eiti eitlega sonnum og það ég glæfur sér Paulus, her brukar hann orði glæfur og í kapitel 2, vers 2 her sér hann svo gerir glæði muna fullkomna eða semjast tekka mittlum og í kapitel 3, vers 1 og sérna brúar munur glæðist í herranum að skrifa í sema til tekkar að trötta mjötju og það ég tekkum tryggjand og til les så sjálfur her i fjóra kapitlet vers 1 brøvmunir som jeg elsker og som har lunch etter gleimun og kransmun og så atur i fjóra vörnu gleis her at sig gleis så atla vegin i tjöknen her så tjöknen her etter året gleis og man kan tro at Paulus seta hosle rits og skriver inn her en deilig heiten boblebæ og sabablörner der blöra ut om bäget här och han sitter här och av en saunarna och lukar av en saunarna och skriver detta brev men det är släckligt kjolas han sitter här lunch till en annan romerskan soldat och skriver detta brev bojande efter färger kommer livande från hessen ett litch till han skulle ju framför kajsaren att värja sig fyra kajsaren sjolvun och han visste inte om han får missa hötte eller inte men lycka mig inte om som han har varit så säger han glädjast
0: när man sitter i fångsten så är man sjolvande fysiskt avmarskaver och han skriver om situationen han är i så säger han att jag vill att jag skulle veta att det som hever med fyra och ta högsar han något om lantjenar hever helder vid evangelien till framme. Då här vi är våra alla lövvakterna och ödlen hinnen skyldet att det är för Kristus här skuld är i lunchen. Och hinn de flesta av bröderna här var vid lunchen munnen och jag har lite herran finns ju en mörd i dyrve att tala årgods ötta läser. Så lunchen här hade vi lyckats med ett anbo till att spröja evangeliet upp att det är mörd och just hade varit första kapitlet och sista kapitlet av Filipperbrevet här kommer som typiskt är i bröven halsaner. Brøven og kjammer er lett halsatikon, ødel henne høyla vil lett halsatikon, særlig at hei som høyra til hus kajsarans. Ta er det lukka som man øta, så sier man at hesen båskapen om han den krossfestan nasereran, til er klatra lengt opp etter ui hierarkinen i Rom.
1: Ja, hatt er helt fantastisk. Jeg sutja, og jeg tykker at etter enda mannen ui Filipperbrevet er nemlig avvisa Filipperbrevet at vi kunde vara bunden, Vi kunde vara tunt, vi kunde vara förfyllt, vi kunde vara bläga i fänkhus. Men året och kraften i orden är inte bunden. Hon är inte i lunchen, så att vi kunde vara i lunchen. Och Paulus, han brukte tär omstånden som han var i till främja för evangeliet. Och han sade sig bara grenja i och säger hur det synder i honom. Men han brukte hela situationen och han dödde att sucha Guds finger, Guds hånd i sin liv i alla vägen. Och till att han nu var lantjavar och han inte fysiskt fick flutse som han hade gjort av oss, så säger han, ja men har du sett mig här till att bruka mig? Och som du säger, han kom, han nådde till högsta i rygen, kjalt in i hierarkiet i rygen hos kajsarens, för han prädikade evangeliet fyr. Och jag tycker att hessa tygina tar i Paulus och vi fänker oss i Rom är samkommande i Rom vuxen och tror det nekv. Och nekv folk läser vi om i Apostelsen 80 kommer att vidjan i fänker oss nu och här prädikade han och lärde han rygguds och evangeliet och hindrar. Så han hei eit visst frälse allukal at folk kunne komme vidjas så att man inte kunde fara ut og jeg tykker vi at fenga vaktaren som hever hilde vakt eller fenga vaktaren nir som hever hilde vakt i Paulus tar ikke stoffner undan jeg høyra begge lærer Paulus her og eisne hans er personlige vittnesbord som han har livet sitt liv i fangsten og jeg tykker vi som han omkring hever eisam alle vi hese fenga vaktaren så hever han eisne luta evangeliet av teimen og nekver tykker vi kommende til tiltrykk for han Jesus.
0: De fleste menneskene, de elsker løyve, og vi kjenner det også som at de løyvefer, da er det et øyne tap for dere som mennesker. Men han sier, Paulus i første kapitlet, at at livet er med Kristus, og deien er vinninger. Jeg kaller deien for en vinning, det må stande med utsatning til det som de fleste fleste oppfatter deien.
1: Jeg tror ikke det er jo det, og nemlig her atter et døgn på at det som en ny venner opp og mennesker hytter etter degene så hytter vi etter degene som om at nå alt i stedet og ikke at han var men Paulus hukte at sånne løyve og ljøsene av avleggene og han sa hese her altruis, og fjers, furs, arne bare som en luttelan røyk av de avige løyvene som han skulle leva. Og han visste det at ta i kommet til det punktet og i hans fysiske løven som er hver jeg rent fysisk skal dodja så det ikke et hepp så det en vinning til at nå fer jeg til det løven som bor hjemme nå, dette løven som vi lever nå og i hoksnerhåten så det tryggvandet er vera ja, men dette er jo bare dette er bare jo oppidig dette er jo bare permann til det bøtjene som innebærer søvn om avleggene. Hette bara, hette nästan 20 gånger iverskriften till det. Och ta jag kom in i ävanläggan, ta jag kom in i himmelen, ta jag kom in i närvarugods, ta jag kom andet till andet vid frälsarmen Jesus Kristus. Ta börja bauten. Och kvar kapitel görs Peter och Peter. Och ta jag är det Paulus hyggret i löven så att säga, ta jag kom till dejan. Ja men ta jag hyggret alltså löven som en vinning. Och dejan själver är vinningen. Som är för i lön till att komma hem till Herren. Jag tycker att efter åkare samfälla är ute här. Jag tycker så vill jag äkla lite ta sig om dejan. Du björ inte falska hem till dövra. Och säger, ska jag snacka om dejan i kväll? Det gör jag faktiskt inte. Och i viktorianska är det i England. Det är en vanlig med folk att ta sig om dejan. Hellre än det vara att ta som det kinsliga eller att ta som om sex. Och akra döven är det avvandlat att ta som det igen, men helt vanligt att ta som det kinsliga och ta som sex. Så här såg jag vid utjöknen här ser några hundra åren som nu är färden eller hundra åren som är färden att högstnärhåten som människan är vänträvande och vi vill inte snacka om det igen till att vi håller så fast på ett här liv och vi håller så fast på ett här liv att vi glömmer att avläggen bøyer for hvert et menneske som født. Jeg vil ikke bøyer ikke bare for deg som kommet til å sikre Jesus Kristus. Det vi er løyve bøyer, Teimon. Men evolution bøyer eisen time som ikkje heva Jesus lov til Jesus Kristus, og som evnokta Kristus, og til at evit lov borste fra avsjongods. En evig deg, kan man godt sige. En evig livande tilstander borste fra avsjongods. Og til en rævlig tilstander er vi røy. Og tog det så områdende for åkene at alle folk vite at et evigt liv er å få i Kristus. Og det evige livet er det som Paulus nemlig snakker om her, bænt, er at hessen degen som snakker om her er en vinninger til det her et evigt liv sammen med gode og alle rævler.
0: Man kan kanskje si at det er at akkurat mentan eller akkurat togjer andre idé som helst vil være så utrolig opplystan og tolerantan og i hverdagen for trøntjer det viktigaste evn.
1: Det er ønsken evig om det. Og angad i avur i tøyen har vi gjort nek fyrir at liva lang. Og det passar. Vi er liva langer i det enn vi gjør det avur. Og bare syste hundra årene er liv i alderen kja falskje. Nek framferd. Men så da man huksar om hessi her 20 årene vi da finnst jeg treda liv i tøy at vi tar medisin som hjelpbrokne liva vujer. Vi løs noe avleggen så er det utrolig farfront å lykke til at vi henger så fast i livene og vi husker så nekk om at her livet at vi glemmer det som er så omedelig området og vi tider borster bare vi fortrønner det og vi vil ikke snakke om det så vi vil være ærlig og ta seg om det livet som fører kom etter det livet.
0: Søren Kierkegaard, han sier ennastan sådär at döden är den store tänker som kan tänka ett värst sansebedrag sönder och sammen. Och i öron kapitlet här tossar han om sinna la Kristus här och han inskyr att etterlyser eller vånar att han ska erkänna ett godsbön. Och så tossar han om hur Jesus vi är. Hvordan lengt nyr han fær, hvordan djupt han hvordan lagt han sette seg. Han var løyen enda til degen. Og så hvordan utrolig høyt god til å sette han. Og navnet som nevnt vi Jesus Kristus til i ætlån øre navnet nå. For to navnet skal først knæ på ikke seg, og hvert hun skal gjøtta. Er veldig dimensjoner i hessen.
1: Andra kapittel i Filipperbrevet er sånn at han kapittel som kanskje vi mest citerar och tar vi läsa skolarligan eller lärdan litteratur och idé så är Flipbrow 2 otroliga nekv omrött och eisne särligaste versen som talar om Jesus och nekv omrött Paulus i öron kapitle ropar efter ämjukleika och kärleika mittlen Flipmen. Og han elsker at det skjer alt større og større. Han sier, er noe noe avmenning i Kristus? Er noe tøst kærlighans? Er noe samfellandans? Er noe hjertans? Er noe hjertans gøske og muskene? Så gjør det glede i mine fullkomne. Det er ikke spurninger. Da jeg leser det nå, så lever det som spurninger. Det eksisterer det her nå. Men hade skriva en grammatisk form av griskum som kunde omsätt så är vet här att det är några anmälning i Kristus eller nu tar det er några tröst eller nu tar vi kunna vara vissa i att vi har en samfällas antal eller vi har hjärtans gusk och muskum så verir glädje min fullkomn det här säger att det är som är till stier. Långt avmänning här är att peka av Kristus till tröst i kärleken till er samfällig andan till er hjärtans gusk och muskun är få och till att ge glädje i mina fullkomna säger han. Men så för han vågar och säger till att vi säger samma om det här är till stier som har hettat ägstande vi är till stier tjatikon semjes til karmetlen at det var samme kærleika som sal, som troan til å se det samme som einleika antje gira strusshove eller troan som tommer i ærum og dette taler om kjoldsøkne og eisen om stoltleika men kontrast og i eimjukleika rokne hvert anna haggri enn tekun sjolv. Det sier samme som bodje tekun nyur og litt i andur opp om tekun sjolv. Ikki jeg bare tekun

Så sier han, nu, samme sinnelig er vi tikkum som er Kristi Jesu. Så det er primære fyredømme om emigleika vi har sett først. Men han gjør faktisk fyra fyredømme. Fyra myndere av hans emigleika. Først er sjående, og det største er Jesus Kristus. Så gjør han en mynd av seg sjølvun, Paulus. Så gjør han peker han av Timotheus, samverska mannsyn. Og så peker han av Epafroditus, som var sendur fra Filippi til Rom. Og viser nemlig å hende en emulegan som er kjennes løvende til at han nødlom. Og han sier for det første til Jesus, ta i han, ta i Jesus Kristus, vær en så god, råkne det ikke råan, er vær en så god. Det som han sier her er til at åren Jesus Kristus gjørtes menneska, vær en så god, han er evig god, som Johannes 1 sier året, er fra evigen tøyen, og opphav hver året. Tja god, allt det som god er Jesus Kristus. Allt det som god hefur gjørst, er Jesus Kristus er sin gjørst. Han er god, og han roknade ikkje fyrir råan. Han roknade ikkje fyrir nekka som han hei vunnet seg, men det var nekka som hørte honom til som pastor er og tru i endene. Han var jaunlig god, og i öllum som god var Jesus Kristus er sin. Så sier han, nei, altså sjálfun segis han undan tui. Det er samme som uysun eintingun, uysun durd, segir Jesus Kristus, at jeg skal letja þeir frá mer, þessa durdina, að vera gud ui himlun, ui hessun fullkomna stenum. Det segir ég frá mer nú enn at hui, tui at jeg skal fera og lausa syndatrúbleikan som menneskan er ui, og jeg skal stilla vrei guds som má döma synd. Han säger så undan hans dörden som han hejer. Det är som vi kallar för kenosis trobeläget. Och till ojusen sättningen säger han undan tog. Ankor omsöddes han lät sig ur tog. Och ankor vill säga till att Jesus säger guddomlika så en fraser. Och tar Jesus för att göra nu var han bära människa och har ankan guddomlika. Men det är en misskilling av texten där. Och en god omsynning av texten där är att han fjällde godomlaga syn. Ta han var ojläten människa. Men hans godomlaga syn var till stiga, lika väl. Och det, vi kan tänka av mynden av en perl som eller en gemstein som skyner ut ur sin ta ljusen ständer av. Men om jag tar sig i hånden och lät i hånden attor i varandra så är han stadigvæk den samme gymstenen, och han är stadigvæk samme vir, och han är det här som han vär, men nu är bara hånden fjallar han. Så är det att ta Jesus ylat sig likan, ta vär dörd hans här fjallt, och han gav några glimps av oss dörden av oss, att lömst av fjallen ta han uppenbära sig, samman vid Elias och Moses. Och hända dörden ska en dag suttas attor, och Jesus fick ju att dörda likan. Och så läser vi, och han gör det sig ens och tändare, og var menneskjön lykur. Og þetta talar om inkarnasjónuna, ta Jesus gjördes menneskja. Og han bókti sig, og ta han stig fram som menneskja, sett hans sjóan lagt, til að segja saman sem han gjördes sig til en tænare, en træl faktisk, en som tatt i öron, og gav sitt lyf fyrir jónur. Og han bókti sig sjóan så lagt, at han var lyin til deian, og så leggan han seg at, ja, krossdeian, han ringa sig, og mest pynifull deian som han kunne hugsa sig, fra dördene, kom Jesus til gjerder, kom han til gjerder, bogte han seg til den lagsta staten, kan man kanskje si, et kjønne menneske, av gjerder som tænar, en trælor at han døv. Men enda lagri han til, bogte han seg nyer til at djeva lus ut i deian, av krossen. Men Paulus sier, men det enda er her, som ørslut er av hessi her, utrolig eimutjink, som ørslut er av sånne eimutleikana som Jesus, bókti sem nýjur úi hefur gút nú sett hann ekki högt og gífi hún náni sem yfir öllum nánir fyrir að náni Jesus er hvorskne skal bóttjás þar sem í himli eru til að segja það sama som allir skaptur englar og durdur skal bóttjás fyrir honum þar sem að jörn eru til að segja það sama som öll mennesker og þar sem undur jörn eru her pekar han til Satan og dæmonar og öndar englar skulle enda bodja sig fyrir honom.

0: Og hver tunga skal gjøtta at Jesus Kristus Herre, gode feir, til dørt. Så det det primære fyrdømme, fyrdømme, hvordan vi bøtt oss selv, som Kristus bøtte seg selv. Og i seitjendøren, her viser Paulus selv han eisende fram som en fyrdømme og på en mjukleika. Og han sier, om jeg tar vi offraver under offringene av tryggftikkar og tænastene fyrir henne, så gledes det. Og det som han sier her, om det skal kosta mer løyve, at jeg tænne Jesus og everbokter lagt for tikkars skuld, det gledes det om. Og gledes som vi tikkert ötlen. At samme hot skulle tid eisende gledest og gledest saman vi mer. Så sier han, og han gjør dømme her om Timotheus, som var tænare Paulus her, og som var baden Paulus her, som jeg har vært vondt i herren Jesu, at kjøtt får jeg sendt Timotheus til tikkere, for at eisen jeg kan få godt mot, da jeg får jeg vite hvordan tikkene vet vi. Da har vi ångan samsintan, som av sånn hjerte vil ha om sorgen fire, hvordan tikkene Vet vi? Alle søker til sitt egna, ikke det som Kristus gjør til. Men rønta troskap hans er kjenne litt. Og ens og baden tæner færsyn, hever han tant mer i evangelium. Han vågner i å ta få sendt vid det samme som vi får søke hos vi mer verer. Og til, og jeg har til alle det herrenen. At det sjås skal komme kjøtt. Så han sier her at Timotheus reisende dømme på hvordan han tæner og bøtter seg selv og at det var omsorgen for å gjøre mennesken. Og så endelig senere så sier han Epaphroditus som dømme, som var låst om Johanne. Jeg hadde vært nøye til å sende Epaphroditus til dikkere. Han som broren min og visker og strøyer sammen vi mer. Og som sendte meg over og tæner dikkere. Han hjelper mer i trångt minne. Så her gjør han fyra dømer om hva det betyr og hvordan det ser ut rent praktisk at eimukas og at livet et liv i eimukleika. Jesus Kristus som tar primæra fyrdøm for oss.
1: Og i tredje kapittel her sier Paulus med landet at det som hei vir hun vinninger Hef ég fyrir Kristusar skuld rokna fyrir tæp. Ég fyrir sittil mér Apostlen Paulus som ein velskúlega mann, ein akademikara. Eftir nú til að málast og svo suttji hann fyrir mér som ein mann som hei en kandidatutbyggving í teologi og filosofi og söfu. Og hei tæ som menneskjan og þess er størst í karriere og vitan. Men svo sér hann, allt þetta hér, mun akademiska bakgrund og allt som vi fylgjer rokni er fyrir skadn samanlokna vi hetta að kjenna Jesus Kristus alltså det var bursturkast og nega som man kordi vekk av ruskplossu samanlokna vi hetta som hefur Jesus Kristus kjenna
0: Paulus segja eit helt fantastisk perspektiv og på løyve og han sier at det her Ui största ämjukleika Det hiver sig sjuj Det är ui tre kapitel Här tal Vi lär äkla nek om bakgrund Paulus här och hur han är Kvän han kommer fra Ui tre kapitel Och jag läser också när Paulus Hej Ui sin utbyggving Som farsear Som godfröingar Det är samma som En dubbelt Doktoragrad Vid det Så han var en professor i Reng, kan man godt säga. Og en av de mest og högst lærte mannen av de døven, lærte vi Fødre Gamalia, som var en av de leiende professorene og skolarene, utavirende heimene. Og han sier her til Lømmes, da han tåser om de følskolærerne her inn i et heimene, så sier han om seg selv at ja, jeg har noe til som jeg kunne sett lut myna til og i holdene vi heldig nega annars jeg kunne sitte lut sutt til holde så kan jeg ta enda mer Og han sier det på en måte sarkastisk, kan man godt si. Han nu får han si alt som han utdømt, som man løter for å kalle for skatt. Men han sier, lam lukka lovise dikken hva de har gjort. Han sier, er omskår den 8. dagen, han sier som er jøte, er av tjo, Israel, sier at Benjamins, er i hebreere, er hebreeren. Det er ekstremer, da det kommer til min nasjonalitet. Er et lovende fariser, det han sier utbyggving, som er en egentlig høy utbyggving. Og det var mer enn utbyggving, det var en løvstyler. Så ugenværet, et la etter sankum, og i rattvis etter lovene var jeg ålastand. Så han sier, det som jeg var etter samkommende, tar jeg drap og tar jeg tog til fengar, det er sikkert. Etter lovene helt jeg at jeg var pura rattere innfor god. Og i munnen eldtog at drepa, helt jeg at jeg gjør det gode enn tennas. Ikke vidende om at jeg var under dom og gods, og jeg var etter god til sjolv, og måtte god til sjolv. Og jeg helt lovende ut i æs, et lovende ålastant. Jeg har ikke peiket av min liv som jeg gjør det mot lovende. Og så sier han her, men la meg lukke å si det her. Det som var mer vinninger, har vi for Kristus skulle råkne for tap. Og sannlig, jeg råkner alt tap mot du som mengen mer vers til å kjenne Kristus Jesus. Det er fantastisk. Og det perspektivet som man hever her, er at alt det som jeg har lært, det er bedre til seg, det er sammenlukten til vi, at her at heve dette djupa, daglige samfunnet vi Jesus Kristus, så hever det ångan tøytning, og til så løsning tøytning, at jeg kører av ruskblås, at brenner. Men allikevel, så er det områdende i hesten her at skilja, at Paulus ser det tvær ekstremer opphebent, og han ser det for å vise av hvordan og medlemmene kan elske Kristus, og hvordan og medlemmene står en pris han sitter på dette samfunnet som han har i Kristus. Jeg tror ikke Paulus sier at alt det som jeg har vært i jøkken, alt det som jeg har lært, min utbygging og alt det som jeg har vært i jøkken, mine livsrønter og så videre min liv, er pure og ikke verdt der. Så jeg tror at det som gjorde Paulus er sin til av mannen som var vær. Vær hans er utbyggving. Vær det som han langt heilast. Og han var mestar i argumentera motor dem lovlarte. Til han kjente lovna. Han var mestar i at argumentera motor dem filosofisk lærte. Til at han var så vel lysen i filosofi eisen. Så det ligger som om at det som god hei først han i tjøkkenen. Arn han gjør seg bant gods. Brukte nu god i hans herre tæna, så fyrer seg sjølvan fyrer at han kunde være enda effektivere i sin tæna.
1: Motsetningen til hukvoren til Paulus heter at strøm betre lærer Kristus kjenne. Det finner jeg det rombrann og etter han tås av mennesker at det ble myrst ut av radara hjärta tog til råkne det for ønske viri at han var kunnskapen om god. Og til lykke som han sier Rambrand og etter at da en menneske er i tusen at han råkner at han får ikke være doi av kunnskapen om god da er botneren måter av tømlega og dorskap.
0: Det er akkurat den hokvoren her som er så omøtelig områdende så trykkende fast i det. Jeg kommer nemlig til at her at alt det som jeg har utdelt, alt det som jeg har og i menneskens egen vunnet mer det hever han ikke sier til at jeg må komme ned av bottene, nemlig her og skilja til at jeg får ikke sånne vimmer og at det største fyrir meg til at livet mitt liv for Kristus, det største fyrir meg til at jeg kunne ha samfunnet med Kristus, og ta sånne her hukkborene er på plås, så trykker vi at alt hit fyrir å komme på plås, eisne, og det var nemlig det som gjør Paulus til en så omøtelig eimjukan, men eisen effektivan tænar Kristus.
1: Vi kom til sista kapittel i Filipperbrevet, den fjórða. Jeg minnes jeg leser øyne for at han skriver at han har et antivirusprogram. Og det kallas for, eller fyleren kallas for fil 4.8. Det var antivirusprogrammet. Men det var för att jag får virus i sinne kjass här. Och till Filipperbrev 4:8. Här ständer allt som satt er, allt som samlade er, allt som ratt er, allt som rönt er, allt som älskade er, allt som väl vill tala om, och ännu kvar dikt, och ännu kvar höjer, och som heter. Vad säger du till detta verset, Erik?
0: Detta verset är ett av timen som man bara ständer och gapar att man har lyst det. Tog jag att sannolikheten i den här versen här är så omedeliga storer, och han kommer att ha så omedeliga stora avvarskan av sinne som synes kommer att ha avvarskan av livet. Og livet kommer eikjennast om vi liva etter sånne versen eller ikke vi gjør noen om vi bruker etter antivirus programmet eller ikke og jeg med alle egnet for en tid jeg bruker etter antivirus programmet fil 4:8 helt sikkert Paulus i 4. kapitlet hever faktisk flere antivirus filer kan man godt si og jeg heldur områden til at skilja brevet, eller henda kapitlet at du ljósen er omstående Paulus her, hvor han sitter i fengehuset og til akkur som han hefur flere avmenningar, og han er 4:8 er ein av teimen, men den fyrsta som han hefur er han her gleist i herran alltid, at du sige gleist. Paulus hei alla grunn til a vera deprimerar her i fengehuset er om, men han sier at men hukkborn er gleist. Jag har ett samtal med Kristus som man läser om eller som man snackar om i 3 kapitlet. Det är att känna Kristus och tog kan det glädjast. Och det är en glädje som inte, det är inte en axlaträd glädje som jag blir kallad. Man kan ha axlaträd i munnen så smidigt som alla tyna. Men det är en glädje som säger lycka mycket kvar omstår mina ero, så är det en innare glädje i min liv. Kjort mig ska flänna, så är det en glädje som är här bänt. Men det andra som man säger 15 mildasinn tykkar er verið öllum mennesjum kunnust. Og her er ein ámenning om mildleik. Paulus segir alla grunda vera bæskur, som han sýtur í fangsin her ram. Allt kom kronan mótur, han sýtur hér í fengahúsi og fyrst kjörst það som han ytla som viðhildu han kunnust kjörst. Men han segir, men bæskleik er þeir snakka som fyrir eit hérna mútt lúið heldur. Mildleik er skal, milda sinna, og allt er sinna, tó som er meðbænt. Låt det vara öll människor kunnat, låt folk, låt det vara kunnat sagt om det. Jag tror att det är milder personer. Ta det inte också om Paulus i fängelsen i Rom, så han kanske är snäll att alla grunda stora. Han sitter här och han vet inte om han får komma livande till dig från rattarsäkningskassar som han skall framför kajsaren, vi. Men han säger så för att säga till dig, men stor i omkomfyr. Han säger inte stora fyra nögrun tänker hon illa han syns i stora omkomfyr men lät ju ödlund det här som du vinst att komma framför god vid akadan och bön vid hög och vi läser ofta det verset så är stora ödlundfyr och lät ju omkomfyr det här som du vinst att komma framför god men han syns i stora omkomfyr lätts där framför herran lätts där framför asjön gods vid akadan och bön och ägstna vesen huggvorn vid hög och kvar östliga tog så ska frier gods som styr upp allt vit människans värvade görstå och huxande täckare görstå, känslor och huxande intellektuella eller sinne täckare i Kristi Jesus. Så gärna kommer till 8 örende som är alltid är en avmänning om att häva en sundan moralskan livsstil eller huggbor för det första. Det första var glädjen, det andra var mildläggen, det tredje var inte öttast men att komma till god och ta fjord i här att häva en renan moralskan huggbor allt som satt er allt som samlet er allt som ratt er allt som rätt er allt som älskulat er allt som väl vill tala om ena kvar dikt och ena kvar hejer huggse om heter det är att syndes att hickon vara fyllt av hessna att vara störst av hessna här och så är han till senast så ger han hessna att en aning om att leva ett rätt liv alltså i genesen hur vi leva kan leva och det som tid eisen har lärst och tidigt vi och hörst och särskilt mer ger det här så ska god frierens vara vid tikkon Og måtte dette være noe som vi som bøten gods hukse om at lykke mye hva mine omstyrer så innskje jeg at vi en medvur eller en kvinne som jeg kjennes av glede som jeg kjennes av mildleik og ikke baskleik som jeg kjennes av frie og ikke sturen som jeg kjennes av moralskar dikt og ikke otroskap og som jeg kjennes av reinen løvstyle og ikke noen skittnen og tvittnen. Og så sier Paulus her til senast i 13-døren, alt mentor i honom som gjør meg sterskan. Her sier han ikke til at jeg kan bare gjøre alt, og jeg kan klare alt, men han sier alt mentor i honom som gjør meg sterskan. Og han sier her i 13-døren at det har vært med såre glede i herren at det nu endelig at jeg sender vel til kjøttekon at det har finnet hod at hjelpe mer. Ikke tog at det ikke hukse om oss over, eller at det ikke hukse om meg over, det er bare ikke til at jeg kan hjelpe meg. Hette sier ikke jeg trångt, tror jeg at jeg har lært at leta være mer no mye til som jeg har. Jeg tror vel å være små om koron, og jeg tror jeg ikke være at jeg har EU-flå. Vi er konstant, og vi er alt vi er skiftet er jeg kunner, bare at jeg er metter, og være svenker, bare at jeg har EU-flå, og at løye trångt. Og i hæsson sambandet sier han alt i mentor som hun, i hånden som Jimmy Sarskan vi gjør når hun lyka mykje hos lyve ikke mer ser ut lyka mykje om jeg har trångt eller om jeg har iuflå lyka mykje om jeg lyge hunker eller om jeg har nok at eta lyka mykje om folk er mot mer eller om folk er vinn mer lyka mykje om jeg sykje deg fri egin eller om jeg sykje frelsen fri egin det var leislet det kan gjøres hjemme tror jeg han som ui mer han gjør meg styrt at liva mot liv vi ut av en omstående som han er utgivet mer at liva ui og så endrer en brev vi har sida og god moin skal etter rydje døme søgnen fytla atla trångt tikkara ui dord ui Kristies honen god i feir okkar vir dorden ui atlar ui altor og atlar ever amen. Og Paulus endar brevi her vi a peika og a minnist hverjun til tem gode og honun høyre durdun til vi aldur og allar hefur haldur tekan til han gefur tekan lúi til han tenni honun lífi saman við honun lífi saman við Kristus kjenni til að undurfulla samfélagi kjenni til að undurfulla lúi að fylgjast við Kristus lúka mikið hversu umstúr tekar eru. Her Kristus fjeja. Her Kristus som stavnhald ut ekra liv. Og måtte jeg være min søste år reisende til han som lortar i det og som kanskje enda ikke kjenner Herren Jesus som sin frelsare. Jesus døg i eisende fyrir til og han mennesker at to eisende kan få et liv som ei kjennes av glede. Kanskje to et liv ei kjennes det av sorg og kanskje en vognleisere sorg. God kan gjeva til henne glede og en vogn som ligger fyrir framme. Kanske lursar du och lutar er eitkänd av baskleika och hätr i motor öre människan och kanske östen till en omstövn. Men Herren inte är geva till er ett sinne som är eitkänd av kärleika och mildleika. Och kanske är du ute här och du ärst öttafotlar. Du rägist omstövnar, du rägist löyve, du rägist morgendägen, du rägist ska boja för framman. Men du hever et steg hver gang du kan færa vi öllum tog som trykker det nýjur og som trykker det nýjur i avgrunna og det er Jesus Kristus styr ongum fyrir men blæka það framfyrir ásjón Guds og han skal gjøre það fri som du aldrei er kjent og avur og kanskje er ongur úti her som ikke klarar að styra sin sinnaleg sin hugsa. Vi har lesa Filippi brev kan Herren hjelpa dig att leva och huxa rätt och leva ett liv som är rätt. Men det livet kan inte livas åren du kommer in i samfället av Jesus Kristus. Trygg för han, giv det liv till han. Han ständer vid öppna armen och teker mot det här. Lycka mycket för du är, lycka mycket för du är just. Och han inser att det här samfället av det här. Och han inser att hjelpa dig att leva sitt liv för sig. Och han som börjar ett värsk ut här. Han skal eisen fullføre det til det Kristus er.

0: tiltrekte mennesker, og, og vi begynte å samles i hjemme og sånn. Fast kanskje en av tverfra en vikna, men ofte så var det også oplanlagt, altså vi kom bare sammen nøkker. Og han lei øyligst når han dent og bia eller bøn og søkja herran og, og vi tog inne så så tjekk han øylig høgt opp i at andans gaver og øsne virska og det var kanskje ikke så øylig vanligt altså, de fleste av åkken unge hadde unge de opplevd noe slukt det var ikke noe særlig til hos det var noe som han rönde att diska fram och på en eller annan mat kan du säga. Och nu nämnde du att här vi mentor och allt det. Nu har vi ett sådant fin år i det. Mentoring och coaching och kvart allt öjder. Men jag vill säga till er att Monrad gör det öll här sitt hinsne längt år än till vår och inarbet och välkänt hotök och i mittelmänniskor. Så, så var han och slukor. Och jag minns väl att ett skriftsteg som ett annat skriftstöd som han öjlig ofta inte ändliga tala om men tåsa om till det här som Paulus säger i Korintmen i 4 Korint kapitel 4 att han säger att jag skriver inte detta för jag ger tecken till skammar när jag använder tecken som älskar och bött mig så säger han vers 15 till omtid så här var 20,000 läromorstare i Kristus så här var det till inte nekva fetrar och jag minns han han lägger ofta den till det här att han var mer en bära en läromästare kan du säga. Han han var som en andlig fejer. För en negva och en unko och så säger han i vers 16 Paulus i Korintmen att ja men tyckte du är efterföljare mig nu då. Och jag hade det här som ett kända månrad och i öjliga stora mån var att han inte bära yngste att ge och en information. Han yngste i øsning av vujar i djevanekka. Han yngste i øsning at vi skulle få tak i nøkron, få lot i nøkron. Han var ikke nøkter bare vi at lira og en bøybeltur med avsar og så videre. Han, han får til skrittet vujar hver han blev ikke bare læremorster, men øsning en andalig feir og en mentor hver han fyr inn og sier, jeg vil gjerne tid få tak i øsning her og begynne livet da. Så jeg vil si, i nekva måter så kan du så ikke øyla nekva paralleller ut som Jesus gjør det, vi sunner lærersvann ut som andre gjør det. Jesus, han valgte så 12 lærersvannar ut, så hadde han blivit av fløyre, men øyla nekva evangelien her sørste hos han bæge gaud om informasjon lærersvann, men han opp alt det røysene, kan du si, til at fylja seg etter, til at gjøre det som han gjør det, til ikke gjøre det som han ikke gjør det, og så videre. Og man har vært på samme måte, så vi finner lot i en ja, i en sånn her prosess hver vi, utan at man hukser ondt, altså. Man ikke bare fikk en rikket informasjon serverer jeg, men man fikk, man sa øysene informasjonene og i praksis og gjør den hans lov.
1: Alltså det gör som det är att man till att man fick det på andra maten till vad jag vill sagt att man har otroligt ho att den här modellen och i månader kjolver är kontakt med vad som han.
0: Ja.
1: Jag hade kontakt med. Hette mot mål. Hette mot mål.
0: Ja.
1: Att mamma sa firmynden och i hon.
0: Ja.
1: Kostet gör att han bo han tycker hon dela forskjelligt, bo han tycker hon bia fys forskjelligt ting, eller bia för kvann annan, eller hvordan forskar det?
0: Alla tøyna, han kallte alla tøyna på det att det är inte primärt han gott nok kan stå säga till att oj som bötsen var han naturlig lojare till han för det första visste jag rattlade han ekk mer än vid för han nästan var han ekk äldre än vid vid höllt han var gamla och är det äldre än han det är det äldre än han vill ta men vi var så ung och vi såg så han den ekk upp till han men han dotte fantastiska väl till att få sådja gaverna och ifalt sådja och lycka som att få lagt ner och ifalt inte bara fortälla dem när men fick allt några ting fram och i ymskon folkarna och gav faktiskt stora arbet andaliga till helt ung människor och så tar det Jordan Foyle så kommer han sig och ska det kanske smarta är det på hända matan och jag tycker att alla tvina omkring oss när han bär han och Gunvar kom när vi var ofta i Vichau Day och vi såg oss nu utanför ett man kan säga ett utanför möte regi såg vi oss nu hur öppna vi är för Gud Santa och mitt i allt så fungerar det någon när vi kunde sitta och prata. Ja. Det gör det ett öjligt, öjligt stort intryck på och kunna ödla alltid, det har alltid tör att säga.
1: Det vill säga här kan man säga folk har ju hur kommer här, det kom flera träd kanske.
0: Vi var ju rätt nägg på ett tuschpunkt men som vi ungefär så kom och färra dig som vi får lantna läsa och som vi flott och kanske men han var inte så upptigen av om han hade 15 folk eller 500 folk alltså han var öjlig upptigen av inte så tjärn nu har vi det här fantastiska uttrycket där kvar vi tar som är fylltjärar och social och medlem men det här hotärket däckar ju inte det som det betyder att vara en efterfylltjär för 2000 år sedan ja. Och jag vill säga han var mer intresserad av att sådja bröjting i människan att hej begynte att tracka in i det här antalet liv än bara att det samlas runt om han. Han har ju så stor intresse i det här egentligen. Så honom snodde sig om att få lagt näkan ur i människor som de kunde bära vara.
1: Ja. Man så säga modellen i Herre och Jesus Kristus. Tölet är nog mitt.
0: Ja, nästan alltså. Ja.
1: Det är klara hemma.
0: Ja, ja. Ja. Så har jag 120 ganska akvitt som det ja, men tar 120 eller 320 och jag skärka och faktiskt allt mer och på något far.
1: Ja, det gör det.
0: Och egentligen människor är så öllig upptiden är och att vi bara kunna samla så snäck folk eller att vi bara kunna finna så snäck och bygga eller det är så fantastiskt och det är dödligt och så att det är en ägg som är och det är det ger något vi har en självande gör det här men för att få ett annat resultat behövs du inte äntligen ha några större av människorna det behövs du inte alltså
1: nej Monrad som du säger han är sån här färg figuren som fungerar men är lika väl var han öde kjort att byta ut
0: ja.
1: Och jag kom tänkt mig att du i köken hade här Här finns en otrolig troen efter att studera Guds ord.
0: Ja, jag just. Och så kör han.
1: Ja.
0: Det är bara tingen som alla när Jinko hand i hand till honom. Han gick öjlig högt på Guds ord. Undervisade Guds ord, läste nek. Men han var också med som bär nek och sökte herran. Och det som är bara ett öjlig nek mest ut här. Och så öppen han var för Guds ord. Att han knappt för ivet till människa och började snacka med några om några ting. Och ja, men det var akkurat det som vi kom an till bruk för det. Och jag har hört från några människor som jag känner i Spärren i Ronavik, men runt om i färgen. Som sa då till att det är ganska kött och hålls på månader i månaden så är så som vi kör av oss. Så knappt jag så en där så ringer telefonen och säger att jag heter månader. Och så har jag en ett år till då. Det visste sig att det var akkurat inne i Ankra Kjelia stöv och ett eller annat. Så han var öjliga och märksamor. Och på den andaliga parsten. Ja. Och det är en kolossal överskan av Negve och Åkn.
1: Kona hans är Gunnar som vi i Eisen skulle nämna. Hon gör ju Eisen till att det var så Åpeheim.
0: Ja.
1: Alltså hon kommer här.
0: Det hon alltid kom in.
1: Ja. Hon har ju särlig gav till det
0: här. Ja, ja. Ja, just.
1: Ja.
0: Och Gunnar har ju Eisen och hävd av Stadväg. Hon var öjliga skarpsintig när det kom till det som rörde sig andalig. Alltså hon tog det så tja. Ja, men hette ju Kjördan eller att det är att det är rätt av övren och så vidare. Så... Og til du sørst hese tingene i praksis, så og du begynner å først mulighet til å praktisere det selv, og selv om til å begynne vi kanskje gjør noen av dommer feiler, men så at det er noen som tar hånd om det og sier, hvor skal jeg at det er den rette løyen, du skal bare ansette hæsen og hæsen og hæsen, at det beste jeg kan betekne det er at det er til spære en form for andelige upplärning men kanske en form för uppärling visst nu är det monorat och det är det allra helst så
1: jag har funnit lära här som är det ung kyrke
0: ja
1: alltså om personligt där och det är det ren och rättfärdig och hade man kan man säga det var en rättsprocess så det kunde
0: ja det var det
1: alltså det var ting som skulle man se farväl till men det var inte säkert inte ringt
0: nej alltså det var alltså nu nämnde du att det här som andra kvinnan är upplevande i Singapore, men alltså det här som är alltid är väl ett av känner mest ett känner vi tog som hände ta så står först den första forsen och när var att det var ett öjligt ivigövelse för att ha man unga människorna så det är en vid Luivosal alltså det var inte halvhjärsta nej och det var inte det som var halvhjärsta nej det trivs det kört lite det heter det helt och det kraut och ett eller annat men alltså det var inte så stå och puska och knäta modet det heter modet inte det var bara det att man vill det bara ge 100% alltså.
1: Det styrs väl läsen kon annan och okej kon annan. Kom han vi vill helt av fram och så är heter det här vi skulle.
0: Ja.
1: Det var en sån att han asla amentan som vart ja. Fram med mittelkon som var dyra bär.
0: Absolut. Ja. Och hon är pastoriserad där stad veck mittelnäga och kon.
1: Ja.
0: Det vi har kontakt vi flyr att han fast någon. Och det är fantastiskt. Ja.
1: Som man säger, nu tog en smart att svinka på en av en.
0: Ja, på en av en.
1: Du får lust att lära här, så ung kyrka som har varit där, lära en och rättfärdig.

0: Her var så Bølgen Ung Kirke. Vi lærer ren og rettferdig, og det en tekst som kanskje husker vel inn og i det som vi tar så om. Paul Jakobsen her og i stående, og vi tar så om, kan man si, alt det som du opplevde som ung, og i hvert fall alt sin regnselse, og ble rettvist gjør til Kristus. Så.
1: Ja.
0: Mannerholm, som en ferie mynt, og som betyr til Ølnek for tikkum, i desember måned, sex og fors, knappt blev han vekk.
1: Ja. Det var en kjelkor.
0: Ja.
1: Han tog i Øylebrottliga, som du säger i december 6 fors. Och vi var stadverk ung och vi var flöjde som samlade oss i annan tag. Stadverk och du kan se att Jesus han brukte kanske tror halvt år som vi synlär så innan och lærte dår, ikke bare i form av undervisning som så, i tale og informasjon, men også i handling. Og, man kan si han brukte kanskje, jeg sier, 6-7-årene til det samme vi. Også en bølse og unge bølse. Og jeg var til en folk som var rundt om Jesus. Det var ikke gamle menn eller kvinner, det var unge folk. Ikke det at Jesus ikke, ja, at det ikke var eldre folk som fyllte honom, slett det, men han har noen unge folk som han lærte opp og gav noe vi gjør, ja. Og ta Jesus da, ta vår tei, det var sånn det i sjokk, sånn at Jesus fortalte om det, at han skulle dodge, men allikevel så røst oss det i seater og gjort noe fantastisk. Vi hadde så ikke finnet vite fra andre at han skulle dodge, men tog var det sånn det en øylig kjelkor for noen folk. Men høyest det, så kommer vi til å gjøre og vi innså bare til at du kan ikke brøyde på det som ferier, du må sitte fremmet nå, og nå er vi knapt, ja, kan du si, anledd til anledd vi tar verløyke, at nå må du antingen börja att leva och praktisera det som du har lärt dig, så sa han alltså 6-7-årene, eller måste du bara släppa det, ja. Och jag minns då just nu att Gunvor, att han var där och sa att det var rävlig härst, men hon hej nämligen, jag minns du sa till kursen och sa att det var vi kan ta sig hon nämligen, ta hej hon nämligen ett år, hon säger, det finns ett år för godhet från skriften, ja, som jag alltid har gavalt igen, och ja, så var vi noen flere, som sagt, det var ung folk, og ung folk til flytter, flere før og elantnån, som før flott og østen i Ærestand i Førjen, som før under oppbygging, som vi gav på og så videre. Men vi var noen retter som samlet oss labia, og jeg og Eivik kunne må inn, vi skulle faktisk giftast i desember måned 6, første måned av døgnet, så vi utsettet det til januar måned 20 først, og i Kjeifors fører vi valgte vi til å fære på Ypskole i USA i et år. Og da vi kom atter i Åttefors, ta fører og Simon Marianne, som var snart blitt gift, ta fører og på Ypskole. Jeg hadde kun vært for vidt av på Ypskole i Uppsala i Sverige, tja, og fikk man. Og ta et hei så kom atter i Nudjefors. Ta sette vi dere nye, vi var stadvekk ung, vi var nøkker ung som stadvekk samlet oss. Och bara i forskjellige stoven, kan du säga, och tjattlar hon. Men ta sett vi dock och nyår och sagt, vad gör vi? Skulle vi färre vad gör det? Skulle vi bara nila inte till er? Skulle vi färre och kräver sen? Och då kom vi så till det. Ja, vi tog till Outjur i 1945. Att nej, vi tillte vi kunde akkurat samarbeta stånden och samkommen. Så omkring 1945, jag minns det inte akkurat när. Så var vi jeg halde vi var hos Heijan ung folk, flest av okken 15, holdt ung altså teenagerer og første kjone som valgte allmente stående og samkom og
0: det der som i dag etter løsens år
1: og det her som så ble etter løsens år,
0: løsens år, ja. Som så utviklet seg og en hervast ekne høle,
1: ja, ja.
0: Og byskiften og alt det der,
1: ja.
0: Hvordan den formen som

0: månrat alltså mer obevisst eller bevisst visste kunna att vara mentor vara en andlig färje alltså hur så är det ett nästa att kunna för det vi gör
1: ja det är så det vi har hur ska vi öle avska i autoi och vi har rent att förmån att man kan se vi är först här modelle att to röna att upp alla fall till spärrens spårningrum att få några tillhängare och så presentera då ett år och information kan stå se och titta här som att titta om det här men han drömmer om att vi är förra en boskap vi är förra och ett liv vi Jesus ja han var öliga framträdande ja och samkomman jokna hever och öliga när jag var bestäga ungdom först och som kom och färra vid tog hur man alla tina vare alla tina och gör när det är bröjtligare process kan du säga att vi där kommer omfält in där några år och så färdig ut där lantmanna läsa eller att färra är stanna men vi har alla tina runt och lagt det in i rydda att come on alltså det är inte nog bara vita alltså du måste också göra alltså praktisera och Jag hållde till, och som hon hållde det hever ettnast. Ödlom förrän då jag suttit till att när jag tar en människa som behöver parstra av åkra fällskap. Och som byggvärda stän, vi tar folk, alla möjliga stän i världen. Alltså, det är allra flesta av dem. Nej, den största möjliga, större möjliga av dem är aktiv här som det är. Och i samkommande och i fällskap och tjänar god det. Och... Och en till det som en liten samkomma så har vi det tro på det ute i omkring London som vi stod där och som har vi där sent ut för åkra samkomma.
0: Ja.
1: Och ett av de ting vi har lagt öljestrand detta och som man kan säga som är väl en öljest större pastor av existensgrundalärande tjocken som samkomma är väl mission. Att sända balkar och folk ut i mission bäst i tre och långre tog. Och vi har öll ärende uppfordra folk så unga folk till fär struktur med sjön fär vi gjorde det mission fär vi och en fär vi just relation fär vi öllnes här fällskap som nu och för ungdoms fällskap någon som ger en ek fyra för folk gjorde med sjön fyra lugar som har fått en känsla av vad sker ju det hemma ja och ösn fyra kunna bruka det som du finns till att allt sitter på hatten och det är tagera kanske inte så stora nytta va
0: Nei, det må han i hjertet.
1: Ja, og så må det ut i fingrene her, det må ut i kjøkmonen, du måste ut her hver du teker til han vitt der, og før det vi er til noen annen. Jeg halte selv over at det er modeller, sier Jesus. Han vil de ha mennesker som var ombrøyt, og som når jeg ble lagt ned, og som så tog det og før det vi er. På et eller annet tørspunkt i tjenesten, sier Jesus, så sier vi det også. Att Jesus sände tar 12 ut. Han säger färg ut, präts evangeliet, gröjtjog, grönsbedalsk. Och så är rätt ut larantar. Och allt här som han har gjort, nu säger han knappt ut. Ja men, alltså, ho, nu skulle tiden ut och göra det samma. Och vi såg ju en tillfälle där han har sändt all fjärs ut. Det har kommit att det är vilt begeistrat. Det är att alla stingarna som tar att säga, Jesus gör det tar nu och just nu. Ja.
0: Ta vi lyssnar så börjar jag. Vad det kan ska mitt och i kyrkje löven och samkomma löven i förjon. Men så ser jag, hvis man ser brukar ha sig Andersson, den kan ju läng. Tog jag till vår så analys.
1: Ja.
0: Tog till praktisera några gavn och till vår nek helt till vår öle radikal.
1: Ja.
0: Tog till vår så outgjort.
1: Jag halte vi vår radikal. Det är alltid tog jag sig.
0: Ja, Och det var något som snatchet, det är som nu kör den inte förrän och skägat hit här ute. Men det var kanske inte alltid positivt.
1: Nej.
0: Hur var det här att vi hade en grejmöjling? Hur var det här knappt att nu tar vi det här stiget? Och vad är det nu rätt? Alltså allt det här som den bilden som sikkert kom emot dig om. Vad är det riktigt att tacka?
1: Ja, hur ska jag? Ja, för som är ganska, ja. Som är folk har det skott, vet du, men jag har alltid tannchattnarna människor som lyckas som förvågar ett högst avtjänning. Jag har alltid inte, hon har ju så stora problem med allt det. Jag har alltid inte. Vi drar inte alla att hålla fokus Røyne allan halda fokus og agera det som vi skulle, og det som vi lytte oss med at finne lakken i bøyene hans, færre ut og praktisere det, eller at åkne halda åkne til det som vi skulle. At andre folk ikke da med at, ja, vi får ikke gjøre så rann jeg vet det. Og det tar åkne kanskje negv og er lykkes med å få en avvis aksept i lokalsamfunnet. Det skal vi gjenge, men I halde ikke det gikk åkne særlig negv på oss. Det ble omgang til Særlig enn jeg ved av oss her, at vi drar en samme ødelig høymen, altså, og ødelig med å dra oss, altså, den mentaliteten er ikke særlig fremtredende alltid. Det alltid ikke.
0: Og i det, ja. Nesten tre år at han da har jeg bøylet jo helt over sin.
1: Ja, forhåpentlig. Ja,
0: det kan man jo si, men altså, det vil si at det er åpenbart rakt et eller annet som har vært nøyet.
1: Ja.
0: För att flyta kanske samkomma Kyrkjelöv är vet han är rättningen kanske där vi är
1: ja.
0: Till och med åbenlika
1: ja.
0: Men det kunde lätt ända här att det som man säger grå vajta runt om tycken och maskinbörs och skoten i och så vidare
1: det är det lättaste att du kan göra i här som för den här men till östnet här mest destruktiva du kan göra det är att begynna hitta på dig själv som ett offer och det är alltid inte vi närkande gör det vi till och med tar vänner med tjejen och vi är spänt på att göra det själv som vi bara får och det är så givet oss lite vi har någon det är alltid så det kan man inte tjäna
0: ja alltså det som du känner för det är som du säger klätja ut folk som får bo i skola som får ära stäna
1: ja
0: det är och i nästa mån en pastvis i mont lärare samkom.
1: Kanske
0: det går som en grej intryck.
1: Okej, ja.
0: Ja.
1: Alltså det är alltid varit ett öliga störst jag som har chocken till att få en unga falchen ut i hemmen. Färg ut och sucha dig om alltså t-shirts med hårt så gott som vi det färgen och få hjärta fyrisen här att du vet att det är störst mörskorna jag ständ och till rösten dig folk och färgen som har bruk för hjälp på vägen och så vidare. Ja. Så ja, vi det var rent lugga som Anna en bära att informera men att lakna kan det ju människor och sen ta unga människor som vi där växer till att lägga till henne i det alltså tänk god färg och praktisera det som du har lärst bruka det som du har vinkit till det heter attla till ja. Gjöv det vujart långkran skapa lärarsvänner det som Jesus säger i Matteus 8:20 så färg ut i attlan heim och ger ödel folkastlöt lärarsvänner mojnar inte bara till tillhängare av också men koncentrera dig om det här. Du kan börja så fokusera på 1000 människor eller 100 människor att du glömmer det enda ner som ständer. Man kan säga bara inte framför fyra där. Det är, jag hörde en fantastisk goa söv om jag måste lägga minna mig åna men om en pastor i en samkomma som de halde då hött och te hött och en lära konferens och ett eller annat tilltag och så har han sett lugga som två bor upp ut i förhöllen eller vad det var det här som folk kunde komma och registrera sig in till dessa konferenserna och här har han så sett folk vid bergets och borren ja. Och Trubelage var bara att han att hur ser folkene som står vid spåren vi har öliga upptidsen, vi har öliga väl vi har upptidsen av att hej, lukka som vi kör på en annan, vi har upptidsen av att prata samman och mitt i ödlån så lägger det inte mest till att här kommer en vidkant in som kom för första fär in i hessa samkomna men pastoren som gick ut i förhållande han lägger mest till att här kommer en vidkant in som inte väljer fär och fär så ivet till detta borde och Björn är välkommen, vi kommer andra och så vidare. Han får lyckas som att vurste hessen här folk någon som skulle göra det arbetet. Det är så lyst du görs. Nu är det inte det hyggeliga. Vi bara skulle koncentrera oss. Nu ska ta östene minnas till att det är några andra som har bruk för det här. Att vi kommer att förboja det här kristendomen är bara, det är så fantastiskt. Mm-hmm. Och vi älskar det här i östene förska samfällande. Kristendomen han är personlig och han är privat. Då. Men det är inte i kristendomen som bär er personligt. Kristendomen är att lära till att färre ut vi. Ta sista Jesus led inte. Till er, ja, nu färre er oss det. Men tid skulle inte bära viskar i Jerusalem, Judea och Samaria. Nej, det skulle ut om alla gör. Det vill se ut till ödel människor.
0: Ja. enda hjärna.
1: Ja.
0: Och det visste man inte hur jag var då.
1: Nej.
0: Så det var alltså bara blev vi.
1: Ja.
0: Ja, halt då.
1: Så länge som det släpper.
0: Ja. Att det här, du har en äka fjärna i samrövn här och du tar sig om att information.
1: Ja.
0: Som, det är nog så lätt att det är information.
1: Ja.
0: Den som vill mottaga det. Kan så mottaga det eller kassera det. Och inte vet.
1: Nej.
0: Det är pura och skönligt då.
1: Ja.
0: Och man kan för hem och så kan man skriva kolan. Det var nu inte gäll eller man kan säga det säger mig inte.
1: Ja.
0: Och det var det.
1: Ja.
0: Men de är för långt. De är praktisera.
1: Ja.
0: Och man utfordrar folk. Så konfrontation, så känner konfrontationer inte bara med människor men det som man kallar andra värdena,
1: mm.
0: vi säger och det måste med oss djävulen då må inte att vi konfronterar andra vid evangeliet.
1: Nej.
0: Men tid är ojäsen är alla tog att konfrontation
1: ja.
0: Inte bara information hur är det här? Alltså, det kräver ju inte mer.
1: Ja, alltså för det första kan du säga hvis du hickar efter lärsvännen som fick bo från Jesus om affärer och de allan höjmen och gör öd folk lärsvänner. Det var primärt göter. Och vi vet att det har hört information. Jesus har förhållit om affärer och de allan höjmen. Information. Det har hört att finna kunskapen kan du säga, kunnlöjkarna. Men vi såg ju ut i Apostelsövende kapitel 9-20 särskilt kapitel 20. Här såg vi till att Petter vil ikke være innløyen som ikke var jøde. Prætt kan gjelde god måte, djevende en sjøen, trodde jeg for jeg samfører han om Petter. Ja, men jeg har sendt det til han da mannen her, eller hans familien her, som ikke var jøde. Ja. Men det triste og i ødelnes ned er det at det kanskje noe til 20 år, at han også, Petter har finnet disse bøyene fra Jesus, eller alle apostlene har finnet disse bøyene fra Jesus, for jeg er i alle høymen. Det har prætt gav stadigvæk bare for jøden. Det har sin informasjonen høtt, men det har hatt ikke forståelse for hva den informasjonen betydde. Og tog er det, det er faktisk ikke en så grulig og svær oppgave. Jeg har råst negv rundt i samkommet i førre noe annet, og undervurst og prætt gav. Og akkurat som du sier, ja, men det har opp til folk at jeg gjør vet, men etter skite samkommet Lorsland, pastorer og som skulle upp ärlighet sig av folk få dig att växa antalet och det kan du inte bära vid information det måste vi upp ärlighet på en eller annan mat
0: det är den uppgave som så ligger här i Kjellasen och har tagit fram ett och blev vi och blev vi som jag säger utfordra
1: ja. Och egentligen vill jag säga att det ligger faktiskt tja och en ödlan att alla lärsvänner finns och det är att de har fast lärsvänner sørg for at legge ned i noen mennesker som du alltid først er ferdig utdatt til noen andre mennesker som du ferdig ut og liv etter livet
0: ja.
1: Ikke bare vite om etter livet men liva det ut da. Det er det som er så reellig viktig
0: vi skal høre en klaksing som blir en estring Eivind Jakobsen
1: ja.
0: han er en fløve som heter Veheim som heter Sendis Neisneite og han det lär här som är inte Tjöknostorm.

0: Eion Jakobsen vi lærnon Jøkken Storm og tæver fløvne av Eheim som sendtisen her eisneite og her i stålen kjem jeg Pauli Jakobsen og samkommen Løfsens År Paul jeg leser henne for en bok som jeg nevnte fyrt i eisen som en Lynn Green han hever skriver han heter Small and Beautiful
1: ja.
0: Og det handler om om en samkommen Løtlen så kan han være beautiful han kan være fevnande, han kan være god, han kan være ukkande, han kan være styrkjande. Det har ikke vi støttene å gjøre.
1: Nei, ikke som så.
0: Vi hukser ofte kvantitet, altså mångt. Men, og vi er innskjøret som at alt innskjøret har kvalitet.
1: Ja.
0: Men det er ikke alltid utslitt det.
1: Nei.
0: Så det krever en stor innsats.
1: Ja, jeg vil si at vinnerløy i fargjene kan skaffe jeg ta seg mer om kvalitet enn godt samkommet færen. Til ta seg øyelig enn jeg om virusøtja og så gjør jeg kvart. At du hever etter produktet her, hvordan kan jeg få syndemålbrorskjord,
0: ja.
1: Jeg vil si at det at du vet ikke hvor stor samkommet i føreskene høpe, og selv om det drømmer vi om å vekse, men vi drømmer så sannelig om det, som en øyelig større prioritet i tjokken, til at vi blir en stersk samkommet, og det vil si at vi drømmer bølger av stersk om kristne, tryggvande människor som är förfyrig att färga ut och att det gör andra människor till lärsvän som är förfyrig att täcka det här som det har finns och bruka det i sin dag till det och få det att vara till andra människor. Jag läser en av en statistik som säger att jag alltid har 40% av de tryggvande i hemmen som gängerna samkommer som är underforsfolk. Ödel för under 100, så underforsfolk. Så tar vi sådana stora samkommor som är fantastiskt. Du stora samkommor kunde näka som små är inte kunde. Men hinvän så kan du också säga att små samkommor kunde näka som stora är här och vi.
0: Absolut.
1: Och kvar och ger som former en fermentering och lärarsvännaskap. Han kanske är nämmare att få att trövast och göra en smärre sammanhang än en större sammanhang.
0: Men hur spelar det till att fokusera på att vi måste växa större, vi måste vara större?
1: Ja,
0: jag minns en Tolesen, man står där för Jörk och Kjöldbro. Jag vet att han brukar visste sån och jag kommer ofta ner en diskussion med en. Är sitt tid utflyter bara blockfrisk torsk av bästa kvalitet? Hur gör det att det inte är något lite? Nej, det är löst sig. Det är löst sig slett. Det var inte pengar just nu. Men i det, vad helst du?
1: Ja.
0: Blockfrisk torsk?
1: Ja, nej.
0: Nej, alltså, som du säger, Janne Vinnerlöv, va?
1: Ja.
0: Det finns det ut.
1: Ja. Alltså, du själv har inte kvantiteten, alltså, mångden ska till alltid en drejmor och till lika röjs nu i karaktären av kristendomen att spröja sig och växa. Men hvis du... Hvis du koncentrerar dig om mångden av påkostning av göskene, så fast du ett problem enastan i hennes vägen. Ta fast du helt säkert. Du åker uppgave är först och främst till självande vi skulle vinna Atlanthöjmen, men vi skulle så sannolikt ösne ta kocken av oss som människorna och få det ett lärarsvänner till Jesus. De skulle inte bara få ett check och ta en andaliga kalendär. Nå, nu har hänt i hattar så nu kan det slappa av resten av livet. Det är lugga som inte... jag vill säga att jag gånger på att ötlund tog som kristendomen beständer av. Det kristendomen är liv och og i sagens natur så øyer vi som kristen at vekse og blive bæge vissdom just ikke, øyer vi det vekse.
0: Vi snakker ikke om månedrette begynner vi,
1: ja.
0: som vi vet til at man sier, gjør en bølg, eller en samarbeid med folk under dem, for jeg gjør en egen vøyer, ja. Og man kan ikke si hans ante, men det er prinsipp, och den maten han viskade på viskade ännu i det
1: den överskande som han hägger ja, hon har stadigt överskande det att jag vill säga jag var i kurser från munnen närmast av en folk det är öjligen jag överskade av det som han gjorde och maten han gjorde tänkte nu på och det överskade mig stadigt alltså jag huxar ofta om att jag sitter i sammanhang och så sådär det är överflatiska kan man säga det som är inne sådär. Ja, så renna var åren till honom i hoa att han ofta så huggde han i nöjseshovan, han huggde efter till andal i höjmen och kvassir höjle i anden, är det näke här som inte sast vid det naturliga igen. Na? Så och säger att han pastorn är att vara lite andan och söka Herren, spyrja Herren till oss och komma att känna han bättre, liv i en tattare samfulla vid han som andra att så helt öjligen är kvar av forsthällare i fyra och alla tygen i sin undervisning tar sig om att man måste söka Herren till, men jag har ett förhåll till Jesus själv. Han hever stövran tydning och tar avskrocken stadigväck i det jag gör det.
0: Det är rättliga att de har också om Tujaskaj för att han själv viskliga blir samförd om Jesus vid väven för honom. Och till han begynte undervisning och det är så stort Tuj.
1: Ja.
0: Att hur han tillägnade sig av skriften så extremt kött.
1: Ja.
0: Det är imponerande.
1: Ja. Han brukade ju snäcka Tuj på det.
0: Jag tror jag det.
1: Ja. Ja. Levde samma vid gode och ta växt du. Ta växt du övelkörlig. Alltså, bär i det här att du brukar Tuj i åren men just nu att du brukar Tuj i Och i att leva samma vid Guds anda är att du lär dig självan över uppmärksamhet och över löjtra av honom till att det har stor antydning för din andra liv också.
0: Men han säger hemliga, vad är det här sker att tänka väck som han säger, vad hon har gjort eller?
1: Ja, det tycker vi är gott nog att vara. Det är en god observation. Jag har alltid själv varit att vi kvar så är oss hejans här ting som inte nödvändigtvis var sint eller skoj överhuvud, men som tog uppmärksamhet från tog som han yngste. Ja. Och till nära som vi har öliga lite fokus av i det alltså vi halta vi kunna och skulla och må och allt och uppleva allt och nå allt vi försöker med hettar och hattar hvis det sker om alla tvina så är det också som för förbo i men här må man vi må åter till kvar vid ser vi och kontroll vi må ha en prioriteringslista i akkurat andra del av oss ni spär akkurat tvimliga liv och den prioriteringslisten han må vara gröjer du måste veta kvart du vill och kvart ska till och kvart ska inte till och kvart må alla som bär kvart så jag ser vad ska ja det hade kanske inte skrivit men jag kan alltså inte bruka årsko på det här
0: nej det är kanske det ringaste punkt
1: ja
0: och särskilt det är kvart allt möjligt växer så kött alltså som det sociala systemet och milar och allt det där.
1: Ja.
0: Kan knappt det se ut som att vi kunde sliva utan Facebook. Ja.
1: Nej.
0: Och kvart var vi för touch
1: ja.
0: Det är kanske det som är ringt jag kom. Jag kommer att göra det.
1: Ja. Alltså vi tog vid liv och jag hade släckt hon är värre än hon var. Det var andra ting att ta men jo det kanske värre på att han matan att vi till en nek möjlighet att komma lite allt i det, att du häver allt i hånden ja, och i telefon och fröstingen är att hette det här som är uppmärksamheten huvudsuppmärksamheten som är hon är rävliga, fröstande att det är här i hånden och i stegen fyra att som jag säger att du häver en prioritering till en liv, ja. Att det är några ting som du inte har brukat tog på, att det är några ting som du måste bara säga varska att jag har kört stunder till att han är eller jag har kört orsket till att han till öllen är kappa hött i halvt i att man brukar visst man har tvitt livor så brukar man på ett andal ja. Visst man har kräftigt livor visst man har några pengar livor så brukar man det på Guds rygg kan du säga men i två ungdomskretsar som jag kommer ut ur kan du säga som ungdom ta vänta till det puraste hött i och säga är det här det här som vi prioriterar så spårning kvätter efter av kräften och tog och pengar till andra ting. Och jag hade själv vi måste komma att säga till.
0: Ja. Och helt att du vi kunde komma.
1: Ja.
0: Helt att det är en tur för framåt så.
1: Ja.
0: Jag släger av. Jag menar, alltså Vetsing har startat in i samkomna.
1: Ja.
0: Det måste börja här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag är en andalig optimist. Det är allt jag kan säga. Ja, ja. Jag trycker på att jag trycker inte att människor kunde tillfredsställas. Det är av en materialistisk kondiv på sikt. Det trycker vi inte.
0: Det dör.
1: Ja, det tycker jag.
0: Du tycker helst på att ganska stora predikanter ska komma ända vägen och ändå vända det hela?
1: Det kan gott hända, men jag har alltid inte till en nödvändighet. Jag har alltid att det som det tryggvande förrige mot ger är att det är egna varm och säga att jag är inte mer.
0: Ja, det är ganska det sista året. Men Paul, tack för att du vill komma. Och det var jag synte är Isna och Heira. Det kunde gå att löjva kan säga. Maraton.
1: Ja, absolut.
0: Som var en antalig att kämpa.
1: Ja, det var.
0: Och strustes för sannolikan.
1: Ja.
0: Och ansvar kan det kosta.
1: Absolut. Ja. Det här kan vi lära när jag.
0: Ja. Vi är inte väl lära som som heter That's who you are. Så tack för Paul, att du vill komma.
1: Själv tack.

0: tusen.
1: Ja. Hon synger väl. Man får helt illa av det, ass. Det ser jag en. Stort lite.

Hoxa om skapar att hyna och ungdomsstöven. Aren hinner önt och dejar komma. Och aren är narska som till för att säga om tejlöjkar med icke. Prätkaren 12:11. Vi kvart vill sagt att ta antaliga, biblian, bön, mötegångt och anna som hör till antaliga löven och till är icke fyra hoxande folk. Vi har som vill sagt att honom som hoxar näka. Er til antallja lyte verst, nega som gamla koner og andre luknade støv og kunne trøsta seg vi. Sannleggen er, og i kurset så er her i fyrjun, at innan flest av samkommerne er rettelige fytter parster av ungfølts. Og er det nega parster av fölts noen som hoksar, så er det ungfølts. De slåa seg ikke til tals vi løtt om løsjnen, men tar imot damer av kanna og sjolv gera eina nýjastöp. Ta i bøyblian etjar hinn unga at hugsa, så er det at hugsa om gud. Sannelega er hugsanen om gud og Jesus Kristus fyrir hugsande folk. Hese vera ikkje byggen om at hugsa om hvert som helst, men om gud som skapar han. Læt jeg okkur hugsa om årstugnar. Nu är sommar i hattene och vi gläst om solerna och omtar ljus och tugorna och vid inskja är hända ljus att tugorna ska vara lunch. Och vi tar hoa att äga under vi Jens Dam Jakobsen. Ta han yrste gäve aldrig däver för att hattla. Men däveren för att hattla och natten kommer. Sommar kommer. Og om nækra dagar sast at sommari færi at halla. Hesti fra koma og søgjan vetrin. Angin av okkon hefur nækra averskan að hetta. Til en stauri skaparen som styr öllun hesan og leiði allt í fasta lef. Hugsa til dømis om enta streymurinn som rekur tjögnum fyrinar og sund okkara. At han verð stortur etter hvossi himmalkláturnar ferast. Og styrkin og streymunum kring ötjanar er immun til hvordan nær eller fjart manen er fra jörun. Og i Rambraun 11, 33, 36 standa hes i år. A rygdoms, djup, vysdoms og kunnskapar gods, hvordan au utgrundande er ikkje daumar hansara, og au rannsakande veir hansara. Tog hver hefur kjent sinni harrans, og hver var rådgjævar i hansara. Fra honom, vi honom og til hansara er jo alt. Honom veri dörd og i allar æver. Amen. Hesen god, skaparen og oppi haldare allra luta. Han elskar i heimen så, at han gav Jesus Kristus at frelsa til og med fra til æviga deianum.